Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flagga, fyra, karen, button, i hela stång, vi nekva, nån och nån, kon och nån. Till lag, blika stilla. Pinna stilt, pinna brenner, beina grinden, kinter brenner, ånen, vart vi drottning gång, fjöltena som är samlir, spela kepon, zombies, det är det hela nära, rötter, men det syns jag simma, mera simma, mera simma. Hetta förutla färger, rukning kvar, inte lukta gött, när sjöka skak, där stannar inte mat, där skak mat, detta med en bad, en mittlen, rosar är, och danskar är, och rejer är, och ölna, vis med sköljande dronker, syre dronker, skyltna dronker, soppen dronker.

Klockan är nu 3 och skronni är Jambalaya och vi lukar vid märsa att klockan 5 kommer Radio Stjernikille. Men nu är det så Jambalaya, Inge Rasmussen, Little Rattes i 2020.

Vi tar då T.G. Shepard vid näka örvuse kruksansnån War is Hell on the Homefront 2. Sankre notte festa plås av Hot Country Single-listanon tja Billboard i november 1924. Vi far attro i kruksarne till en sang som Johnny Bond sang in och gav ut 1924. Hesen sankren lyser icke hetsjo brugtene, icke mistan kärlega eller deja, han snur sig om näka vid kanske icke höra sån ägg om, I'm a prisoner of war on a foreign shore.

Vidar Horst, The Archies, vi Sugar Sugar från Jandrun och Jitrush. Studietonläggaren är att han för Teknofilmsorkestret som slog Beatles av hitlistan. Det här säger nog så nekv. Vid vera ujinn och Jandrun och Jitrush och nu skiftar stämningen åter från fittare och skäljer popgläje till näga mera sorgarbunte. CCR eller Creedence Clearwater Revival som vi känner från ett eller annat senaste sändning här vid hörde spänta Sanchin Proud Mary färre nu att spela och en Sanchin Lodi. Men Lodi är ett helt annat slä av Sanchin. Det är en dansesanker. Det är en sanker om en man som sitter faster i en liten boje eller byggt kallar Lodi. Och han kommer inte vågare. Drömmen är uppe och han har givet skarven iver. Heter en sanger om en man som får ut i verna för att blåa tjenter, få succé och här vi finna etnerna, men ytla tjeckst. Han ändar i penka och vina läser i Lutlabunnen Lodi och inte nu bära att få rå att släppa heimater. Det är sykligt, men eisen är synder ironiskt. En söva om där drömmen är inte gäng i uppfyllelse och man följer sig totalt strandajan i lövnen. John Fogerty skriver i sängen om sig självan och bulten i dem fyrre åren. Tatt här i kritens fore från boj till boj och ofta spalter för favon, fotlon, fölkon och luttlon barron. Och han är uppkallad efter boinen Lodi i California. Nu ser jag lite byggt till Lodi sast nästan sig korsnån, men här byggt var trots allt ivet trusht till sin folk, och jag menar själv att jag skulle nog klara just med bemästaren i Lodi hvis jag fick möjligheten till dess. Det slutliga och kanske ironiskt sysseliga är att när sjankern ändå kom ut, var det kritens rattliga färner att bli helt större och känter. Tar var farnar av flå, men John Fogerty hej skriva sanchen ur en örnsteg, ur tuitugin i här allt verska i hopplöst och antje ordliga rikaje. Her Creedence Clearwater Revival, vi Lodi från Nujandru Nujitrush.

Vi då hörst Bob Seger vid All Time Rock and Roll. Ja, nu var det som egentligen att spela en av ötlund här med framurskärande sanknum från Blues Brothers soundtrack-albumen. Men det är dessvärre alltid sannar allt för länge till det lilla petter som nu är efter att sända ingen. Sannheten är att jag har snackat för nekv och drömt allt för högt. Så för jag bjärga mer som nekvar för fyr hopp i halvt efter tygna och finna Buddy Holly och hans här allt för stötta sank Rave On från 1988. Här är Buddy Holly and the Crickets.

Vidort Buddy Holly and the Crickets, vi Rayvon från Nujandro 88. En maver vi en rött och en gitarra som säger allt det som säger skulde och på under 2 minuter. Och nu tar alla senaste sankern i det. Ett av James vi I Rather Go Blind från Nujandro 88. Som jag säger, jag heter ett av mest hjärtaskärande kärlekssankern närkramt och hon synker att hon vill hellre göras blind än nägrant och jag suttar kärleka sin gänga vid en ärare. Men tog in i färren, sände ingenjör Leo och vid av ödelnäck var under viktig ting att göra. Vid höjrast atter och i nästa vecka, tack för mig och i det. Johanna Kotlafyr checkar ut en

Hatta var det här vi tar till det här för i natt. Första sändningen hon var att höra klockan 8. Ta var det kvinnor i idrottet, femte pastor. Och till ta spelar vi ett tonlajk ur, ja, morgon tonlajk och ständer er. Så nog mer roll i tonlajken. Här lägger vi ett fyra vid en som heter Peter Cetera och sändningen Glory of Love.

0: Kvinner hugsa nekv om utbygging, arbeid og familie til der skulle gjøre av om der skulle lottaka og utrotte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke utrotte i muskons stien. Hvordan har dere opplevd lottakene og utrotte, og hvordan har dere mekna i muskog avbjørngene? Hette er senderøyen Kvinner og utrotte.
1: Ja, vi trivs med bötnen och damer som är alltså, det är ju en lyckning som ska gänga upp för jag för. Kjallt om vi inte är något annat än att spela fotboll så är det så att det är glädjen jag flaver för henne liksom, som rötsamma på mig med bötnen.

0: Fyre tjej är hon sojane för hon har landen hon att spela fotbollt. Sojane har hon spalt vid Trimo Fjellavån och Hagstastie i Norrlondon. Hon hever samman vid onostene för inte trypet och nu bor familjen här norre i Sverige här hon spelar ischus fotbollt vid Fjellavån i bästa kvinnedöldene. Och i det tås av vid Oslo Johannesen som sojnast och tjej ärende hever spalt elite fotbollt åtta lands, hever finnje familje og har flott bostad flere ferier. När började du att spela fotboll?
1: Jag har alltid spelat fotboll. Jag har varit till Arne skola alltid. Inte skipa en fotboll. Det var vi inte var gudna under rollsen. Började nog ha i det här Jacky Fistaren flott jag lagt året. Tröntgenerare som är uppvuxen vid har spelat fotbollt. Och det har fattat mig väldigt naturligt. Det var ju i här när det var det här som var det primära spelet som vi spelade. Så det är helt enkelt bara tog vi faktiskt.
0: Och kan du ära utrotagare när det var yngre?
1: Ja, det blev sin större. Alltså om skolalder och där finns agentioner i skolan och tar gjort alla möbler och utrott som de flesta hinner bötterna, alltså filmlöjk och flåbult, hombult och medren och jäkla svimming och att göra ska i allt möjligt, för jag finner det kan vara vad som passar är bäst. Men flåbulten, det är helt allt du vill lycka, det är vi alla dina liksom kanske till liksom stabilt, hvis man kan säga det så där. Så imorgon till hinna utrusta grejerna, det här var inte det var shortly. Jag kanske inte för det sociala just nu och så jag vinner över det här som det var.
0: Det blir ganska till större mån för att ha en sommarutrusta grön och en vädra utrusta grön.
1: Ja, absolut. Och man kunde ju också ta in när alltså hvis onkel ta Jordi Helge Schneck från Dusche vann det alla veckorna det som ju utrusta grön, då kunde jag snä ha tvär sommargrön. Alltså sommarutrusta grön är och nästan tvär vädrar utrusta grön och ösna. Sälja det första åren att ta ber ju så där några till.
0: När blev fotbollen så seriös är att ta bära var fotbollter.
1: Alltså det var ju om att det är 17, det är sista åren i folkskolan. Ta ber jag blev också seriös i fotbollen. Jag har gått nog alltså flåbult och badminton och vädren. Ja, flåbult kanske inte är lunch, men badminton har jag gått för att falla om vädren. Och just nu får jag hålla mig igång alltså fysiskt och till att lunch flåbult existerar i vädren. Men ja, det är sista åren i folkskolan. Då blev jag seriösare i flåbulten och det gick oss nu rimliga väl. Vi vann ju närmast allt akademilöver vid KV, så det var ju ett succéupplevelse.
0: Du släppte sina badnadskäck var i Klaxvik, men i 2013 flyttade du till Havnar och först spelade du på 36. Hur upplevde du det här skiftet?
1: Akkurat här var det inte så reella, alltså störst skifte för mig. Eller det här skulle jag säga. Jag skulle flytta till Havnar. Jag skulle gå in i skolan i Havn och det var jag sin införstein vid. Och jag visste att det inte för att tog mig kvar i mittlen. Alltså ung och äldre, jag var unga teenager där jag flyttade till Havnar. Skulle gå in med examen här, så det här var ju naturligt för mig att göra ett flit ta. Och det här blev på 6-3.
0: Och i 2018 så togs du Steve Weir och flott till Danmark och spelade vid FC Norrköland. Hur är tankar är du görs där är en skifte?
1: Alltså, jag var ganska nog så spontan akkurat här det hände. Gott nog så hej huxa lunche, alltså för att jag började vid Osage när man mötte de stora nationerna, och så fick jag en upp för okay, att det var en hotell. Det var kanske inte realistiskt att jag student och var för och man sa inte dyster utanlands, man sa inte dyster som man höll till. Så jag visste shortly att det existerade. Ja. Men det var första gången jag blev färdig student. Och jag började arbeta i fritidsskola i Havnen. Ja, det liksom, ordentligt fick en uppfyllning till och jag fick presentera till mig. Jag liksom, hej Osla, du är faktiskt, alltså, jag tror att Lammar ska spela, eller jag tror att Frankrike är sen. Att jag liksom tog det efter och började diska det sin tomorra och huxa i varandra långt och tog. Men akkurat det hände till att jag var öliga spontant. Alltså jag var nere i Janmarmanna och tillvilderliga kunde jag få några räntarvänningar nere och det här passade ju i flott i februari. Så det här var min början på att här rösna.
2: Vad drömde du att uppnå då du första steg?
1: Alltså jag har ju drömt störst då. Alltså 100% och i hejen runt där mening vi brömpe som det första att jag var nere i Tvästnadjan. Och utförde henne och liksom det har kött att han drömmer en liksom blev drivande på en kramata. Till att man fick en ja, en framman till att det var reella större månader att stå i någon. Jag kommer som kanske ögnar där man bäst ut i förskolikna och till att få vita av brömpe i att när vi gick här på när jag ligger som to hero. Ongan chanser, du vill nöjt till att bli jångstan i här i mittlen, alltså det är här inte gärna. Så akkurat ta, alltså det är flott så är det kanske inte så jävla stora drömmar men är inte det. Alltså när man gånger hemma ligger som drömmer så är det sådana stora drömmar och man kommer till största scenerna och ja, yeah. Alltid att nu är det ganska väl av det men ja, det är väl en så ju en lång resa att äventyr.
2: Men då flyttade så till FC Norrland. Hur ska jag komma här och spela?
1: Det var öliga hemligt. Det var inte professionellt då. Det har spelat ju i R-division och det är ett farum BK. Jag börjar vi. Det var faktiskt bara ett projekt som akkurat var skott igång som Norrland skulle övertäcka övertog i. Så jag var öliga helt jag kom in om det och alltså för mycket vi kommer inte passa i dem är faktiskt öjliga väl. Så mycket visst i Audita, jag var inte nu ju. Det är inte att det var öjliga gott för mig att komma in i en kultur som inte var för professionell. Till jag det kom inte från att och som var öjliga hemligheter och det var småbyggda samfällösande som jag kom till. Så på nekva matar så var det öjliga naturligt för mig att komma här på den här. Så kontrasten var så jävla stor. Och hellre inte nivåmässigt. För att det först likna till R-division i Danmark. Det var inte spalt med rymliga kötterna lige. Och ja, du ser mig så är jag hellre inte så tar först vid att följa vid och utvecklingarna. Ja, och mig när jag håller fast vid liksom, att utveckla mig alla tunnare så är väl att låta alla in och så tar jag vid vunnen är du kör först du kör och blir till Norrland och att det blir rättliga störst ländans.
2: Vad är uppgörande när du chattar via fjärde där man ska spela?
1: Alltså jag följde mig faktiskt rimliga klara. Jag var inte sure att jag är flotta. Och jag hade faktiskt att jag var öjliga höjligast och jag, liksom, jag var klar till att okej, det ska hända och jag bestämmer mig för det. Och så är vi alltid värre. Så jag bestämmer mig för någon så får det att hända. Eller så är jag trossig nog till att jag ska och jag har disciplinen till att liksom, jag vill att det ska hända. Så det var nog kanske inte en så rejäl stor utfordring. Alltså jag vill säga kanske familjen. Att flytta väck från familjen var kanske den största utfordringen. Men det var heller inte så... Alltså, största det var Benjamin Fyrd i Helter tog jag att det var bära till Danmark. Det är bra att flå förfra och lägga som... Visst jag allt gånger hundan till så kan man alltid få höj mat. Så det var synd vi tog i mindset någon i förra steg. Och samma så följde jag kanske gången till att det var, det var Benjamin.
2: I februari 2020 får du till din första baden, Selbjörk. Hur så bröttet är livet att här och byrst det? Och hur så bröttet är ditt fotbollsliv?
1: Alltså livet brötts då, Elian Egg. Det visste man att synd är framman undan, men alltså man kan ju försöka se på allt för en dag för den här. Alltså för en självbyggande för den här värre så lyckas man vara tidsna bölja lika väl. Men det är bara värre för det bättre. För jag är vidkommande. Det finns ju många tuttning i livnen och det var ju något som vi ville extremt nekv. Så det är inte avvarska på nägrans med oss negativa mata och vi prövs också nästan lyckliga för det. Vi är öjliga tacksamma för det, liksom, att det helter inte... Det man kan ju också risikera att man får ganska sin motgång eller att det är ett eller annat förutsättningar som gör att man att det kan bli öjliga torr först vid karriär och sådana. Och det är det ju svårare, så det har vi ju bara nått att njuta vid kvantan och innan sådär. Så det är bara till det goda att det är avskocken och det är bara att finns ju också att växa ännu mer som människa, bara samman och ja, som förälder.
2: Tyvärr ska jag 2011 till 2013 var du i AGF. Till flottet som familja till Aarhus. Hur var det?
1: Det var väldigt hyggligt. hyggligt att komma för träffarna att Laros. Nej, det är allt. Det är sent kvarsut och AGF var faktiskt ojsny på en eller annan där så starta upp projekt. Där vi hade två fel. Och jag har som skulle bli vart lag i F och jag kom liksom mitt och i det här projektet att han har mina tur i Norrland. Så jag kom här på när alltså jag kunde bidra öljan ek fast så långt från början när jag sa att jag hade akkurat hur vi är djöknen där och sådär. Men det var också en rejäl kött bevurst om att det här var sörst för. Och jag skulle liksom mer vidla så starta projekt. Till att det kräver öljan ek. Jag var en person. Men jag är väldigt glad för det. Jag tog in i Aarhus och Aarhus är en mega hygglig bojer.
2: Vad är er tankar du har om hetta skiften och du var blivna en liten familj?
1: Nej, egentligen inte. Alltså, det var rymliga god timing. Vi har Sölbjörk var point, alltså, det var ju point Arren. Hon skulle börja i Vöxtova. Så det tajmades väl vid att hon skulle börja i Vöxtova i Aarhus. Så på tammat han har inte skapat sutt än i Köpmanahavn hon var bra hemma. Så det här flytte som familja var väldigt simpelt. Att jag det var så tulliga och man liksom skulle börja ett nytt kapitel eller lika väl. Så på den här var det inte så rädda. Det var faktiskt lökare på henne.
3: Kom igen. Kom
4: igen. Kom igen.
2: Två spalt om man får allt rush alla sister och 15 ungdomsassister för följer. Hur ser vi ta en passion av fotboll som vi är?
1: En ära. Det är allt och alltså till den där idé och från första dagen man bjöd till Los Angeles alltså det är väl lika störst kvar en nästa färna. Det blev ju egentligen inte större än att få möjligheten att bo i landet så så det är jag extremt stolt av.
2: Krävde han ägg av familjelöven?
1: Ja, det gör det. Jag kan inte lika vara mig fra. Peter är inte bönlös när vi följer helt. Så det är inte bara så som så att få ankarna komma och hjälpa till om det skulle vara. Men Peter är en rejäl god bojer, inte så stor. Så folk kommer möjliga när kvar annan. Kulturmässigt, Luigi stannar också när jag följer på Tammadan. Så det här var gott folk runt om bakom som trackar till där er ägg borster. Men ja, vi trivs med bötnen och damnen kommer, alltså det är ju en lyckning som ska gänga upp kvar jag för. Kjolt om inte är någon annan än att spela fotboll så är det stadigt rädd jag för över för henne liksom rönsamma att lämna i bötnen. Men till vi gör det så är det inte fint.
2: Är det brått nu att färra och stäva i landslinjen i mån till Arndo i bötnen?
1: Ja, det är det. Det är slugga lätta för oss det och se att bära vid bötten och sådär. Men vi då finns det att hejman också väl ofta när vi är att ta för oss det. Hvis vi då hejmar det i följön så är det här fyllt vi. Och har vi i följön och kunnat vara med familjen ta i stället för det och sådär. Så på tammadan är det passande också väl. Och det är rymligt ofta att vi kanske har två hejmar det i följön eller två uddistra omkring stanna. Kvärre så kanske onkel familj kommer upp till Piteå och ett lag också där med en erborster. Så det är lugnt helt okej, allt det. Men det är klart, det är några gamla. Vi har bara någon åstad med. Man kan ju spela också som Kjolvan på samma natta som man gör det för.
2: Hur ser du förbättringen vid Vidla skapa te och tyst liv?
1: Förbättringen spelar en stor roll i han som är i det. Hur vi till att göra mig stärska. Men utanför banan som människa. Det är för lätt att komma till som är i det. Och det är lite som ja, hur kraftöljan är kvar med och hur skapt som en öjliga, alltså strusvilja och störst disciplin.
2: Hur tankar har du om fotbollen? Jag nu. Också du har fram lunchet träd. Hur tankar sitter du vid?
1: För någon annan så huxa är reella längt fram i tojna. En nästa år mål och en kvar alltså drömmar som är väldigt uppnå och så där och följde det redan ganska skum till allt och så här. Det här har vi har inte arbetat sen vi och har är kommer mer till att så stäla i livet någon karriär som är njöt och noa. Njöt och kvant, njöt i händanturen och ta i handen är alltså för jag har man njöt att vara där sjukstidsnös och sånt. hittar inte allt för länge fram nu i framtiden att det var ett evigt simpelt skad den här bio på. Och vi är en familj vi trimmar på någon och så där så tror jag mig hellre inte att sätta mina stöv och karriär som skuffar mig själv. Jag vill hellre följa så här succékriterierna istället för det. Så fokuserar mer på sådana små mål undervejs och i säsongen eller kvärdags och erlöden. Och det var väldigt gott för mig. Så för jag svär spåren inte någon så var det inte ordentligt när jag framtiden hörde att bjöd på. Jag njöt igen att spela fotboll och jag älskar det. Och jag är absolut inte smittad av det. Så det är väldigt dejligt.
2: Vad tog sig då attan av fotbollen? Har du gjort några tankar om vad är attan av fotbollen?
1: Ja, själv var det här vi har gjort några tankar om vad ska vara attan av fotbollen. Attan av fotbollen. Jag är svär på det. Jag har prövat börja spalt ner alltså börja amatörfotboll vid tvungen är på över tvungen att jag kan skola och så nu då ser man vi håller på att som man är synd tvungen är också okej okay, man jonglerar vi två i mån ims kon karriären point nu så njöt jag verkligen av att vara fotlad i fotbollsspelare och det var ett mega stort mål för mig egentligen att släppa uppleva det här att bara kunna spela fotboll och inte också när gamla. Så det har vi gjort gott av det sista tiden. För att det här så kan konsekvenserna att du kommer att den här fotbollen det kan ju svär på. Jag vet inte att liksom att allt kommer att spela väl av och det är nog ska få till att hänga samman.
2: Vad är också då om uppbyggning?
1: Jag följer mig rättliga helt, ja. Det är alltså är slappna uppleva liksom såna här imiska kulturer, förska kultur, danska kultur och nu är det ju snö det svenska, norrländska svenska här uppe. Och liksom man är uppvuxen och är en sån chanslike här i uppbyggvink i allt för mega nästan. Det är på fall för mycket vi kommer att göra för att det som jag känner. Och där ser man vi också som ni red, det är absolut näga som man borde göra sig normer än att ta sig en uppbyggvink. Och det här vi är också nu. Jag har varit under uppbyggningen Jekyll snickare. En löd i min spalda nere. Och det är stressande. Jag skulle kombinera två karriärer samståndes. Och det här flyttade till Piteå så blev ju fotlat och jag säger inte något annat också. Och jag bestämmer mig för att liksom, okej, okay, därför jag fokuserar på nu den nästa tiden och som är uppbyggning liksom läggas ut väl. Så att det var väldigt torrt först för mig att acceptera det. Och tar jag flott till Piteå så liksom fick jag reda sig att en uppfyllde att det var olja vanligt att arbeta när jag liksom folk stressar på samma dum uppbyggning och det här är inte samma tydningen folk accepterar liksom okej okay, men gör det som passar till er bäst så det är jag reda glad för det det är och sen jag finns ju last alltså tandpasten och att du ser mig kvill och mörja och okej, jag är inte gångt med en uppbyggning på ett nu och det gör jag inte. Så jag kan alltid ta en uppbyggning. Och vad är en uppbyggning egentligen? Alltså hvis jag själv ska säga det så hade jag snitt att min fotbollskarriär är en uppbyggning i sig själv. Jag kan 100% bruka det kvar tog till åkerst att han är liv som spelare. Vad man så vill att lägga om man har till att ta stress ju kvar för det skiv långt. Till glädje.
0: Du lustar ett sänderöjne kvinnor i utrotten. Hesa för tosa vid vi Oslo Johannesen.
2: Så gärna kom skiftet till svenskan fotboll. Hur så kom det här, Ulla?
1: Ja, men det var ju tanken när jag sa att jag ska göra det hända. Att jag började i alla fall med Klara till att prova också helt nytt. Som inte var i Danmark. Jag var i Danmark och vi tar vardag fyra år, det var ganska den femte säsongen i Danmark. Så en blandning av att jag började följa med Metta. Började ju i AGF, men också när jag i danskom fotboll till allt jag och i liknande. Och följde med Klara till liksom, att jag gav ett stepp upp för mitt vidkommande. Så där kom den svenska fotbollträndet på banan till att det är orange line, att det är ju ett stepp upp för att det danska liknande.
2: Hvilke tanker gjør du der om skiftet? Hvorfor er du ikke om spillet, eller hvorfor er du om omkurve, eller hvilke tanker gjør du der?
1: Jeg husker selv at jeg kom i et godt fotbollsmiljø, ved en hakre støye. så samstundes hugsa jag just nu om att det var alltså införstein vi var okej vi om inte också spalt med innan led eller fick alltså jag kände mig något i bojna vägen och sådär så tala jag inte så rejäl jag var tänkt men nu tar jag hej i bäget dame och eller här och vet att det finns en Sölbjörg så är det här en rejäl jag stannar tyckning för mig jag tror att Birgstak som jag givar mig till alltså lyft eller då att hon vill det leva ett äventyr i vimmar så långt som det var där. Så vill jag också göra att det till henne på att han är liksom så är det inte bara åt och först. Alltså för mitt ego, för min fotbollt som, alltså, som jag bara ska hoppa då i. Så det skulle passa vid bäge min, alltså, min utveckling, fotbollsnivå igen, men också när vi är familjelivet. Och det har faktiskt tagit ett länt i Piteå. Jag har varit i Ösne Äreklubbar och Ösne under Lund som har jobbat till. Men akkurat Piteå kom vi klors det bästa till på någon till alla familjerna. En sån familjepacka egentligen. Och det är en rejäl stödtryckning för oss.
2: Daman, Birgda och döttren Selberg flott inte vid till Piteå från början. Hur så väl ledde familjerna vid ett i Danmark med en till livet till en fotbollsdröm om man var Ösnes fotbollsläggare?
1: Det var speciellt. Jag enkelt är inte som så, men det ska ångan det hända att det. Jag brukade nekva att ta i telefonen vid pappa som är vanlig, alltså han vill ju silt allt liv. Han rör inte åka med mig lika som ett små länkar, saltfiskaturer för mycket vi kommer ädla då. Alltså, så vad han hade så kunde jag lika som, okej, okay, jag kan gott omynda mig. Alltså, Selbjörg är okej okay, och Birgit är okej. Okay. Hon är i skola som hon skulle göra färdigt. Så det var okej på tammatan och jag kunde komma in i den svenska fotbollen alltså ensamhet och ligga som bara fokusera på mig själva och inte ha för någon belastning utifrån så det var ju behärligt nog men saknaden var extrem och ligga som det var inte det tröfsta att bygga ensamhet och ligga som ja det var en speciellt upplevelse som inte ska hända att det men jag lärde öjlen och jag fick en mildan start i svenska fotboll och kunde fokusera på att skaffa mig vinner här på ett när och på ja och på mig själva och komma in i fotbollen och ta miljö i här på ett när så det var liksom klost till det här kom så det var nice hösten.
2: I december tror jag fick det två uppror glöm och glö. Hur så var jag för från en familj på tror till fem.
1: Det var väldigt speciellt. Akkurat han tog in där man fick att veta liksom, okej, okay, det var ju faktiskt tvillingar, det är inte bara ett på till två på, så vi skulle ha ett två på, vi skulle ha tre på den. För öliga i torsdag förskår, overwhelming i början tog jag att tog det första är man liksom också och jag skulle få inte hänga samman. Alltså vi byggde störst nog och vi hade inte vi byggde var rävliga längt väck har man från deras familj och det var rätt speciellt. Men jag har alltid börjat och börjat det och öliga gåar till att liksom eller ha lärt sakerna att njuta nu och att leva i sina äventyr som vi gör. Så det var inte en stressfaktor som så. Och att det kom så var det helt inte början illt. Att det var rädligt kött att man vant sig vid det som man hejde. Och det var bara dubbelt så djävande. Tror jag för så djävande nu.
2: Nu bygger jag ditt ödlo i Piteå så ligger du i landningspersonen av Svörj. Hur ser du ut som ytterst ökare och mamma till tro i Piteå?
1: Det är mega nice. Jag kunde inte först till mig att det skulle bli. Det har jag flesterat till, men jag älskar kunden nästa dag i Piteå. En sjukliga nice bojer pickad ut till 30 folk eller kört max. Och det gränsar upp mot Lappland någon så här är svackliga kallt om vädren. Kav, vi tränar in i tältet och sådär. Och så blir det snöjt om sommaren. Och existerar närmast inte vinter och existerar närmast inte regn, så här är det sjukligt hyggligt och trivstöjlig väl.
2: Piteå ligger och sitter bort från färgen och Köpmanhamn och det är ganska inte bara att göra svip till Piteå. Hur ser jag byggva här bort från resten av familjen i Kedikon?
1: Jag hade faktiskt att tandparsen är den här, alltså, eller tyngsta posten för Jokon, att man är liksom så längt väck. Alltså det är tre flåfer, så det är som en höjland där jag kommer över, så det är heller inte bojligt. Det är öjliga, alltså det är sträva. Och liksom vi röjnar tajmen där sådär, så att här vi får hem till förr så är vi där långt och gör skoj, så är man nära liksom. vera fyrir öll og bonda við öll, eller så vi ser. Det är närmast, hvis man bara stekar i en vik, så är det närmast mer möjen för jag. Det är att det blir så mycket stress och fering och sånt. På samma mat så får jag ett helslyggande gäster som tar vi bo nere. Men det visste vi. Alltså, är vi flott i Arne skriver ju inte, så visste jag kvar pit jag la och... Utan att jag pratade också om det och var sin drin första en vel, liksom, okej. Det är väldigt speciellt.
2: Hur ser Gerandstavren? Det är inte samma hos av familj och vinner runt om det kan.
1: En Gerandstavren, alltså är ju fotlat och är fotbollsspelare. Så är Ger ju inte Anna. Birta är hemmakängande. Så det är också mega nice. Eller hon är ju i Barsel. Och kommer att vara till nästa tog in också. Och nu finns jag lite arbete som bäckare och en liten bäckaruja. Mest för att komma ut och center och skapa sitt egna nätverk. Men annars är det att det, ja, vi får upp samman och äta markmät och Sölbjörk för i Badnager. Och det är en ganska myndlig del utan att vi tar om och upp affärer till. Liksom, att man tar man färdigt över Badnager eller vad det ska vara. Och det samma tar man följer sig belastad igen och ja, är man... är tröttare eller ett eller annat så är det inte lika lätt för jag kunna börja falla om eller... Men annars är det ju ganska allmäntligt att klida över karriärböje och byrt efter det mesta hemma i Barsel.
2: Som du nämner så är det inte lätt för familjen att leva stöd eller pitja över badnagenta eller komföringar eller vad det skulle vara. Har du några tankar om att bygga och spela fotboll när vi resten av familjen?
1: Ja, alltså det är inte svårt på alla väl. Det är att det kommer färre i perioden. Det är att det trivs så väl i Piteå. Och det är inte jag vet om kan häva. Alltså, vi har ett mega gott grannalära. Alltså, kulturen är inte så rejält väck från förska kulturen. Som också är en viktig faktor för Jokon. Det vi skulle skriva under. Så vi har väl liksom folk runt om oss och fel är så mycket picka lite att man kommer kvar när den är. Jag flyttar inte långt väck, hvis man kan säga det så läs. Inte vi i bötten och sådär. Ju äldre det är för att bliva, ju mer liksom bevost och mer minnen skapar det och liksom vinner och sådana grejer kommer att bli viktigare och viktigare parstyr. Alltså till bötten. Så det är absolut liksom en faktor som kommer att växa vid tygna.
2: Är du vid det här som du har drömt om eller drömt om några år?
1: Vi har ett som vi har i bagagen så, alltså, så kan det vara det liksom, jag heter det jag har drömt om, jag heter det jag drömmer om och familjelivet och fotbollsträn spelar sin dröm, alltså ja, eller ta kör i fotbollsträn och det är liksom det som jag har drömt om så om vi drömmer några år det här ger jag ju i en viss mån hvis jag skulle också ha fotbollsmässiga. Alltså jag är ju smätt av fotbollen så stäckte jag. Jag stäckte nog att drömma att jag är mätt och i kjortsmål. Men inte då så drömmer jag om allt med smål.
2: Hver är det största erbjudande att vara yrkesvikare och ha någon familj vid småbottnen?
1: Alltså för mig tycker man det största erbjudande är att ta i ögonen för den här ferien. Så blev det ofta nästan en lösning var en stressfaktor. Alltså det blev inte samma ferien. Jag tror att det är gärna vill släppa hem till följare och man vill släppa också man ska nå allt med det man gör. Det är alltid faktiskt det är en rymlig stor utfordring. Att det är lunch där få alla som ferie. Jag har närmast omgått i ferie och... Det som hinner ha ferie, alltså det som inte spelar landslagsfotboll, det får ju ferie, små ferier där jag är väck för landslagen och så får det fri. Så det är ferien när jag är omkant i. Så öjliga lite jag fryt i Aspartamadan. Men nu är en så har vi nekva fryt i dagligen. Så här klär jag slett inte. Eller så är det att jag är ferie, jag har man fra. Är jag har man fra när jag har fyrt timmar till vänning och gör det som jag ska lära på. Så har vi fri resten av den.
2: Hur så får du ditt allt att gänga upp?
1: Vi är väldigt glada att oss vi kvarera är och Birta och alla som är torra vara sjukliga bort närligare. Vi ser själva med nöjsna torra sia liksom sin ärlighet vi som verkar. Det är alltid att vi kommer öliga längt vi. Alltså till dömes så kan Birta lunges öliga när jag kommer hem till förra. Och det har en rast av en tyttning för henne att komma hem till förra. Det är ju inte mycket äventyr hon som är kopplad på. Och det är ju sjukliga att här, vi har stora viring för det. Så det är liksom hon följer att okej, nu blir det bra för mig. Så liksom, så släpper hon till hem till förra att avlasta och koppla av och göra det som bära hon över hot till för sig själva. Så det är det viktigt för honom när man liksom är öppen. I fyrk för någon kvarje törver man häver till att törger så rälj i mycket kjolt om man lever till samma liv.
2: Är du nägra att du huxar om att geva sig för att en orsaka familjelivet?
1: Nej, det är faktiskt inte. Det är väl, alltså det är harskt och det är det allt och det är vita öllföräldrar. Man vet ens vittiga. Och är rälja bevorst om att det är bara och jättelite tog jag skoj. Jag reflekterar inte över att jag borde stäcka till Jesus sträva eller ett eller annat. Jag accepterar att det är så stort.
2: Hva är tankar du om Löve och fotbollen i löten?
1: Jag njuter det. Mega nekv. Bort nu här i dag är jag trött. Vi är akkurat spaltist. Och säsongen är längt. Här är längt. Men i öliga är en god steg i fotbollen. Och oss nu i familjelöven. Vi har varit ordentligt gott. Och tack vill jag och njuta bara det.
2: Där man där blir det, hur gick inte ett litet bötten och jag gick hon. Hej du gärna ängst oss nu att vara vid vatten och finns ju ett att rätt?
1: Alltså jag har inte en gärna i, alltså eller ett gärna i svär till det. Alltså jag vill säga att nu har vi ju tre bötten och för jag åker i kommande så är det han också nej. Så det är ju inte att törveren för flera bötten är rävliga större bötten nu. Och för mitt vidkommande så vill jag inte säga att liksom törveren att liksom uppleva en graviditet är sjukliga stora helt där. Alltså, utan är rejält glad för att jag har upplevt det samma i Birte och det som jag har upplevt. Och det har inte störst tydning för mig att liksom, jag måste släppa bära. Eller så kanske jag tror att jag blev tidigare av Bola som Thay Selbjörk kom och sådana stora kärlek genom mittlen med Selbjörk blev också från första sekunden och det ser man att hans villingarna kom med liksom, jag är ungan till när jag följt att det är vid att Birta tog och börja hatta och Emma börja mot eller så det, alltså, det existerar i kvar för att lite jag har inte haft något mot dig men för mitt väg om man dör och för fotbollen och sådär så det var ju öliga praktiskt ju att byta till att kunna gynna vid botten. Så jag sa att jag inte har mist att läsa ärna av banan.
2: Jag kan ju för att jag har brått ut till en fotbollslag och jag nek om till nu och sen skulle vara ute och gärna tog i vid en bandspår.
1: Ja, absolut. Alltså det är ju jag vet inte hur jag ska få alltså, säga efter det, men det är ju sanka alltså, alla processerna eller jag är kanske inte förkommande längt och jag vet slett inte om alltså det är ju inte en tjoffelja man kommer att alltså, på samma nivå överhuvud. Så det här i och med sig löt ju att jag överskar mina karriärer rättliga nek. Så att det på den andra så var det öliga, alltså det var ju öliga praktiskt.
2: Ber det till att tänka varsel som yrkesvecker?
1: Det ber till, hvis man vill. Och det är faktiskt ett rymliga nytt fyrbrikta. Jag minns inte att det är lite som tills längst känner jag att det var PSG eller Lyon eller ett eller annat som sett i håla en av konflikterna. Och så är det här lite som en bult i förna rull. Och långt nu i Sverige så kan man tänka varsel. Jag har så valt inte att göra det. Och det är utelukkat tror jag att för mycket vikommande så kör jag själv mig in till jag så missar jag banan eller så

0: fra.
1: Altså hvis jeg skulle komme gjennom raven til yngre jenter, så halte jeg kanskje at man skal gjøre opp i seg selv. Altså man skal øyelig gjøre sitt fyrrøkninger arbeid vel, og virkelig er man hopper og dør et eller annet. Tui at tei roisni og så øyla nei kva så du skulle bæra familieliv det jo er ganske øt og et nytt land og nye kulturer og alt men himmel det kan bli vart det er så sjokk for et folk hvis det blir for nei for på en gang og nye fotballter og nye lika nye folk altså nye mal og ja you name it så aksum fyrrøkninger arbeid armen for et sted så hvis man trykker så er det liksom ok, her har vi hatt sannsynlighet for at oppleve en sånn suksessopplevelse innenfor noe bestemt omreier. Det er vel det jeg har sagt er altså, skulle det være rimelig viktig. Til dømes for mye vedkommende som jeg ikke gang visste jeg at det er mye fyrrøkninger arbeid kanskje ikke var så godt at jeg visste ikke jeg at liksom, nivået var så store måneder av fotballsmessig i Danmark førre. Så det her kunne liksom være og tenke ok, hitta efter hva för nivå ska leverera och vad är viktigt för mig. Är familjelivet det som är alltså det allra viktigaste? Ska jag så överhuvud flytta ensam? Ska jag kanske familja komma med mig hvis jag ska lära sig göra eller det ger mig annan på hur man är som personer. Men så länge man fyrräcker sig väl och vet vad man vill och vet vad man törva så är det så att kontrasterna är allt för stora så tycker jag att det är gällande.

0: Klokkan nødtjå, og Askronne ung lesa, sending fra Vigne, som Silje Aldodøtter leder rattes.
1: Hun ofte vel sagt populær, og nå hun finner kjeik, og alt virker som det super, men så hendte så akkurat at hun går galt i termen kjøyene, og hun må så få stomi på seg. Och det syns som att bara så vänder upp så upp och ner så på lutan så allt bröt det. Välkommen till poddvarspel Ung Läsa. Här vi tar som ungdomsböcker. Jag heter Olivia och är 16 år.
2: Jag heter Jonna och är 15 år.
3: Jag heter Silja och är researcher på Bokadelt för jag lärare för lax.
2: Vi tar ett öppna och vi sätter fokus på imiska ämnen och imiska genre. Vi tog som kallar hon damer och kvi. Och vi målade till nästa gå på båten att läsa.
3: Hur ser det att vara unger och strujas kroppsliga eller salaliga? Vi tar var Lise tvär ungdomsskallsöver som snickvar sig om just detta. Skallsövaren Skamtalop snör sig med den andra om Engest och det är danske höntren Lise Villasen som har skrivit Anna och Marna Jakobsen tog till båten att förrest. Vi skal altså øvne lorsta på seg, høyre vidt om en agente som fær stomi på seg, og til enskjøhøntren Sina Nox, som hev skrivet bortsina, og Tore Rasmussen tøtt gjerne til først. Hei til Bård, Jona og Olivia.
4: Hei.
3: Velkommen her.
4: Hei, takk.
3: Jeg husker jeg spørger deg om et. Kunne Øtl skrive om alt? Øtla skal man selv ha opplevet det som man skriver om. Hva er alt av ditt?
2: Alltså jag hade gusser att man ska känna till arbetsgångarna och ha ett inlit i gusta er. Så man pörs för sjoldan som strys i arbetsgångarna. Man ska vara ensam. Man har gått en gång som känningar som är så arbetsgångarna. Man ska bara vita gusta er. Och så är det ganska gott att kunna samskifta vid omkran som var gusta er. Jag ska strys vid det liksom dagligen.
4: Ja, det är sant. Det är alltid att det ska vara sådär. Man ska ha en liten, man ska syska vid det kvart in i helt och kanske inte. Det kan vara lite kött att man kommer tid att se också om det inte passar eller ska vara sådär falska sådär vattan ner om det är inte så. Ja, eller man ska köra in lite då, på en kamada.
3: Ja, det är så jag har en bok nu som vi får ta oss om i det. Jag vet det så att Anna Röntren går ser att hon har själv upplevt att hon står med på sig. Och det är det som hon skriver om i bortsna. Men i henne är bortsna så vet jag inte varför tillknyttet jag undrar om jag till även jag. Men ja. Men det kan ta viskar i barnföraren som om att hunden har sett sig väl in i ämnena.
4: Ja.
2: Ja, och så kanske som man hör om ting som man inte gör hög som över så det kan överska. Så man ser det inte som bara att det som jag tror att man kan se till liksom filterna av det går så överska allt runt om.
3: Vad kan man göra galet hvis man skriver om också som man inte själv behöver ganska uppleva eller?
2: Man kanske kan komma till att göra från en börsre ur eller lysa det som också använder i grunden i er. Kanske man gör det för negativt eller inte kommer vi just nu troblägen som sprättar börsre ur till att här är det något som vi går så underfölk uppfattar den personen som är så erbjudande och det kan vara att kanske det har bruk, inte har bruk för sig samkänslan, det har varit bruk för att vara satt som människa helt som tar troblägar.
4: Ja, då kan jag skriva sådär en falsk mynd av sina ämnen som det lyser och så kastar han som läser helt så vidare den gången, men det gör det faktiskt inte.
3: Så kan det för ganska, för om man läser det som social behöver uppleva åkort som väl lyst, så kan det följa som ha hos oss är det faktiskt lätt att välja.
4: Ja.
3: Det är så att man kan riskera. Så, men jag vant i att de flesta vet om den är Jessica och en omägad. Och så jag kan det även om det är inte själv att uppleva det. Men vi tar vad tyvärr böcker av barnen där. Det är rätt imskar, men det är väl lika av också till fälla. Och det är att det snickas om att vi vet ungdomslivet. Det är också att det är överskatt om man är antingen kroppsliga eller så alla ligger av bjonger. Astrid vi. Om vi börjar vid börsens skamtalop. Vad är detta så för en bok?
2: Han är boken är om Jenna Astrid. Här står sig till att hever angest. Och han har boken läser öliga väl Gustav är att Gustav ska alla familjerna alltid ha större förhåll till att systern, hon är alltså tankar när ödla heter som hon strust vi och ta visar sin öliga väl gus familjemalliga som Lea sig efter systern i allt det. Så är det ofta man hör bara om liksom gus är tungt det är person som är anges men det är bara det som strus vi att det avskar i snödlunda om det.
5: Och gus är det är ja, så huvudpersonen är den är Astrid och så är det systerna. Gus som hever en just, hos vi sambandet med den där lust?
2: Alltså, jag har som helt hade gott förhållt Cecilia stora systern. Hon är kanske inte som en stora syster för Astrid, men till med att Astrid man tänker sig även i allt det. Och jag syns att det här blir med gott förhållt till att det här då valt hos oss att säga man, det är samma humör och det är lika som Astrid är liksom den enda som då har fått en gott humör allt i ägstna. Som gör till att hon har så stora avbrytna av Cecilia. Som kan vara öliga tungt byra till att ha. Till att avskriva sin händer av liv.
5: Akkurat. Och man kan säga att detta är en bok som snör sig om Angels. Men Sövan är sökt och tjänar åt någon tjänstisterna. Och inte till henne som hever Angels. Kan jag också att det är det här att säga för det. Hur man vill göra ävne och hur Sövan är.
4: Jag håller det att ta det var sinnes av perspektiv eller sånt. Du vet inte om det har sköna från sånt. Från systerna som hever. Så att vi vill ränna in i en höjt och vet att har sköna den här tanken. Vet att det är skilt allt det där som gör det och kvinn hon gör det och allt det där. Men nu är det sinnes att vi skiljer sig att vi tar det inte eller kvinn hon gör det inte som hon gör eller kvinn hon följer det inte som hon följer. Och vi tar det som Astrid och hur hon är sinnes Jag har sen ringt via Lese till det hon ger, men hon har sen så ringt via Kilja till tingen som hon ger. Och ja, jag har alltid visat att det var sånt. Det har visat ett annat perspektiv än man ganska vanliga hör i bok.
2: Jag har alltid älskat att Astrid, hon har ganska nog så ringt via det där, för när Jan var i mitten henne och Liv, och så till att hjälpa systerna. Och så är det sånt här vid att vi ser från tjänaråten till Cecilia så har man hört om så har man sett sjuk som familjerna. Man har sett sjuk som till runt om henne. Och jag hade det sånt till rätt att tänka att ska lysa för henne tjänaråten till att så är man inne i hötter eller tojina och så är man liksom så att lägga som följt man har sett sig in i henne känslor som, och det är bara en helt underbok hvis man hör sig för henne.
5: Akkurat. Ja, hvis det är värre sövande till Cecilia så har hon så helt över sig ut. Ser det. Det verkar som om att Astrid är väldigt van vid att leva på den här maten. Här som hon ska nästan sätta systerna fram om sig själv allt. Och att systern Cecilia är en slags huvudperson i familjen. Ja. Men så tar vi ett möte i sövne. Ta är det att hon börjat ha sin värre vi att balansera stingen. Ja. Vad är det som händer i lönen? Ja. Astrid tar vi ett möte i sövne. Jag
4: tycker så att Arin så har hon kanske inte haft. Jag kör alltså en rannig av en lojve eller sånt. Det handlar rannig om systerna. Hon är för en nervös av vinkorna. Så lojve har rannig inte ut på att bara vara tjänst med henne. Och göra sådant tjänst med henne. Men så i boken så har vi ett ung kurser. Hon börjar ha som sort ära vinner utanför det. Och hon möter strönsen som damar eller vad. Så hon börjar hänga samma i ägstna. Och det här gör det till nu har hon knappt också annan att läsa efter än Cecilia som är med henne egna lojväsna. Och det här syns att ringt tja. Vi tar det här sin Cecilia och kanske sen ringt via Kilja då. Hon blev vidare och sa, ah nej men kanske spela om sorg vi äter om sorg hemma inte mer och sorg. Men hon rör nu om att finna sig balansen i mittlen. Henne är lojv och Cecilia är lojv och vad hon kan göra innanför det.
2: Jag har alltid är som förlatt en äkta till att det avskar sina skola. Eller skolliv, men jag syns att stora systern, det syns att hon är sin första i tog, liksom hon kommer en gång vid, och det är att Astrid är yngre, det är inte avskan som är för henne ut, hon är sin inhämtande alltid. Så nu blir det avskan henne vina lö, och jag syns att nu tar hon kanske vill gärna vara samma vid en kron, eller bara förälska så att det blir själv tilltjänat tog att Cecilia vill gärna häva henne och tjasa sig. Så hon får en ganska att komma vidare.
5: Ja, och där börjar det bli en sån en spårning om Cecilia för att klara att bli liv och student till hon konkurrer i 3G.
4: Ja.
5: Och alla vinner känns skulle alla flockar känns ska för jag får präg och så till det som projektet kör utland i familjen att få till att börja till att,
4: mm-hmm.
5: att Cecilia ska klara sig i kökenskolan. Så det är som du säger Jan att det är Ölle står och apert som hon kör och är systrarna. Men hållda det att hållda det att några personer i sessionen skulle görs några övelser, skulle Astrid görs några övelser en hon gör.
4: Alltså jag hållde Astrid, hon har färdat det inte som att hon har kunnat görs nämst allt bättre det syns ju öll vant av snygga ögon eller ber sig tillkänna över alla sens och sen. Och jag hållde att hon är öll jag sort sträng vid sig själv att hon också att det är så att vi kan inte bara fitta vid sig mina, vi kan inte vara blöja, vi kan inte vara tolmare. Men jag hållde för äldre än henne borde till det större avbörd tog att Astrid är ju badna i så stövn. Cecilia är äldre än hon för äldre än det borde kanske tillkänna mig av större systerna och nu är det här Cecilia är ju han som strugist vid Angus, hon är han som det avvarskar mest. Men jag hade eisen att det är rätt han är glatt om hon, om hon är då sett sin i stövna till Astrid eisen. Då så henne troplaggar eisen. Det är rätt han är bättre.
5: Ja, det är ganska akkurat att föräldrarna synar med att det inte är ordentligt samt om hur det skulle handföra.
4: Ja.
5: Att det är troplaggarna till Cecilia.
4: Ja, det är han är då sa att om att det vet mamma vill helt det vara sort blue och hon lustar sen så smart till kvart Cecilia vill och pappa nästan måste så vi må bara joke vet det de så ska Cecilia ända för till Solafrank och men hon ändå så vet inte färra till att hon sort
5: hon klarar
4: bara ja hon klarar bara inte färra och det sen så mamma sort ah okej så kanske ska du färra nu sort okej om du inte klarar färra så pjäs vi inte färra och så hon nästan måste okej, okay, men så kommer Pappenheim och han säger att så kvig togs han inte bara vid. Så det är sinns två som bestämmer eller sånt. Men mamma och mamma syns att lust efter kvar hon vid. Så det är Cecilia vill göra. Och pappen vill bara han ska komma i det sen där.
6: Jag har alltid sagt att mamman ser ganska många döstrar till oss med en pappen som har troplägen. Så han vill helt bara langa till och få det avgrätt. Han bara vill leva vid det. Vi måste la mamman, hon dör sig att skumpa till. Hon dör inte att liksom sådär vara sträng vid henne. Eller lukas som får görs några i stället är reala trobult. Det är inte att veta hur man ska handföra det eller hur man ska liksom vara fram vid hur man ska gärna vid henne trobult.
5: Ja, det är ju snäga man bara kan lösa, bara så lösa. Men hur svarade det att ja, så hese föräldrarna kunde gått handfärg till er sånt bättre och ganska inte ganska syrt för Astrid inte skulle tagga sig sån ägg av att allt skulle gänga upp till hon hon må äntligen vara att det är och vara vid alla stäna och så för allt ska ätnast men hur svarade det att läsa nu har tid på era systrar och rättliga tattar och rört hur svarade det att läsa om två systrar som här var så ganska bäge gott och innerligt men nästan inte klaustrofobiskt förhållt, var det?
4: Ja, jag hade det var ja, det var faktiskt relativt klaustrofobiskt som du säger. Jag syns, man följer att Astrid är ordentligt av i systerna och hon vill bara ha allt det bästa för henne men hon kan inte så offra så sitt liv för henne eller gott. Hon, så det är som systerna som skriver en blåbär som är för nekv men hon vill alldeles väl göra allt som hon kan för systerna men det är relativt riktigt till sort. Hon kanske bara droppa allt sitt liv.
5: Ja.
6: Jag skiljer öde väl kvui, hon vill göra det som hon gör. Men jag har alltid sett att hon är så van, hon är öde van vid systerna och liksom henne. Så att gå så nek för henne humör kan brötas och på så stort att hon. Liksom skiljer jag inte. Jag skiljer inte gå så hon klarar det, men jag skiljer väl kvui hon gör det.
5: Mm-hmm.
6: Det är så gå vid systerna.
4: Ja, det är liksom så stressande att läsa. Så att vi tar hon så är alltså just också för enkron och så Hendrik resisterar så säger okej så är Lucia och hon är rålja lätt vid att alla hon är rålja gå till dem gira till rätta till dig
5: och rålja lojal
4: ja hon är rålja lojal
5: men man skiljer sig väl att hon är upprest i måttet ja spännande sin måtte
6: du måste följa sin urdlighet så och hur kan du spela till henne att ha varit en av dem som vi vinner så eller hur kan hon inte för ena förskild vara samma vid hästen Drönchen som hon damar istället för att Lydia Sönchen som är systern hur jag filmade också.
4: Ja, klart.
5: Som vi var inne i, så är det en liten kärlek som var i Serbotchen. Vad tyllde det om tandparsten i Serbotchen?
6: Men de gärna ordliga allt, jag hade visst ordliga allt och sagt klasch kan gå klasch ordliga. Men eisen är det så hej Astrid, det är Luttla som bär händerna. Så just då hon var ganska stressad vid systerna eller att det blev bara för nygg. Så hej hon en hennes drönchen hon kunde föra till och titta hos och så hade det något så intima, liksom romantiska, här det bara tejpa i. Och det var det där att kunna sådja att hon dotter att häva i förhåll samma med 8-4 systerna.
4: Ja, och ganska eisen till det följdes rätt ofta som har rannig personer i Sörbotchen som krauder rannig av henne. Så rannig Imes som så för äldre vill ha hans skjuter i Sörbotchen och Cecilia vill att han ska vara där. Och vi märker att Jonas han vill att du ska föra att han inte kan komma.
5: Ja, och det är planlägg en tur för
4: ett till. Ja, och så är det sen så hör hon den där ena personen så Kristoffer som jag syns att han är det bara att ta för henne. Han kylig att ta ut. Alltså om Jerry tar i Honnebrook för han ska vara där så kommer han och det verkar bara som att han inte kräver lika näck av henne som hin. Så de kan bara sensus vara. Det ser vi om.
6: Och jag har alldeles rörlig värdliga känt vid er att hon ofta ivast om han, hon är sensus av det välja värsta och lika som sort blir ganska helfärdigt sist om hin. Och det bara värdliga känt hur de kunde gått ha konflikter och det kunde gått skältast. Och det är alltid hon kyler han, men än så hade ett väldigt gott förhåll.
5: Men ser ämnena som Bodgen snur sig om, är det trobollt att lära ta på att ta om ängest och att jag vet att det är ganska trobollt över det? Jag kan vara trobollt över det. Är det inte omkring som ströjst? Kan man ta som allt det här? Är det bara att lära det ännu sen det?
4: Alltså,
5: sen ringt.
4: Jag har alltid det jag syns jag har alltid varit att jag säga att man hur inte vill skilja. Kostar är jag inte alls lässa på oss så hej att lära inte vi skilja ofta quiz och sida gör det som hon gör det så syns det okej men quiz gör ni inte bara så och så glömde jag syns det att hon sort kan inte så till alla strålar det om så så junkan som ser förskrut ut och som man ser så den där gult att man och så att kunna så skilja att det faktiskt inte är så gott alltså.
6: Och jag aldrig ens utgången och jag lär på oss så ser man väl att det har manglat det är faktiskt samskifte. Det är som en familj att manglar det vi att ta oss samman om hur ringt det kan vara och ta det först. Så jag har aldrig gått att ta oss om det så man kan kanske ha lagt det vi att skilja det hur det är. Och så det har lagt det så tycker jag en annan nice nu.
5: Så enda familjen borde färg och en sådan ärvarande bölk tror jag syns bättre alltid.
4: Ja. Yeah.
5: Ta oss om det inte nu. Men enda boken snur sig ju om något som är också allvarsamt, men är det en tung bok att läsa allt det?
4: Jag hade faktiskt inte. Eller, jag hade bara rädd lukt att läsa. Eller att läsa tjota liksom. Jag hade rädd köpt man liksom. Det är livet kapitel. Jag hade inte man följde så rädd. Så det var så andra sort. Jag syns det är stressande bok, men jag syns det är så ringa läsa. Det visar mig att det var lite trubbel övner. Men jag har kört att hon blir tunga.
5: Nej.
6: Jag har alltid syns, liksom kört om hon häver kanske något sådana trobläckare hemma eller ströjst vid där systern är ängest så är det en här sådana god ävne att det är så djärnva och liksom så att man blir fängare än under öliga lött och kört att läsa allt det. Jag syns att hon häver heter, hon häver eller goda vinner kört om det kan följas någonting som om att take care of henne gärna så har hon olika viner och sådana Kristoffer så har hon ett olika förhåll och hon har ett väldigt gott förhåll till Cecilia kört om det kan vara sådant stressande med först så ser man väl kvi det här så gott ser man liksom det klickar bara och jag har alltid tagit han till att man vill så fänga att man vill gärna för något där som troblad som man vill familjerna. Man vill gärna sådär gå sådär liksom sådär utveckla sig.
5: Akkurat. Men hos domte dekken nästa bortsna? Kvart domte dekken? Eller domte dekken minne?
4: Jag hade faktiskt några ordet var. De denna ordet var. Så det sägs att vara en rättliga lött. Och så tjota läsa. Så man blir rättliga fänkare. Och så var det så sagt. Så det är så bra. Ja. Men de ordet var. Är det vi att höra om ett perspektiv som man kanske inte hör om så mycket ofta. Och att det var. Hon var rättliga så sykelig. Och du faktiskt. Ne? Så bara att det vi att. Systern inte. Eller Astrid inte hade födelse som om att. Hon är no-go i så show. Så skiljer att det kom till familjerna. Så skiljer jag sig också om var en av de där skulle spela sådant. Kanske så krockigt.
7: Ja. Yeah. Yeah.
4: Och så säger hon att hon följer sig öll att mamman tog mig att spela så familjen tog det bär i tävår. Och det var sånt.
7: Ja, som om hon är no-go. Hon är
4: någon
7: i så show.
4: Så är med dem det öll var så också.
5: Ja, rörande.
7: Jag har alltid varit öllig och till att under hon då till att skriva om heter Ölla Trubla som är öllig ringt att hosa om men än så är hon lätt att läsa och liksom man vill fänga och det är en öllig honallig bok att lycka av och man så skiljer nek bättre kvossa Trubla kan vara. Ja.
5: Eller är ett inled.
7: Ja.
5: Kvossa folk konstrueras på ej som han som strås med nästan det som är runt honom.
4: Ja.
5: Nu får jag veta släppa skantalop för fist och flytta honom över till lörstapåse. Hint på Jin Jokon, lörstapåse. Vad är detta för en skallsöva?
4: Hon handlar om en jätt som heter Freja. Och Freja hon är en rättliga vanlig sort tannargetta. Hon är rättliga gaviner, hon är också en väldigt slags populär. Och när hon fick en kärlek och allt verkar som det super. Men så hände så akkurat att de går galet vid tarmen och hon måste få stomi på sig. Och det syns som att bara så vänder upp så upp och ner så på luken så allt brödest och hon föll som att om de missar alla vinna tjassar och hon missar tjejen tjassar och så allt så kicks upp bara syns. Och ja, det handlar bara om det vi vet. Hon bara säger att hon vill ha en stubbi på sån. Och hur hon så för att ena leve för folk som är snälla tarmasjukar. Och kanske så kommer bättre om att skilja. Hur det inte kanske är förfyrdligt eller något sånt. Eller hur man kan leva, vet du.
5: Ja, för äldre känner det ju lumpan och faktiskt affärer av dessa levna.
4: Ja.
5: Och nu är akkurat fin känd att stå med på oss han. Och så tillhälter hon helt rätt att ja, hon vill faktiskt nytt att vara efter ensamhet. Och sen stannar är som flera ung och uppbötten som här var tarmsjuker skulle vara samman och i några veckor.
4: Ja. 60.
5: Var det på 60?
4: Oh, var det
5: så stort?
4: Ja, fast det är sina glömmer.
5: Ja, men det är äckna heter bojne lösta på sig. Det är ett äckna som Freja för. Vad det så var natten för det?
4: Det är att ta hon först för stå med på sig så är det en sån donker som kanske inte är så mega hyttig som hon gånger skulle ha samman vid han ger ett sort meme eller sånt. Vi sort henne anlite och så sort syran så kallar han för att lösta på sig eller sånt. Eller, och på grund av det kom därifrån att tjejkern tjejerna faktiskt kallar han för att lösta på sig. Så det är sånt där. Det är så mycket sånt. Så just nu hindrar hon grunden till det sen så spolar sig det att lämna meme.
7: Ja, han spred ut om skolan. Och så är det att hon kommer av sig levande så är det som hon hörde inte gott. Lugga som hon får att hon missar att lämna tjejer och hon då bara inte att godtaga det som en person som själv är att hon står med på sig och hon har sin vamla och allt det här. Och så tar han kämmer och är levna så är det först som gör till att hon liksom introducerar sig som lörsta på sig till att hon liksom teger till äknaden och ger det sitt äkna allt det. Och så är det en från vad en inside joke till henne och sen att runch någon Chris att kalla honom lörsta på sig och jag har alltid nog så att jag tycker att hon liksom teger helt äknaden som på en måte liksom det får ganska som det är lejlig ut i henne men hon gör det till sitt äkna och hon gör det faktiskt till att gott tänka allt det.
5: Ja, och det är nästan ett ämska meningar om som är det här. Ja, det som kanske inte vet att det är att ha stått med på så att det är att ta tarmarna väl lagt där ut så man har en tarmsjuka det är något imskår som inte ger mig till sig för en gång i men man lär nog något om det utan man läser bortna men det är ta tarmarna väl lagt där ut och jag kan bjuda och så har man en påse åt andra och det här blir lustrat levt och det lär man faktiskt något jag har läst om allt det men och hur överskar det annars känner jag liv alltså att det här vill säga tjockna.
4: Ja, jag hade hon har en rättlig sort jag kör negativa sort attityd mot det. Hon följde sort av och sort lut som jag har lagt eller sort. Eller hon också faktiskt att som i påsen hon, också, hon blev via sig sort nej men ifall jag kör som i påsen så lunch sort ifall jag får henne upp henne med sort då får jag köra sort lunch. Så det syns som vi körde go-tagga det som en passa så kör var. Men ja, hon följde att det här syns och ligger Lövichan. Det var så man inte skulle föra att föras.
7: Portugal.
4: Ja, Portugal. Vi gick någon.
7: Och tjejt någon.
4: Ja.
7: Och den hockeylin någon.
4: Ja. Och att hon skulle så att hon skulle ha det mega så hon skulle ha en fantastisk sommarferie. Det skulle vara sort.
7: Sommarre.
4: Ja, sommarre.
7: Men ta blir ju till ta en hel del stummi på sådana här sätt.
4: Ja.
7: Till så kors jag att nu finns jag.
5: Ja. Och hon hällde att det är så fyrpils att hon plötsligt en gång kan lära sig att skifta en kjol på en sort. Ja. Mhm. Jag har vet om en här som det var en bok här som det var en ärvarande som var hösperson. Nu är det Freja Scholv som är hösperson och är den som strugest och nu är det så en mer en kroppslig. Ja, Björn. Och kvad det ditt kontutning helt där till henne som har läsa sjön.
4: Jag har alltid till avskrattande gudla. Nu är vi med sort vi tar det henne attacker och vi faktiskt blir sort att skilja att leva kusse till hon hävda.
7: Och jag ser att hon förklarar öliga väl kusse gång fyr sig eller kusse allt hon går samman. Och så lär man öliga nek.
4: Ja,
7: om det.
4: Faktiskt.
7: Och det som är ganska mer konkret än till att det var angest.
4: Jag hade mer sort ett fysisk. Men kanske immun till immun till i hinna bortsen så är det ju eisen där negativ vi sort negativa tankar och sort att så det var så alltid och här höra vi det som att like om vi hälsar bortsen till att här är alltid sort hon är rädd och sort negativ att titeln emot utlandet sen så hon så resen så åh nej det är chockar så det är mycket det är och sort ja vi tar ju mer sort henne tankar och henne sort tankar gångt emot till sort kvi. Det är ju mening för henne också som hon säger.
7: Men det är så att hon lärer ägstna från hinnan av levande gusta er till att här anker som är permanentan på sig. Och så för han såhär wow, liksom, det syns som en uppenbering kallt i det att hon liksom finner det av gusta det faktiskt är, att det pjövs inte att vara pura negativt ting, ja. Och så lär han ägstna redan om att ha på sig som man kan godtaka om all tingen som man än kan göra kjolt om man har på sig. Så hon lärde i sin rannig alla som inte bara så gör det som en affordring och jag får sig vanliga liv. Det kanske att det inte är det bästa att liksom få sitt vanliga liv.
4: Ja, faktiskt så har man i sin rannig om att jag vet det visar rättliga väl att hon är det perfekta livet och det verkar som att alla våra olika vänner som vinner och allt det där. Men så kött som åker checkar sen så ska så vara det sådär. Så får du allt från henne.
7: Det var ju sådär kvar och tro
4: faktiskt. Ja, akkurat. Och man hör som det har sett ni i boken att det är ganska inte vår som mega fick det lika. Vinner tjejerna. Så det är som det gör det sådana.
7: Och jag ser att han får bättre tjejerna och mer än strygist vi vet.
5: Ja, men det är lite intensiva kan man säga. Jag kommer så tatt på en som ströjst vid en. Alltså. Och i Esens ganska särlig här så är det tyn i lövnen. Tänk att det kommer att vara besvärlig åt när man har en tarmsjuk eller klart att ströjst vid. Bröjtest Freja så i Jöknborgsna för att vi möter henne i fyrstande.
7: Jag hade ju bröjtest öllan Neku. Eller kanske inte hon själv, men hon dog liksom här var något som Alusha bete till öron och här med åbesinn.
4: Ja. Hon blir så positivare. Hon fyr för att vi har sagt jag syns att fördöma allt som förfärdligt. Ja, det är helt frisk och gott. Men jag förstår man inte. Och jag vill bara glädja mig för mitt gamla lugater. Till att jag vet att, ja, men faktiskt så är det släckligt om kväder som händer. Men det är faktiskt hur jag reagerar till det. Alltså, det är faktiskt som jag väljer att äga det. Så jag syns att hon får en positiv mening om allt. Och ja, om livet. Så väl.
5: Vad lätt låter helt att det humor spelar i sig sjövne till en rättliga stortliga i snäns
4: det? Eller det är det så slipper jag också. Jag har också, jag börjar fänga på att jag tror att den är så stortlig och liksom henne liksom frasagt nu. Det är alltså alltid en massa komiskt det här med allt. Jag liksom, kjölt tar hon är liksom så att helt och mega vanligt. Så är det nästan så spärsk allt man kan säga. Ta de för liksom just är sin grym på sjur du. Som gör det så att jag vet att jag tar lösta på sig äcknarna och gör det lagt stort lite. Hon är liksom så här myskan humor eller så här. Hon damer att leva så här gödjölde på sjur och sjåare och stövna som hon är och så här. Och det är liksom så att allt inte är lika seriöst.
5: Ja.
4: Så här allvarligt som det är att vara. Så ligger när så händer det kurs så störst och så är det så att det nu är och så där. Så det.
5: Jag hade att jag blev gås ju rädd rör till att läsa Sabotage och gås vi det kan. Gås blev det rör där Sabotage.
4: Ja. Faktiskt liksom så jag hade till att liksom det där man sätter sig in i stövna känner jag. Så liksom så att man följer ut någonting som hon följer. Och jag har alltid också rörande gås i hon lägga som till ändan som då sitter stövna till öronen. Och tar den då godtaggat här. Att det nu är en pers även. Och kanske alltid inte vara gänga akkurat som hon vantar i. Men än så kan den här gott liv. Jag syns till att här är liksom. Hon finns inte någon att jag går och vinner som stolen. Och jag har alltid bara att den också rörande. Inte att det ser ut lite men heller tog jag att man. Det är liksom så att kanske är det inte mega vanligt som man hellre hade.
5: Jag också säger att i första hand tar er en rättlig idl bara att latuna och spänna i måter wherever, alltså och vill bara inte gå och täcka andan på sig och vill bara ha att tarmarna skulle vändas innan det är det som hon vill och det är bara lösningen på allt. Men så alltid måter ändan så får man mer inledd och gå så när hon faktiskt struist är den som på sig kom.
4: Ja.
5: Att hon nu är så där var ju också vissla och hon har bara sitt ut jag vet någon och strust och haft på inne och istället för att ja så där var inte gott är en helt det.
4: Nej.
5: Ja. Så
4: kanske det inte bara var chili ting som kom i på sån.
5: Ja, det är bara inte när jag kommer helt där till att att gå och tacka det. Ja, men tomt att det kan vara snä.
4: Öh, det var.
5: Ja.
4: Eller en rädlig god bok. Ja, det är sant. Jag hade en rädlig suttlig och då rädlig alltså att lysa från en tinskört som man kanske körde vissa nek om åren. Jag visste ju så jag körde nek om ett år åren. Och jag följde och lärde den nek av sig på sig. Och ja, man lär kanske spära sin sys att vara positiv om livet, att vara tacksamare och sånt för det som man gör.
8: Och det är sånt där man lär faktiskt. Jag har också en nek folk som här var. Så mycket på sig eller liksom tarmar sjuker.
5: Jag snur för den.
8: Ja. Och det är ju snäga man hugg som avgör till att jag visste nästan 80 om ett ävne. Så man lär av den. Jag syns att i början så hör man ganska sin såhär liksom man får ganska sin vamla ut i.
5: Lika som man har det fred hever kjol, va?
8: Ja. Men så tjocken på ursen så vänder man sig till sin vita och tar en tåsar om det. Så liksom, ja, det är bara naturligt. Liksom det hever faktiskt bjärka lunch och det händer på sig.
5: Och det är bär i böten och ung och vaksen och äldre folk och allt möjligt som jag har det. Det har man nästan om mig. Och i botten att allt är något fett man har som sådär nu. Något låg till botten som så får det så cool, sån coolan på sig i Batman och allt och så.
4: Ja.
5: Det är något skäck. Tullar fett. Men hvis vi ser man på dessa båda böckerna som vi tar Lise, skamta lopp och lörsta på sig. Gat allt det är det mera tabu att ha som också som är kroppsligt eller också som är salarligt.
8: Jag har alltid akkurat viktigt att ha som bäge. Det är ganska lätt att skilja att ha det er akkurat fysiskt, helt annat psykiskt. Men det är en lika viktigt att man ska än vita hur det kan vara till omkring. Och det är gott att liksom lära gusset det är bäst liksom att stålas personen. Kanske är det jag lörsar på sig här två sen om gusset ytländamt eller gusset tjälta för oss ta ut hittigheten som om man fejlar och gust. Liksom hon vill ju alltid ha alldeles av samkänslorna. Så är det bara läge som man kan vara för en person. Och så att den gör ändå.
4: Tack så bra så att ta som det och så att det är gott att skilja ting. Jag behöver så gusset det. Så är det bäst innan fyra sannolikt offices.
5: Ja. Och så är det kanske en kvastlä av du tänker att det här är ju så rejält det kan säkert vara för en ekvara rejält flow och slutt och ja, ästna. Så det kan ju vara är det imens om det är en broden armer eller en eller tarmsjuka. Det är ganska sintrobolt troblare. Så att strujas vid tarmsjuka än också anna. Så tog jag gärna den där borten rätt gott inlitt och Mm-hmm. Så vet kom leva kon in och gör skilja går så väl. Och man lever ju väl tjejer som jag vet inte.
8: Man också ganska sort att det skulle vara för mig hur ska läsa en bok med dig. Men man huxar ofta inte om hur sån nick det är det som strias ut där. Och det är ganska enig för som man känner som känner till det eller liksom sort har gärna vill att ha vara anker som skilt det bättre.
5: Mhm. Ja. Och kvar talade det Esa Borgner här är den där som tar fela och kvar talade fela och kvar det överses på bakna.
4: Alltså det här är ju rättligen kvis ner. Ganska det tror på att jag går tar man är unger. Ja, hade vi få balans mellan ta så tror jag ganska att man och så ta vanliga livet som det. Så aja att leva och så det går så igen. Men det vet ja, det är rätt likt att kunna göra bättre intention och så där. Eller det är en trubbelsen sen så taker i vill vi chatta och föra dem ner göra någonting.
5: Fängt det några särskilt på sig att läsa om akrasi en hela tid.

0: Till att man vattar kanske 20 megalag ädämnen, så det är så stort där. Det är inte så tjockare, men liksom man färre av den jag på stor att läsa det.
1: Mm.
0: Yeah.
1: Ja, men det är dejligt. Två böcker som man vill fänga av, men nästan färre sin rega. Lära sin rega av att läsa. Tack för att du pratade idag, Jonna och Olivia. Och tack för att du hälsade för. Vi tar oss efter i nästa parti av Ung Läsa.

0: Vi har sendt dette hele evangeliet skriver, og det var Thomas Kandenberg prester, og skriver jeg og leseren. Og nå vi til reier vi dagsens første tøynda sending, tøynda verser, og det Jekvann Kjell Nålse. Klokken tøtje.
1: Flåferslan i Oslo å kalla lemmen årsøk av verskfattelig tja flåleier og noen, soppmåla samrøyngan er mittlen fagfellige tja norsk og flåleier og noen, og arbeidsgjøveren er hos Littnager. Gardermoen flåhavnen i Oslo er stongt fyrir ferslo fram til klokkan halkon 11 førska tog fyrir parsten, men sagt verir at her fyrir at avvurska flåferslina i Atlantia. Og i Oslo er det 72 fraferder, og 24 kommer avlustar hertil. Eisni i Øron flåhavnen i Norge er flåferslan mest av verskfattelen. Eit flåferd til Atlantsflåje skal urvavån til Oslo tullja settanparsten i det. Og vi tar nå Johanna og Berger stjåra vi okon i telefonene, og Johanna, verur flåferd til dikken avvurska av tog som ganger fyrir seg i Norge i løtene?
2: Ja, god morgon. Vi har inte funnit på om att det är avvurska, så vi slik var som man säger så vanta och till klockan 13:15 ute och så att till följer. Och vi har haft några flera folk som har ringt in och spurt, men vi har funnit på om att vi kunde vanta att vi slik var som tillrättalagt.
1: Flåhavnen i Oslo parter av rotene til Atlantsflåje til slik var vanliga her, sånne der og mykje der. Om vi tog saken at gli ikke kommer etter og av samrøyngene, så kan verskfattelig gjøres mer omfattende. Hvordan friholder du til tilsøvende i Norge?
2: Ja, vi fyllte alltid. Vi tar jo en 13 imisk feriemål beinleis urførgjøn. Her Oslo er etter Taimon, og her vi flikker sånn det er og mye det. Og vi fyllte vi til noen feriemål med alle tøyene, og så tilgjør dere til denne støvende som nå egnet for er. Så nå må vi si takke deg inn i det. Og så må vi finne løsninger om til å være akkurat.
1: Ja, og her takker vi Johan og Berge, Stjåra i Atlantsflåje. Lærlingar hefa rætt til skatta frá drott, tattar eru í bandsporar farlöyve, þessi í tax. Tax vittjördu í fjörspurningin hvossu lærlinga frá drottrin ska vittjörast, tva lærlingrin eru í bandsporar farlöyve. Ischisteblen var vi í vittjörne. Han segi at vanliga gera læruploss og lærlingur átali at lantja lærutuina, tva lærlingur skal í bandsporar farlöyve. Ta lærutøyen verið langt, hefur lærlingurinn sambars tax framvegis lærusoppmála. Tøy hefur hann rætt til frádrátt og í barsels tøyarskænum. Kristján Krók Hense, løgtingsmæver, spurði Axel V. Johannesen landstúris mann om lærlinga frádrátten og barsel. Frádrátturinn holdt 7000 kronir. De som brukar batahilen og øyrar bakka boin av fond av kommunoskriftstående torsdagen. Her får de kunning om arbeidsgångtena om nutjo batabrikvanar som skulle setast opp. Omkvarvestovan gav fyrir kjøtt einon åre sujane som da kommuno løyve at utbytja batahilen av øyrar bakka. Att han att täcka verande pir upp och lägga nutjan pir 25 meter långre västor. Piren verur bygder som grotfittling. 2500 rummeter av grote vera brukt, biofär gjort lufrölja kanning och skriva i fragrang om omkvörve och joraliv nya för det sjåarmalan och i ökna västan för det batehillen av Irabaka. 25 stjåraslö var stäffest vid Svinnestöko vid Greppa. Kävarar stäffest och 25 slö. Anke stjåraslö är mätt av det högt. Nyestövan i kanningarna tja biofär är att boländerna och ödsnån är ett vanlig berg i Altsjåva och Förskånhöpe. Ägstna vi är mätt att boländerna är vanlig och i näromkvörvnån. Sedan varsin i Joar bryr jag en småbåter att täcka tjekv in utanför Slattanäs i Vavon. Två folk var vi och var och finnsin älbåten och är en hans sak. Det var en annan båter i Ötsnån som kom folken till hjälpar. Fyra varsin i Joar var en mäver skuldsätter fyra brott och kylasreklarna tog jag väl till Amp. stoppa og i forhøytlene av landskrusen og utenfor sjukruset, det sier vakthavende av politistøyene. Og i dag var en bilførere tidsen for jeg køyre avhørskaver av rusevnen, og politiet tok eisene skjei prottl og i Ronavøyk. Politiet finner for nå å kanna om prottlene er å tona av køyre kjøttere enn løft. Løvda Hamarsferien, Tjataimon, 30 kilometer om tøymann. Vi vannar frukslåte fruska vind av Sunninje, skutja etter holdskutja og iverhøver torst to et skiftet tam og stelle. Fyra parten i morgen frukslåte fruska vind sunnan, såglottar og iverhøver torst. Hiten alt samtøkere, tutsje til 15 sti.
0: Og nå det sundagsløtan, gjennom fristet til morgen sendleket til Rattes.

0: Kuulkaa sen.
1: Aina fervarta ein unke mäver sun kon gengandi jokin näin skauvi riksetju a bätju öksu hund. Vi ett stekka jan sätter riksetju frasser och far under att högka nyer ett trä. Och inont vär en bockor och aje som bockor sät en gammal tjättjete mäver som var om att hockna och svångt och tosta. Ta i unge mäveren hever högt holvan dagen utan att geva sig fär om den gamla sätter han öxerna frossar för nu är tog att få sig att äta. Ur riksäckenen teker han ena läskeliga ätjakäko och ena flösko vid vin. Den gamla mäveren råpar att han inkra och spyr om hesen inte hever ett sindel avlopp så geva en och ensamma till den gamla mannen som kvarstjö finns ju vart ett latort i flera dagar. Unge mæveren hegger upp, men da han ber eia vid den gamla mannen, rister han vid høtten.
2: Mamma, jeg pakkar meg maten heimene fra, og det vi et her bort, jeg vil ha lydet til munn, og ta i gæveren fra luja.
1: Sverar han vid munnen om fotlen av etjakak. Så skålar han nyer vid vune, vender til gamla bætje, og hikker om han måtte i ånne, en så vært han gamle færen under heilt. Da han unge mæveren atter er færen å høkka, skjer han brottliga og i et galvål. Da hever han høgt seg sjolva i armen. Han bannar og blantar, men drever sjolver fram bind ur riksetjenen og legger om armen. Så sender han egen i etter til kjetjuta.
2: Etter du innskyld, ditt bastro!
1: Råpar han og spyter etter til gamla.
2: Du innskyld!
1: Så packar han ryggsäcken och fer stonande av stä, hyggstrande av berar i ög. Dagen efter kommer en annan unge mäver nästan pura main lojkur till fyrra. Mäster är det här bröver, huxa gamle mäveren. Hesen unge mäveren teker vi här som hin släppt. Och tar ju halve däveren i runden, sätter eisen i hand öxerna frasar och teker fram ena läskeliga kakor. Og ena flösko vi vun. Gamle mæveren råbar eisni av han og spyr om han ikkje vil leta einon einsamödlom gamle mann i en syndeborster av fra seg. Men attor fer han nei.
2: Tu varst anke, tu sår anke etter du sætne til svangten kjemra med attor.
1: Sverar unge mæveren og skåla nye vi vun. Så ikkje han borster, en så var den gamle ikkje til langer. Åren unge mæveren hever högt trægen i er skjer han i et galvråd. Ta hever han högt sig sjolvan i anna lær. Illbønene er flikv om øyrene, men han mekna ta sjolver a finna fram bind i ryggsætjene og ledja da om lær. Så brenner han egen i etter du gamla.
2: Hik nuka du tjerti din dumme hunter!
1: Råpar han og nevar etter du gamla mannen.
2: Hik!
1: Så stinker han i sätchen och fer haltande av sten. Tria dagen kommer attra en unge mäver gängande. Men hesen är negg nejarsligare än hinner hoast lyckskaparen framväge sast. Mäster är hesen luttlebadje hinner, huxar in gamle av bontjen. Unge mäveren sätter riksätchen frasar och skimas rundan omse. Ta han ber eia vid den gamla, bråsar han och vattra till hans herra. Den gamle svärar vid en och nytt. Så teker han unge mäveren vid att högga här hin fyrre släppt. Nu däveren är hållronden, sätter han öxerna frasar och ska få sig att äta. Men han häver bära nägrar torra skorpor och ena flösk vid suron öl i ryggsäcken. Gamle mæveren råpar at han unka og spyr om han hever negra måler a djeva enn einsamadlom gamlom manne som om a svinna bostru i åntje og svångt og tost. Og nu ber til. Hinn unge mæveren byr om laiv i a seta sig av bontjen tja det gamla at eta og drekka. Og ta han i setster, bjåar han hinn at teka det han vil hava. Men han hever ikkje finnje anna vi heimane fra enn skorsper og surst øl heldre han fyre, tog han færbæra til at eta heima som løyber ea og ta i eldre brøver hans er heve et. Sjøtje det gamle mæren peikar opp i loft her skje i svener så haparslige for a flikkant. Unge mæren hygger opp og en av løt og heilt borster i øren heim. Ta han hygger nyratter og skorpunar varnar til leskjeligast og etja kako og sura øli blivit til søtast av vin. Unge mæren hygger bilsen etter gamla men en gamle leter som ånd. Så etter der og drekka til alt oppe. Ta et han unge mæveren hever kvult sjena løte og skal fære under arbeid så et atter helde gamle mæveren fire vi han at atter fire velvildene han er vusser skal han få en gave fra seg. Unge mæveren takkar men helde fire at det ikke nøyet. En gamle sier at en gave skal han få. Han skal bare halda fram via høkka, til nere vid røtene av trænen skal han finne sina gave. Unge mæveren helde fram til kvölde narkast, og ta i han kommet nere av røtene, ser han nekra skittjande fjagrar komme opp. Han gråbar en meira og ser ta at det en gas han hever funnet. Han tekker han opp, bosta molten av väl även och nu ser han att fjackrarna och henne är ur skynande gudl. Han tackar för gavarna, packar ryggsäcken och säger att nu må han skunta sig hem till nu romagerast och myrt. Men jag kommer åter efter brännen och i morgon, säger han och fel. Ta att jag ger flera skorpor vi och mera av suron öle. Råpar han arn han kvörver in mellan tröjen. Dagen efter kommer unge mävren attor, men icke efter brännen. Nej, nu törvar hon en hjälp, säger han till han kom en illa fyri av guldgasen han fick. Jag vet inte om hon är livande rå, säger unge mävren och hickar att du kättjuta. Klara du att dräcka en hejlan vunchadlar, spyr han så. Kvart i tjär, spyr en gamlan man om, svär en gamle. Kvart hever du flökt i upphoj? Ta ju få rena i görskvöld vid guldgasene, säger unge mävren. Ta våra tankar med henne så flökter att det viltaste myrkren hon och fann inte ut ur skån. Så mötte jag en präste som visste med henne gött och som förde med ett herberge. Och här gör de av att gista, ta den ju, vad var det så sent? Värsteren fyrir herberge åtte sjálfur trutja döter, men han fortalde mer om borgarstjåran i bøynun som var hinn mest mikvande mæveren og i landunum. Borgarstjåran åtte bara eina døtter som var så sera vøkur, men som ikkje fækst av flenna, sema kva folk søtt og edla gjørt. Borgarstjåran hei tog sett seg fyri at han som fækk døtterna flenna skulle sleppa giftast vi henne og arva alt rujidum i hans. Jeg leier meg å sove i herbergen om, men da jeg vakna i tullja morgen etter, stod alle trutja døtrene til vertunum oppi i meg og så helt fjoltrotar ut. Men så sa jeg at en av jentunum hei guldgasene og gjerar i håndene, og at hinar helt og kvør gjerare. Jeg tok guldgasene under armen og slapp mer av dyr, men da viste seg at jentunum hinga fasta, og nå er det sted renna at han opp. Visst til høyre og så til venstre, alt etter hvordan rommet er. Vi var ikke kommet lenge. Nå møtte vi samme prester som har hjulpet meg under skoene om kveld og fyr. Han skjelte og helt lydig om til at trodde jeg gjetter rommet at han var en onkling til å sluke han hatt, og han bedt her skamme seg. Da jeg der lå det så mye, gjørtes han i øynene og fikk fædre i de atterste gjetterne og tog at hala, men da med prester eisene fast og nøydes der rennet han også. Stått etter møtte vi dekkene som helt av å løye prester rannet han av trimon blæ og kun gjettene og slugene hatt. Hver fer prester vi slugene skonte, døpte dekkneren. Gleim ikke badna dobbe, sa den nye idé. Og så tok dekkneren seg fram og tok i armen av prester, men nu var eisene også fast med den prester og dekken. Kom nå man av stønna, så vi tvær utrarar menn som gjør du klarst å legge fra landet. Prester røpte i adar og bedar i gods navn i oppa dekkni og sær å sleppa leisar. Men så tytt og knappt utrar mennene lomum, prest og degn var eisne tær fastur i fylgjen. Hetta var eit så markottlut fylgje at jeg brottliga fikk et husgått. Jeg rann vi ödlun helanon nian og torgje som beint under husen under borgarstjörnum og ta i stakkars døtterens saken, hon som ikkje kunde flenna et nøkron, fikk hun ikkje hilde seg langt. Men for at flenna så at tarene trilla. Tui visst og satt hei hon omkant og seg nega så stort som etta. Ta i borgarstjörnum sak for det vær som hei finnje døtterna flenna, drå han lyfte sutt i land og sette som nødja treid. Jeg skulle en nækrande vi få av døtterna til kono, skulle jeg først finna en mann som klarer jeg å drekke en heilan vunnkjattler. Hva heldur du? Og tog jeg nu her. Jeg vet ikke om du rå. Endar unge mævren fra søknsvinn. Det skal jeg halta, heldur den kjætje til fyr. Ikke eit i å søve. Og til ikke hissen i oppgave til å vi finne. Men ta ikke verre enn så at hun kan løsast. Det man og jeg har vi just tøtt en kakka vi vunne, men jeg tåler så illa vatten. Til å hjelpe mer, ta jeg var svenger og tyster. Nå skal jeg hjelpe til her, sier den gamle. Tær færa så til gongo, og tær tær komnir vunnkjallaran tja. Borgarstjóranum setur sin gamli alt fri ætt að drekka. Ein fyri og annar etter tömast kagganar, og åren kvöldu kemur kjallaren tómur.
0: Nú fyr unglingin að fóa svina konu, så lai som lofa vær, hugsa gamli mævurinn, og fyrir út í skáun aftur, så leggur hann sig á bontjun og stætt sónar.
1: Men långt om morgonen efter var han vakter av unga mannen och som atter kommer att be om hjälp. Han grejer från att borgarstjören framvägs efter sig och säger nu att ska han få döttrarna till konus ska han finna en man som mäknar att äta ett halvt fjall av brej.
2: Kamman, oj, har vi just ätit en heilan ån av brej,
1: svärrar gamle mävren.
2: Men kan inte att jag tar ju en är så svänker som är. Bokaren är så tomer att jag är ju med hodja och svångt.
1: Tar färas och attor till gång och unge mävren säger att borgarstjören har vi skaffat allt mjöl och i värre att finna. Och visserliga är det ett fjall av breje som bäckarna och bynarna var bäckar. Hinn kjötjöde sätts allt fri ett och att äta. Og æren dæveren i lien er ikkje ein målighet. Ta gamle råpar og takka fyrir seg og fyrir så ut at du skåna leggja seg av bort.
2: Nu fyrir unge mævren a få av sina kån og så lai som lova vær, hugsar han.
1: Og steinsånar. Men morgonen etter er unge mævren atter og byr om hjelp. Borgarstjåren vil ikkje halta år. Nu sier han, jeg skal få av døtter hans her, og erva alt rydgjødøm i hans her, jeg skal løse hans egne oppgaven av treet, sier hun jo med. Men henta oppgaven er så tar for at jeg vet hverst utedle inn. Borgarstjåren krever et skip som kan sikla bæge av havet og av landet, og før den er kommet siklande ut i tøy, får jeg ikkje døtter hans her som kono.
2: Du hever vere mer blöjer. Du hever givet mer att äta och dricka,
1: säger en gamle.
2: Nu ska jag hjälpa dig.
1: Och så gav han till unga mannen och en skip som kunde sikla berge av landet och häve. Och att han att här kunde borgarstjåren inte andöva i måltidonker, men lät allt störst. Brittlet för de unga mannen.

Kvæt prata Miriam og tog omgåa. Mamma rönte att låta som om att det bara var en lojkaseller spurningar hon sette mig. Men det var tydligt att hon var onökt om att jag inte har ihåg att prata med henne om något som helst. Människa naturna. Men de inte kossade lost hon sa ut. Förvirra och så tar hon helt att hon visste att det snus ju om så är det vanligt och tröjtande skuldarkänslan när i egen och nöjande. Si mig vad du menar vi, fruja. Öll människa är tillvitt om vad det är till att göra skrift. Öll mannaten. Men allika väl stäcker det inte vi att göra det. Det då bara att huxa om sig själv. Halta bara att allt handlar om tarra äckna idiotiska mini-univers. Vill jag bara häva och häva. Det är så förbannat primitivt. Gå och se mig hur du häver det, fruja. Vad kan ni göra? Knappliga hier finns ju nog. Jag tar sig om mig eller te. Jag tar sig om alla fucking värdena. Skiljer du inte det? Det var bara ta. Här som jag stod att jag fattade hur så trött jag var av att vara bänken alla tygerna. Jag var stora. Jag var baka ontan. Jag var halta ontene. Jag släppte taskene som jag hejde i håndene. For ut i dörren, trackade jag gärna skäckvar, hållade mig i en jacka och rymde. Vad först du, fruja? Kom här och tåsa vid mig. Vad fejlar? Man kan ska lägga till att jag än inte ordentligt av affärerna lösa på om vävelagsbrötningar ta. Hej, först jag läser om Paris-avtalerna som visar att jag ska tillfälla stäcka allhems upphittningarna. Ett la om metangasse som leker ur arstiska permafrosten och ett la näka som helst annat. Det var bara så tydligt att sucha hur som människor alltid huxade om sig själv först. Om vad det hade bruk för eller hilde sig hava bruk för. Och det var det som var så syrligt. Att vara till var det bara att arbeta, tjejpa, få sig bötten och spela om man var lyckelig. Hina min hjörna satt en fjöld av badnadsrallon och framlade alla vörenar. Men tala i ungen av olvaran äga oj. Ungen. Det var tydligt vi tog sig om i fyrstan, Miriam och jag. Så var det som ödelvide om, men som ungen gärna äga vi. Inte värliga. Jag måtte borster från husen och tjocken. Väck från ödlunde som vamlisliga vandliga som inte var tillhållda ut. Fruja! Väck från hans rötterna som ville krösta mig en ätsar och bara blunda om så allra heimaren brann i grund. I smaran och huggde inte att rummet. Och han hade inte kvar det skulle färra. Jag är ångant och röpte till mamma mina fyr och var klöka av mig själva. Eina löt och sättne var jag vid köknen via lunderna. Hej minka färerna, men var framvis lugga ill. Och egen rann här, totlande, som ta oiva stå i omkring gomlån sanche. Så är vi pent och dejligt. Fyrituin är lusta av folk efter ödlån att döma efter kvossi och egen ljåv. Och i gomlån dövun tar ju verin var frialig. Enda ägen som jag gick fram vid var skiten. Det såg inte ägen, men ägen och skälte stod att böden inte måtte spela i henne till att de var dolka. Korsen svor med donnar i henne vid samhället, en så där hade görs ta i Eva smakänta och vid gingen i en hera blägade en holmo i brej. En rente där hötte ner av botten så att atterparsten stod bant upp i loft. En sjön som pappa ångkantig blev tröttare av att flännät. Och undan att det kommer suttla och tar väl nöktar. Och självande har alltid där fram vid tog. Donner då ju inte läsa kälte. Jag sett mig i en bank och lät Anna tuttla in ju i hötten och namer. Ångestan är längt upp i en hamre, börjar ju en sin affär. Men då hon kom om i bojen, la hon fyra mesta under asfalten och totlade till hon slapp undan ena löte och höra via lundene. Jag luftade sin dolkaja kropp. Nej, jag sa. Men
Ennast årsøkken til at jeg vil høre gavene gater og helt av synd til henne, for at jeg at jeg ikke orsker hvordan jeg selv har gitt barn til. Jeg, som en ekte homo sapiens, fikk selvvann til alt at handle om meg selv. Hva sier du? Nei, jeg fruja, ha? Et le av asfaltet kunne ens vel li om han og mer. Et tungt, kladjot, stink. Gande le av myrskun tonkun. Jeg restist. Ta jeg I gynkjana løte utan að vita hver jeg vera ved, gjorde jeg av at fra nian til Miriam mot hei. Jeg visste at hon heldur ikke rattliga kunde tåsa vi mamma søyna. Jeg fortalte henne alt. Vi sålde og hver søynun enda av søynkjana til henne, og jeg hei henne kjensli av at jeg var lenta enn I odj. Endelige. Bænt her. Følte hvordan trøyt det var av at halda meg selv var oppe. Men nu var ikke vi å sveime oppgivet I heila meira. Mine dier som luftskipare var og farner. Så han til kvirran var avløst av en streime av åren. Miriam lusta I tålen, eller det kanskje sånn eksakt. Hun lusta I Breit meg av I spurningun, lusta jeg så enn å løte jeg træt og flente harsht ta jeg fortalte om allar ter idiotiske røntene til Amante og hvordan jeg som et ørst hei rønt jeg finner frihjulig. Det var tragisk komist, sier hun, og jeg dødde vel av suttet da. Jeg flente og tåra jeg om til heila, alt I egnun, og Miriam kom I til min enda av sønnsene at halte om meg. Det var tann sama dagen som vi får undre alle til atlaner om hvordan vi skulle bjerga mannattene undan seg sjølvare. Jeg misser lokbogen av gulv og bønnen I nystovene takknar. Fruja? Jeg må vise meg I horene. Det skiter I hotna sovne. Stefan, Håkin, vi bergen og måte meg så at jeg ikke sutt I anledd jo I honom. Han vendte seg ikke også. Rata det som hun ville ha vi ut? Jeg har fått der henter. Bamsen ligger om man har kottet noen, om man har feragramofonene, og tar rei og øyrebøffene henka og svartja nye ord I heila. Ja, heter det. Du kan sitte deg fra deg her og spise på det, og vet du så kvært for jeg... I gjør som han byr, og stande tomhent, og hittgiv råter. Hvor venter Stefan seg sånn?

satt helt frialig og helt omme til det ble et sinter og awkward. Så slepte hun og satt bare og boia i til det var liv via snuisa og torska tarne borste. Bedre? Jeg smultest. Då tis jeg kreier henne fra latan hun. Nå orska du ha hokst om åkst anna, he? Jeg nikka i. Til hun ville vise meg være noe helt særlig, sier hun, og får etter færdheltene. Hun tenser i et klipp. Det var et TED-talk. Jeg heter Greta Thunberg, og jeg 16 år gammel. Jeg har ikke selv vant i hørst om henne, men jeg har omgang til ordentlig lyst til etter hva det var hun sier. Om utladet skal stekke, så må vi stekke utladet nå. For meg det svart eller kvitt. Ikke grå øde er å ta etter kjeme til å iveliva. Vi kunne ikke bjerke hjemme noen ved å spille samarbeidsreglene, til reglene må brøytes. Alt må brøytes, og ta med byrja og idé. Jeg måtte anta djupt, og jeg sa at Miriam sa det. Hun smultest spent til min. Ja, ha? Ja. Kanskje var det tog at jentene og skudjene hadde takt lykke som jeg. Bare pakket seg borster gjennom kvirren blettet opp i tonken og våna. Til hun ikke orsket mer. Til hun måtte teke året. Og nå har hun finnet millioner av følelse at motmelde som man visser. At han og te fyllde vid vi hva hun gjørte, hva hun får, og hvordan hun bærer frem sin bådskap. Miriam og jeg. Ute i gongene ligger loggbogen enn av gulvene. Jeg bortser med jordest nye og stapper henne i bukselønningene fremme innanfor trådgjene. Jeg sendt til hus og feir størst annet enn av akta. Kanskje kan jeg bare selv føre utlønner av settene, snudja meg inn og djevende bogene. Tåsa vi henne. Men Miriam omgang til ensamhetl. Mamman för att vara sittande och hålla vakt över henne. För att säga för att hon är fri. Kanske sälja för mer. Jag såg vad Miriam hade skrivit om henne och i loggboken. Ena för var det mamma sitter och bor. Hon är genom kvidon fyrkläge vid prickorna. Till arbetsgångrån och i kvidare kyrst och klattningsjacka. Manglar bara slips. Gör så väl, säger hon. Prickan är smajer och ljusar er. Man tar blivat lockor som man tecknar en stryke i mitten där alla. Jag vet då inte i kvarje rafelse, så mynten må vara verande fjallt. Nej, nej, men de har inte negativiteten utöj, säger hon och ska inte mer vatten att dricka. Rent vatten. Bænt ur kranan. Jeg lytte glæsi upp og hittje at mamma tjøkket om vattnet. Ta einast av hun kjempar fyre, jeg så noen som hæsen her, mamma. Regn om vattnet, regnar luft. Jeg tyst bare godt. Hine med en glæse, boa prikkane nyretter. Og mamma rister vid høtten hun. Ja, men hun akar mot Atali fyrir at hava dolka allan heimen, men her som kjenner jeg meg så ikke atter ui. Vi tar alt ui rundt anse etter, eisne foreldrene undan nokon. Vi tar ikke Osland nega borster, og sjolvande veit vel at vi må anse etter nåtturene. Ok, mamma. Vet du så kanskje eisne hvordan det som vi etter vil fremleit, og hva det gjør vi grøyene og djørene og bøndene som øtler er dukt under pesticiden? Nei, selv om det vet ikke hvert nykk og prikk om det, men akkurat må man etter, hæ? Og vet du hvordan klærne kan være gjørt, og hva det gjør vi omkvarve? Nei, men akkurat må man fra ui? Hon rister bara vid hötten och tar i brådjarna av. Är det för besvärligt att huxa när jag om? Är det det? Hon tog i mig så fratt som att svära mer och färsar en smacka av kaffe nu. Jag ser det vatten.

0: til að segja frá mér og maður lukka óregfa hana við enna enn spurning. Værst þú svo kannski hvað fyrir út í luftina hverja fyrir þú setja bílinn í gongt? Ég ég altså ekki stóru stykki Ulf, Miriam. Ég smýlis til mamma. Nei, kannski hún reyði þetta. Jósa reyði þetta. Ég var teima skildna fyrir að Miriam vesna. Það tói það ég vilja hafa mig í nónda af henni. Það tói að papin bústu í sem ég. Og hvað það hann tósa við Stefan Hvað krefur hann af honum? Skal ég bara færa nú utan að mótmála? Roknar hann allt það som Miriam og ég gjörðu saman fyrir ondje? Ta ég standi og leti mig úr skekvannar, suttji ég að frætjinn tjá Stefani hongur innan fyrir en regnjakka og knakaröyna ytst við úthúrna. Onnir ermann ett sindur skrödd og dökkar skænir í óman eftir bætjunum. Men jag vill att du alltid rattest följdes det som ett spel. Spännande och mivust och ratt. Vi var i öll fyra riddare och i all ändamål vi åkrar riddaraffär var att vara i parstre vid taimon och ville bjarga öllun heimenon. Kunde näka vara gäll vid tog? Till nottena vid förra steg var nekve vinter och i myskrenon var det inte lika lätt att sucha till storfinkna ändamålet fyrir sig. Ka fuck var det vi var ju gångt vid. Pax check främst och svatcha i atter och fram vid armen så att det skvattla i och i malinga blitsna. Jag var och vände han sig halva vägna och fortalte honom något som han och ankrare underligare årsök myntes och kom i tankar om. Allt från fakta om Al-Qaida till Saratos The Spirit of Vengeance. Vi är alltså kvarstiga terrorister eller kvar olyckan när sina syster var. Nej, okej. Okay. Men visste ditt av att det faktiskt är att trutja regler för borgare och lydne?
1: Nej, det visste vi inte, Pax. Men jag har en känsla av att hon nog ska fortälla honom då. Stefan ringlade och tog en check. Jattenkjätten var så lång att hon häck i flera sujon kvällen om herrarna och honom och nästan helt ner av vägen. Pax helt åtarna var fram. För att främja borgare och olydne må man nummer ett, häva till rött och grunderna, nummer två, göra det ut i rätta andan och nummer tre, leda till rött och följtjärna främja det.
0: Jag är alltid en nervös, teskar jag mer gentleman. Han blir bara vi och vi och vi.
1: Man kan enda vi att vara dömter och färg fångsel, men det är tandpryseren som alla storar och kolvältande rörslor mot allta.
0: En av låter djunga vid i takt. Öll fyra. Ring, ring, ring, efter ring för någon.
1: Men nu lägger jag också om. Jag måste börja vid att greja fråga hos Stefan kom upp i åker attlander. Ja, först han och så Pax.
0: Att jag kvölde, då jag var flytt nian till Miriam, stack Stefan hötte in om kammarsjorna tjåene. Ta månde suttjast att jag gråte, då han hukte omtrand i ätmer.
1: Nu, vad händer?
0: Bänko på! Miriam spalt irritera, men hon tog till omgång till att fjäla kvå sig gå om väv i badjasun.
1: Stefan bänkade ju på att ha långt och öppna hororna och smultist.
0: Hva vil du?
1: Jeg vil sjølvande syna til kontan heier at leda til kon få avidjan av hot virda Stefane Prinse av du reia rytter alano. Hetta senaste seien men han sveipa i en sujan reian frakka om seg. Miriam brast og dyr. Hetta var første før hun så plattje.
0: Atla du har gengå jeg som ni er?
1: Ja, hvor ikke?
0: Han lyste så ikke Pax, Miriam. Jeg følte meg latelig å si det her så utgraten, og hette var det eneste jeg kunne komme i tanker om å si. Pax? Stefan sette seg doveslig i sønnsene til dere, som om han er i gåa tog og at jeg var sittende lunsje. Han åtte en hund. Jeg rønte jeg forklare, men skilte ikke selv hvor man var ferdig å kalle drønnsene et hundene. Kanskje var det tog at hunderen i heilen var borster, og at dronkeren gikk og røpte etter henne. Pax! Pax! Hvor du? En klønn rødde i skymynsene. Kvöld etter kvöld. Det var bare en fjøsotter svartkvitter skjøyunder som han gikk og leide i etter, men det var en sånn at hver jeg forstod nekva av tjånen. En sånn møveleggen fyre at han alls ikke får å finne hånden etter verilig av hvert til stier. Pappa satt gjennom kvitton plast havastålet inne vid husavetjen under altanene og røkte. Ja, hver er frier å finne? Han smulte stå på meg. Visste du tilfruja? Visste du at Pax mørker? Frier, ja, baba, jeg vet, men... Mamma spyr om du ikke kommer inn nå. Hver er frier å finne? Årene battla oss til munnen og noen. Han er finnes for nekv. Jeg hørte det vel. Lika så ofta som Patrick og Jack og röpte etter hunden hon kjæser, lika så ofta satt pappa här i havastålen och filosoferade om navnet av hunden. Mölma jag och tydliga listar om allt som hej vi fria gera. Fria godinna, fria kosser, fria sottmale, Pax romana, Pax americana, Pax juliana, pappa! Men de tar ikke en bland av navnet av mamma og påsutte og tydelige mot. Si to vi mamma dina. Han blev harmaltare, men en grej ta av Iva ta og han sa hvordan klokken ble av honom. Si vi mamma dina gåa, tog han helt værelslig opp etter. At pappa vil helt sjåter, ok? Jeg nikka jeg og får inn etter. Men jeg visste at han får å være sitende. Lengt at han og Pax var kommet at roi etter, og jeg og Amanda var fernere sånn setene. Onke tog stongte mamma ut ordene. Ta måtte jeg halte for i øyrene, tog jeg orska ikke høyre en grad om å slippe inn i sitt egne hus. Juliana! Gåa, Juliana! Gåa, søte Juliana! Og i vinter jeg kjær med noen, så alle matroska dukkene tja mer og glødde. Han kjøpte okken alltid en ny parstøy han får i land i Santa Petersburg. Her silti han via noen farmaskipet. Åren han begynte å sitte og lunge i stålen og utenfor. Åren, han miste chansen. Åren alt brøttest. Inni hverjum trúbuleika suntist allt tui enn ein trúbuleika a vera. Men það var ekki pappi skuldi tósum. Það var hatta kvöldi hama tja Mirja. Pax er en pinka lítil planet. Stefan hei googla náunum meðan ég sæti enn í ærari ver og Mirjam var færni holt fyrir að flatta mér. Hún eiti faktist 690 Pax. Säger hon utan att stäcka harvidgerna. Hon rötte så att hon inte akkurat passade lite i harbotten. Kvose hejtasta visste du det? Stefan fick sig fjallt sina omtrannar harvidring, men golvade så efter henne. Filmade till mun och lät som om att han fick en kniv i hjärsta. Åh, bena hörde! Dodge-reje ryttare! Blö ut till ovitande orma säcker. Och så la han livläser av gulven. Miriam riste vid hötten och soffa i. Där gör det bara i gölder på sig och sig själv. Patrik och han. Det var kanskje det som Miriam måtte vite at hun helt hadde luktest. Men Stefan har jo omgang ikke ensam at hun røpte etter noen paks. Og han har jo tusen helt omgang i av årst blantet seg opp i mine sår og minne om hvordan alt platt jeg vera hjemme til åkken. Stefan var bare sorgløse Stefan. Ljósherter og blå økter. Jeg smultes til han, sier jeg. Det var eisen jeg eit, og igjen kutte seg for jeg klarer. Jeg får folk å smulast. Mest av ødelen siste syne. Mamma Miriam bjør jeg meg å ete sammen med dem, og jeg kunne ikke annet enn sier ja takk. Jeg har ikke hoa ferd til hus, og at være sittende inne i kameran og boja virker jeg å følge litt. Men det føltes underligt att sida till bors som han vittade om natter. Det var så länge sedan senast, och i minsta lag i 5 år. Jag huggde ivra av pappa ennära, och jo, han lägger sig om han händer och blundar jag. Vi först plattade jag Sintja och ärende jag åt då, men onket och jag blundar i pappen och tackar jag för maten. Tandägen tackar jag en ägstning för att jag var kommande att äta samma vittade om. Jeg ble vært sin det kløkt, og jeg nevnte meg ved navnet, og hukte over av Miriam, som smultes til min. Så leis er han bare, så jeg i egna brannet. Til så da, sin om første plåsen, og jeg var kommende sida, over jeg og Miriam. Ta i hånd blunda jeg er eisende, og hovast bønnen til pappa noen jo er jo underlig fremmand, så vær ta akkurat vi jo på røttene og alvar seg med tånalænen som en av løte åka i meg. Stefan satt under linja av meg. Han lener seg i rum åter meg, ta i pappa når jeg sagt amen. Ja, her falter det patriarkalska teokratiet enn som du hører. Teska igjen, vi låter i røttene. If ni sier. Ikke sitte her og luttast, Stefan. Og lete jorda som frakka noen. Mamman rundt jeg smulast. Gjør så vel og fai, dikken. Pappa Miriam rette meg fete vid kjøtet, og i egna brannet helte meg suttjene avhøring.

Are 1988 börjar väl. Han och June var börja på ett biblioskaj som Ezra Carter hejde. Och Johnny var nu eisne börja och attra genka reglerliga i kyrkjö och samskifta vid prästen Courtney Wilson om lussens trobl och vidskifte. June körde honom goa med, röntja goan uppåter. Johnny som var 1,5 meter höver via ett höj ringa stod till omlai 35 kilo. 3 januari 1988 kom och bojen om att tjuna källnauren vid Vivian Liberto var kommande att enda. Vivian körde kötta och till långa 11 januari gifter hon sig vid lagreglemannen Dick Dustin. Johnny, hej alla sina tog, drömt om att göra en LP som var tiden upp i Fonsos omkvarmnå. Don Law hei i 3 år fyrirreik eina tøylika framførslu utan að fóa öll laufinu uppa pláss. Og stóru spurningrin ver eisni Johnny Cash hei verið fyrir fyrir að hildi eina tøylika konsert við tói sprutt og rjúsina misnuslunni hann var ui. Vi skulle høyra Johnny Cash húla í einu fatakslu jól við badna árnum í Dayes og í Arkansas. Christmas as I knew it.

0: Nu var det Bob Johnston som var plateframlejare och han har finnit löven i uppaplås och har sang först Lashlena i Columbia Records att detta var värsta röjna. Och inte minst var detta att tacka June Carter fyra som samma vid gången följde i finnit Johnny Cash och Ratchelatter och konserten kunde ta i haltast. Den 13 januar i 1983 blev den sövliga fängakonserten tiden upp av plato och film. Ikke ovanta var hon hilden i Folsom Prison som ligger vid byen Reprise i California. Det var ju urhets som fångslig att han i Västertyskland som Hermauer har sett filmen innanför murarna av Folsom fångslingen og vær hetta íblåstrun til sangen som han er i gjørst og sungen av plato for 12 år siden, Folsom Prison Blues. Det er utroligt at Johnny Cash klarer jeg at halda en naturlig konsert i Folsom fangselen 13. januar 1988. Tøy bare holdt år framan undan vær han så nyr underkommen at han røyndi av beina fire sær i Nicka Jack Cave. Og det gjenger bare halv tre måneder fra at han fer i Rosenna Vidger hjemme ved hus til han helter hese konsertene i Folsom Prison. Konserten var vel etna og fer gongt etter av platesølene til Johnny Cash. Folsom Prison Blues. Johnny Cash og Gordon Jenkins eier år og le.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Nu kör det bara, tja Johnny. Och en av konsertsfär 22 februari i byn London och Ontario i Kanada ger han några helt ovanta. Och medan han och June synger en sang samman av paddeln gärst Johnny a synger allt med en orkestr spelar nylig. Han byr ta framför öppnar mikrofon och stårar i ahörare fjöld June Carster med gifta sig vissar. Hon är självande örstkymla av sån men svärar ja. Och Johnny var tjotor att ropa ut i sälen till hörde det öll. Hon säger ja. Vi skulle höra If I Were a Carpenter, Tim Harden, Ayr Orr och Lea.

Ta mesta av åren 1993 arbetade Johnny Cash i studio via en LP-plata som förhette Hello, I'm Johnny Cash och som är en av de bästa han har givit ut. Och här är LP-en singer han mellan en sang om en rockotan dollarsägel. Och detta leger tankarna fyra år att rituina till 1935. Ta i livet var helt örvuse. Ta i 1935 i bygden Taft som ligger några fjöringar västanför Bakersfield i Kalifornien hade folk lagt till märkes att ha kort i en husbilar med myrkon rutan runt i bygden. En affär kom en främmande mävren in i en matvöruhandel, fyllde sig vörer upp i en vagn och kom till kassatålet hur han omgång rejepening att hjälta vid. Han ska så gjalda vid tjeckje, men det gonger inte då han hever ondje samlaika prägg på bjösa. Så mävren må utdattor vid ongare vör. Iver av mätvör i handen var en tonlaika handel som säljde jovförig och plattor. Dessa främmande mävren som var i svarstum buksun och svarstare kyrsta var avräkaur, sa ut som en buksur som helg i spritt i flera dagar. Han fyrir så inn i tannleikahandelen og spyr om han kan skriva ut en tjekk upp á 230 dollarar. Her endur tekur søvan seg, han hei ikke samleikaprekv. Ta einast han kunde vísa fram som samleika verið rukkutu platusottmála við Columbia Records. Gene Torgiani, som var 26 år og 8 tannleikahandelen, visste ikkje at hesin bumsurinn, som nu stod fram av fyrjunum, var Johnny Cash, så han noktade att hjälpa honom vid tjeckenen och Johnny för att dyra till. Men Johnny var inte mer en färn ur action, så får Gene iver här LP-en här stod och här stod LP-platan vid Johnny Cash som nämndes Bitter Tears och här var en mynd av mannen och tar luktost. Gene får nu att han har lejt efter Johnny Cash och fann han långt nere i götene. Här han satt sig man vid till en lokal och bomsen. Gene råbar så av Johnny Cash och säger vid han att han ska hjälpa honom. Och där får han så in i en del av Bank of America. Här Gene vid LP-platerna färs han först stjåran i banken att hitta verkliga var Johnny Cash. Johnny färs så loxens en check uppå 230 dollarar som blev utgålten. Och så jämförde där i rummet och götterna in i handelen. Här Johnny köpte sig en gitarra för $100 vid pengen han just stått i ljud. Ta i det gjort för han i rummet götterna in i mätvör i handelen efter och betalte för vörerna och för vörer. När graderar sajterna stod att läsa i blöven och nytt haft att Johnny Cash har sett eld och ett skåvaröd i Kalifornien. Och uppbyggvarna i taft glömde omkant i sövna om Tawi, the man in black, needed cash. Nu, 4 år senare, i 1993, var Johnny Cash en helt annan mäver. Han var ädruor, ävrosavor, hej lejta till de kristna viren i astor, var gifter och konan, June Carter Cash, var på vägen. Vi skulle till senast höra Wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. Vince Matthews eier år og lær.

0: Och så har skrivit Jokon Uyde. Vi får ta in det nu så gärna sända vid med minnes. Det är en sändning från 2020 som jag kan arka gjörde. Här han hittar Max Veje av Selatria. Klockan omlai 5:03 för vi där sätter Norrtel Klaxovikar. Här Sune Mestestein och Jons Jakobsen passerar från distan och mittlen KUI och NSUI. Ta distan i lever omlai klockan 5 är det sändningen Townliker UI 13 Ölder. Det är en sändning till Karla Sverigason som är först för att höra UI 2000. Vi får huvudstund till 8:06 i kvöld. Efter tyntne är det sundagslötan från Umorgon som Jonar Fistet och Mortensen leger till rattis. Klockan 6 i kvöld har vi ett prelodium från Umorgon, en sändning till Akara Solstein. Och klockan 7:30 i kvöld har vi 3 parter från Malsövn som rådskåd efter Marjuna Sydebö Kjellnes. Björk S. Lamanke läser. Och klockan 7:30 i kvöld är det sändningen Sanger och Mynne Löve. Og det er Gunnar Nolse og i Lekkesandisen til Rattis. Han hever Niklas Hera Jakobsson som gjest.
1: Jeg trykker ikke at det er noe gøybygging som spørsmålstyr bare at leta varsnaen bestemme.
2: Nästa år skulle flera tusen bostäder byggas i Följön, men hvordan ska färdas fram så löser jag till i byggtvärder hever en avvisa dikt.
1: Danmark är ett fundöme att ta i nekv var byggt i en stötta period. Ta vær løydel tøy til omhugsen.
2: Ui fyra sendingun færa fyra arkitektar er skiftet år om eit nu egnan bostea, fyra myndarli bostea ørtje og hverjers navenga støynaner ere da nek skal bytja kjøtt.
1: Tøy bytjing ui løver holtrus, forsar og onkur parster eldu gosu kip ørtje og sånne er oppa til langri, ja.
2: Arkitekteren Hesefer er Jakob Paule Johannesen.
1: Oha.
2: Møyri en tek i verhøtte ui morgen klokkan 16:05.
1: Så skulle vi halda seg her 2,5 så vita vid att mamma skickar sig väl.
3: Och nu är klockan 2.
4: Effektivitetsavmarskningar värja icke fiskastånarna, säger Skipsverksfrängar.
5: Det fiskar av en årsök till för sina pengar. Stålslötten måste komma i ärerö.
4: Ein herrer veter för framman i Ukraina som hever törv att 300 och 300 amerikanskon Patriot-raketon för att värja sig mot ballistiskon raketon till Russland. Men det är lite sannolikt att krigshärjare landet färdiga, säger Greinare.
6: Problemet är att amerikanerna producerar allt för få och de har brukt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemösten.
4: Og i Klaksvik er lagt opp til spennende dist, nu 8-line KUI og NSUI brester sammen i landskapingene. Effektivitetsavmarskninger verger ikke fiskestånene, det sier Tormund Johannesen Skipsverksfrøinger, som helder lydig om fiskedige skipene, tog hun avmarsker lønnsømme i først om fiskeskapet.
5: Vi fisker av en årsøk til for sine penger. Stålstøkten må komme i ærerød.
7: Såleis sier Tormund Johansen, skipsverksfrøinger, som helder at han avsetter fiskestige skipene ikke lønner seg til effektivitetsavmarskninger verger ikke fiskestånder. Hette er lyer i attevendede tjertje innan førske fiskevinna og fiskevårdskipene. Tormund Johansen sier at det er nøyet at det er avtaket til dervende fiskestige skipene.
8: Fiskestige skipene er alt for avmarskende. Det er også om veietallene. Stötta skip, stötta motorer och röskaper. Öppna till en avmarsingarna som är i fiskiga skipanna. Det är att fiskiskapet är inte långsamt.
7: Han hälter att röjare själva skulle kunna bestämma för Ambo Tornoida.
5: Det är ett äckligt område att röjare själva släppa att bestämma kaffir varje Ambo där hava. Och myndigheten inte blanda sig på i här. Men bara det är av
7: Hvordan fiskas kan. Hvis som alle første trådbåter er vel utgjørte av fiske ved 200 trådene, så vil hans møløgjen ikke nytter under førgen. Hette, sier Fuya Selma Nilsen, løkningsvinna og skriver om fyrsporene til landstorsmannen i Uttarudges og fiskevindomalen. Hun spyr om landstorer for å arbeide om møløgjer av fiske ved 200 trådene. Tormund Johansen fekna som politisk innskje av ræfeste effektiviteten av fiskeskap. Han sier at avsettet fiskestegskipene er marsker mølløkene i følgen så mye negv at det ikke lønner seg i langtene.
5: Hadde vi tatt kvoter i stegen, så kunne røyere selv valgt seg til skipene som tar helt til å være best egnet, og ta en røskap som tar helt til å være best egnet. Så i vi en kvoterskipene her legger du marsk, sier du, hvordan negv kan fiskes, men ångar avmarskningar av vajetålen. så kom man till de lönsämme och i fiskvinna och vid lönsämme så får man lösna rad till att ändå nutja och få sig bättre ägna i skip, bättre omstörelse av manning ombord och bättre hyrer.
4: Det säger Tormund Johannesson, skipsverksfröinger, och det är mellanbist Paulsen som leger insläge till rattes. Lärlingar har rätt till skatta från att rått att det är i bandsporar färlöve. Det säger tax. Tax vidgörde i fjörspårningen kvoss och lärlingar från att råttren ska vidgöras ta lärlingren i bandsporar färlöve. Ischisteplen var vi i vidgörne. Han säger att vanliga gera läreplås och lärlingar avtälle om att landja lärtöjna ta lärlingar ska i bandsporar färlöve. Ta lærertøyen verre langt, hever lærlingeren sambart taks framveges læres oppmala. Tøy hever han rett til fratrott og i barselstøyerskainon. Christian Krok Hense, løktingsmæver, spurte Axel V. Johannesen, landstores mann, om lærlinga fratrotten og barsel. Fratrotten holdt 7000 kroner. Norrlenskir og baltiskir rúkis og stjörnalægarar vitja í ukrainska höfustanum Kyiv og í dag. Þar skulle mitt landa umrúva loftverja upplýsir danska forsætisræði. Krugsherjaja landi hatjær heldur sin flagg dag og rúkis og stjörnalægarar úr Danmark, Norge, Litava, Estlandi og Lettlandi vitja. Norge för att geva Ukraina knappliga 3 miljarder kronor nästa år, säger försvarsministern Jonas Gahr Støre vid NRK. Norge hällde fram att stola Ukraina och i syn och struja värja sig. En herre veter är för framman och i Ukraina. Nu visar vi grätt att Norge hällde fram att stola bäge civilt och hernavarliga, säger Støre vid NRK. Av norsko pengnon færa knappliga 0,5 miljarder til hernavali endamal og hinar 20 miljardnar færa til civil endamal. Hette er tredje fyrir at Norge fyrir að geva Ukraina sluika upphatt. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky sier vi tøyndastovna Reuters at Putin hever atlaner om stora herbyggving av herfølge. Sambart Zelensky forsetta hever russiske forsetten atlaner om at letja 300,000 herfølg at sæt hernån og i krøynån mot i Ukraina. Og det hever gjørst etter russiska tjovartingsvalget i september. Att en herre veter är för framman i Ukraina, mestest av ukrainska forsedan hon, och i samråd vid tøyndastovna AP, säger Zelensky, att Ukraina hever törv av 330 amerikanskon Patriot-raketton och i veter, och att ukrainska vägmalaröj och i år för att mankla åkost om 143 miljarder kronor och i pengakassan hon. Og i samråd vi AP kom eisene fram at avtaler vi Tyskland og Frekland er kommet under land og mestiske ukrainske loftvegene. Tyskland leder 600 loftvegeraketter neste år og er etter, og Frekland framskunder sin avveiting av loftvegeraketten. Men Ukraina er bundet i at amerikanskon Patriot-raketten fyrir å verja seg mot ballistiske raketten til Russland, og i Røndoveru er Patriot-raketten er til eneste som gjør av verlian mån. Det sier tryktar politiske greinaren Jakob Gorsbo. Han medder to at det er lite sannløkt at Ukraina fær 330 Patriot-raketter som ukrainska loftvåpne sier seg av tørv av og i veter. Jeg skal gjøre varst vi at Jakob Korsbo stender i øysande rekne og hever rekskjold og han gjør samrøv vidt ånske sjømarskvindene.
6: Altså jeg må sige, jeg har svært ved at se det ske i skrivende stund. Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne. Det var ellers det, der var planen i forbindelse med NATO-topmødet i juli måned, at europæerne ville finansiere indkøb i USA. Men den plan er røget i vasken, fordi amerikanerne vil ikke sælge, fordi de har brugt det hele i Mellemøsten.
4: Säger tryckdär politiska grejnaren Jakob Gorsbo i samråd vi. Det är... Flåfärslan i Oslo var att kalla lämmen och i 5 timmar förra parten orsakade av verskfattlen och tjön norsk och flålägaren. Det skriver mejlen check-in. Soppmala samrådningar närmittlen fackfällare tja flålägaren och arbetsgivaren slittna av frutjamorgonen efter att norske semingstånaren hejver ju i samrådningar och i hållsria döken. Allmänna parstafällare av i norr som äger och räcker 4 och 4 flåvattler och i Norge säger att verskfattle mestest og i öllandan og folk kunne vanta sanchingar og avlysingar resten av denon. Og i Oslo og 72 fraferer og 24 kommer avlystar her til. Klokkan 10:30 fyrra parsten let flåførslan oppater i Oslo etter at det har vært stongt så gjennom klokkan 6:30 i morgon. Flåfære tja Atlantsflå igjen som skulle ur vavon til Oslo klokkan 1:00 i rett ut det vær ikke sanka etla avlyst. Hon så sett for ferafolk var vi. Vi fingu åri av Johanna av Berge, Stjorda og i tøynden klokkan 20.
3: Vi har ikke fingu på om at det er avvurska, så vi slik var som, man sier, så vanta, og til klokkan 13:15 i dag, og så at det til følger. Og vi har haft noen ferafolk som har ringt inn og spurt, men vi har fingu på om at vi kunne vanta at vi slik var som tilrettelagt.
4: Flåhavnen i Oslo parster av rotene tja Atlantsflåje til flikva vanliga heier, sånne dier og mykje dier. Om vi tok saken at gli ikkje kjemmer atter og av samrådningarna, så kan verskfallet gjeras meira omfattande. Hvordan frihalta til tikkun tilsøvna i Norge?
3: Ja, vi fylke alltid. Vi tar jo en 13 imisk feriemål beinleis urfarjon. Her Oslo er etter taimon, og her vi flikva sånne dier og mykje dier. Og vi fylte vi til noen av feriemålene alle tøyene, og så tilgjør dere til denne støvnene som nå egnet for er. Så nå må vi som har sett her det inn i det, og så må vi finne løsninger om det å være dere.
4: Sier Stjåren i Atlantsflåje, Johanna Berge, og i tøyden om klokken 20. Flåferet til Atlantsflåje ur Oslo til Voar kommer sambart fire Atlantene klokken 17:30 i kvöld. Og nu ska det snickas om landskapingarna och i fotbollet tja månån. Klockan 3 börjar toppräckan mellan KOI och NSOI vid Djubomöjrar och i Klaxvåg. Och här är tjostadter Simon Christian Olsen. KOI är 3 steg att han fyrer Ronavöjshinkar och älter NSOI. Är och Klaxvåg tröster även nöjda?
9: Ja, det är alltid gott att man kan säga att det är rönt och att som du säger tror det är Ramona som nu är och vinna NSU-disten till dömes. Man också säger till så är så 60 Ramona och bäst tjejdister efter att spela och ånchen innan hos dister i mittlen till bäge lignende som jag var med lyckas mynda toppen och i marstadöld när allt är så. Jag vill säga att KOI ska i ödlomförån inte täppa disten mot NSU-UD och ett nästa tar man att vinna. Jag så är det som Lagnan i FM-strunen framvis och i hånden och tja KOI. Så ja, jag halte att det kan man sakta säga. KOI ska alla helst vinna och i ödlomförande inte täppa. Men det är en giltemål att tja. NSU är att lägga ordliga check på mittlen ny till KOI.
4: Man hör det sin drag som och i bakgrunden som Christian Olsen, men vad väntar du där av disten om idag?
9: Ja, tar bara disten mittlen lina för i år, tar det bara en där vid Jaunlodgen, tar det kanske inte leva upp till det som man kanske vill råkna vid framman undan. Men jag vant ju en rättlig givande dist, en rättlig intensan dist. Lina färre kanske inte lade på 100% från början. Vant det är kanske vara syntur värden, kanske sälja NSOI som inte hever på en lös för en egen i att göra så öjligt av all upp någon på en av en. Så, men kommer upp mål till dem stölja, så liksom letes allt upp och så vant jag där vi är full fär. Då nämner jag till, vi tror med någon, det kan ligga lite att säga att det är alltså en dyster i halvfinalen i Steypakapnisen kör kvinnan som är bara nu i mittlen Vujcink, eller KOI och Vujcink, så han är 8-0 till KOI efter fyra halvfinalen i Steypakapnisen. Och Nolche Vester och Hape spelar ösen i fyra halvfinalen. Och i det, klockan 3 i Vavon.
4: Ja, men så fick vi dessen TV och här tackar vi swimmande Christian Olsen i ur Klaxvik. Och så kan jag lägga att säga att vi sier fra 8-desten om mittelen KOI og NSOI, og i utvarpen om vi blir sendt klokken 5:00 i 3. Jeg synder fra politien og arbeidenta, siden av parten utgjør, blir jeg en småbater, at jeg kan sjekke inn utenfor Slattanes i Vavon. Tve folk var vi, og vår finnsjen er av baten og er en hansak. Til å være en annen bater i Øtjennom som kom folkene til hjelper. Fyra parten utgjør var jeg med over skolesøtet for brot av kildasreglene, tog han vær til Ampa og i forhøytlene av landskrosene og utenfor sjukroset. Sita sier vakthavant i politistøyene. Og i dag var en bilførare tidsin for å køyre overskaver av Rosevnån og i Sorstreme, og politiet tok eisene Kjei Prottl og i Ronavøyk. Politiet for noe kanna om Prottl ned og tona er køyre kjøttere. Løvda Hamarsksferien til Taimon er 30 kilometer om Tøyman. Vi vannar frukst låt til fruska vind av Sunninje, 5-20 meter om sekundet, skutja vi solglottun og iverhøver torst. Tå et skifte tam og akkurst ele. Fyra parten i morgen, frukst låt til fruska vind sunnan, 5-20 meter om sekundet, solglottar og iverhøver torst. Hiten alt samtøkre, 20-15 sti. Vi tar vi det med landet hårst er at effektivitetsavmarsingar verger ikke fiskestånaner, sier Tormund Johannesen, kipsverksfrøynger, som helder lydig om fiskedierskipanna til hun avmarskar lønnsemme og i førskom fiskeskapet. Ein herrretter er fyrframman i Ukraina, som hever tørv av 330 amerikanskon Patriot-raketten, men det er lydig sannlykt at kruksherjeja landet færtea, sier tryktar politiske greinare. Og i Klaksvøk er lagt opp til spennende dist nu åttaline KUI og NSUI presta saman i landskapingsne. NSUI er åtta vid Trimon Stion og tui er og Klaksvøkskinkar er sender truster at vinna, sier okkara reportare i Klaksvøk. Tekningar jo i det er Høgne Fagraberg og sendingsna Gjørdo Mellan Bisp Poulsen og Jekvan Kjell Nolse.
10: Anlåd. Selma Johanna Tekbjerg født Johansen, Urvaje, andreist myggedegjen 19. august av Ettelsheimenon Frydenholm i Holte. Gjerarferien ved torsdegjen 1. september klokkan 12 og i Vedbæk Kirstjå, Enrumvei 32, 22 Holtrush, Vedbæk. Selma var døtter Inko og Johan Paula Johansen ur Sumpa. Johanna Elina Dorhus, vanlige nevnt Hannelina, Atta ur Kjøtnevøk, bosittende i Vestmanna, andeist leieren 20. august, 93 Aragomol. Gjæraferien vil lyst sætne. Og gjæraferier, kistan vi Johan Larsen kommer inn på at Tofton, sundedegen 23. august klokkan 16.32. Gjæraferien vil inn på mannedegen 24. august klokkan 14. Tei og vilja minnast Johan kunne leta eina penningagav og konta og betri banka. Petra Sonja Elinora Lava Sirdal fyrir grevar ur Bethesda torsdegin 25. august klokkan 13. Jørgen Winter Lutzen fyrir grevar ur Havnar Kyrstjo torsdegin 25. august klokkan 11. Tei og vilja minnast Jørgen vi Blomun etla Kranse kunne leta skåta fylki Sigmunds Brestisson eina peningagav og konto i Petri Banka. Estrid Johansen fyrir grevar ur sjóar kyrstjó torsdegin 25. august klokkan 13. Tei og vilja minnast Estrid vi Blómun etla Kransen kunne leta sjóarlån eina peningagav og konto i Fyrja Banka. Og kunngjerir. Torsanar kvöldskúle. Heimasøyan kvallskolen.fo leder opp for tilmelding mannadegen 24. august klokkan 18. Søymer akkunding av kvallskolen.fo. Sarepta. Bibelskeie byrger mannakvallte klokkan 18. Sarepta.
11: Nå kommer sendingen med minnest. Jekvanarke hitter Max Veie av Selatræ. Etter fjorda og senaste sendingen.

0: Sjolvor var onkra turar i fjøren, og tatt ant mar øyla vel, og utom utom skjerene, og fiska i laks. Jeg og Hans Danielsen og Lorvo hadde gjerra sånne turar etter laksen, vi gott noen, det var stort litt. Øystene platt jeg å være arrangstjøra jakt, sammen vi Johan Johansen, stasjonsløyeren, og Hans Sørensen, tekniska løyeren. Da før vi båt inn i Gostavskjøren, Stima og Nakra Tøymar, holdt inn i Kossok, her vi så enkra opp, og så hadde vi denne joll og pass løyp, så sylte vi nyan etter ånd i her i en tøymar, så lengt inn i landet som vi sluppet, til vi kom til omkran Foss, og her tjalta vi så. Så lå vi her i Nakra Dejar, medan vi var et rønstjør. Det hadde ikke mer øyelig vel. Det var nek rønstjør å få av ta, og det var ikke kvotaskipan, det var om ikke til av dem. Så i minst den ene turen, da fikk vi 15 år. Så det var nek kjøtt til okkur trutsjær, og jeg minns at vi tog der opp i Førengann og friste nyer, og jeg sendte en pars til familien og hjemme i Førgen, og vi har en kjipe som Førheim. Så gjør vi det som det her. Her inne i Kossuk i Anne, her var det som det kallet, her er vi kallet for lakseørret til bløytja alt i døytra førsk. Størsjøl som var i Anne her. Og ta i det standa så er det sånn her, og antøva nyan fra en foss, hvis man så er leilig, så kan man færa spekliga vid håndene, og struka dem fram etter under spålen, og så teka dem. Det var en annan måte å halda det til å være så behegelig, at det var litt kjandig, og så kan man teka dem og sippa dem på land. Vi fikk en negv søyl på den måten, som vi så øsne frist og høtte til vetrarføy. I vil høve kjekta stek vel, av Nordafær, vi kjande falskje. Anker troplager var jo, tre så. Anker måtte få vite at han måtte slippe seg bort, og kjenskje kunne de halda seg fra brennvunnet, og og anket å være på etter politiene, men det var undantak. Som sagt, det var kontrolløren politimyndeløyde, men han hei en mann av Nordafær, Johan Danielsen, ur Nølse, som hei arbeidt av Nordafær i negv herransvar. Han hei politimyndeløyde, skjelte og knyppel og kasjett. Så det var bare boet til hånden hvis det var okkur skjeldet. Annars hei han vært nottavakt av førenkannen som jeg var, og jeg synes jeg tar negv og skipene var og norsk og tysk og angelsk og spanjolar og portugisar. Det var øyla nek skip i kajina. Og i Grønland er så øyla større munur av flau og fjör. Så det hendte seg ikke så sjaldan av mennførn i middelen. Det var jinko i middelen skipene og middelen skip og land og så. Ja, han sier for meg at han hei bjarga innan 100 mannen som var dottnen i middelen. Oppvatter ur sjøen. Nøkker og ærsøytene, ta fikk Johan Danielsen en av virusløn fire. Detta brakt som han gjorde medan han arbetade som nattavakt av Nordafär. En särlig händning som är minnes, som är själv blev involverad och illa nöjdes att tacka mig av. Det var en av när, detta man har varit något längt ut av hästet och att Johan Danielsen var här, han är nog vid Heimfären. Nu kommer två grönländska jenter som arbetade i Fläckavisen och Nyan till Moin av kontoret och av Himmelfjallet. Så det här är två män som inte har varit här. Så vad menade vi? Ja, tar jag sitt i fångsten om det gått upp. Så spurgade jag för att jag var. Ja, det här visste jag kostar hit. Jag ringde så till politiet och spurgade om jag tar sakna av näkran. Och är det här, säger jag. Ja, han tackar på en av vägen. Är han tackar? Ja, jag tar det lustfärdigt. Tar jag släckar en galeser. Tar det runter och tar det stålgen och jolla och vittes lustbärskar där var. Så jag menar, så tid nog kommer han tackar där. Ja, ja, men vi kommer på en av vägen. Vi sänder politibaten på en av vägen. Och så visste jag som var. Så tänkte jag trodde jag tog in mig. Han sylde ikke mer enn 12 mil, og det er en 64-åringer nede i Førengannet. Nei, nei, sier det er Thomas, han takket der og fader inn i kjekkelige sita, og en uke først det, vi tatt tve sånne kliver til å sette fengar ut, hvis det skulle hensi at det var nei ut, det var bare øyne for munnen tog, det er bedre. Så jeg mannet meg opp, og fikk noen unge, raskere Førengar, vimmer, og jeg har en sjefer hun som har vimmer i Førengannet akkurat ta til bedre. Vi får så om henne på britsjene, og jeg ber seg her komme vimmer nye. Ta i sjåren til her var en kjennende gjerne. Gjerne var bittner, så det er ikke alt frihjelig av fyrset. Ta kom inn og kliva henne og sitte og så til så her inntil politibatteren kom og ta seg rett om. Men det var en nervepirrande, det vil jeg si. Om årsskiftet 1-2-fors gavs det så av Nordafær, og ta for det så at arbeidet tja til kongelige grønneske handelene. Nordafær og Førengavn hei ikke den store oppbakningen. Tja til blittska valgten under Grønland, det var nekv møyre Ahuair og KGH og FHIV-tidje KGH. KGH var som en stater i staten och tar sig ut av ötlån och stort och en stor parti av det grönaska samfällan med en parti. Jag kom så att arbeta av KGH från 1922 och framöver.
1: Nu har du grött att komma från Tvinnare Tui av Nordafär i Föringhamnen. Och du har ägstna varit atter i Föringhamnen för Weimann Arnsojane. Och jag kunde också ha spurt dig kvart och hälter om tessionerna som du sås här.
0: Ja, alltså jag kom alltid näck vid Föringhamnen. Ägstna med en i arbetet i KGH och sötna i Royal Greenland och bo i Nuk. Det var nog så fast utförare med allt tjocken. Jag har ju bott i några år samman vid Jörmund Vådal och ära tog så sylt jag samman vid Jörmund som hade bott. Vi var ju näck vid Föringhamnen. Hösten i 18 år att jag flyttade borster till Kanada och Amerika och Färger så hände det sig av och av att jag var här. Jag var här i 2014 då jag var ju gjort till i en sommarlev som Ebenezer i Nockhever i Amralikfjörn och då har jag alltså en båt, en turistbåt eller en trobara båt som heter Emanuel. Jag är syltvis nere i båten och vi gjorde sådana här lojeturer där vi tog stunder in i mitten och här i mitten till Föringhamnen. Det var en också trist sjön att sitta. Det var väldigt jag visste kvar i allt. Brusa i och var en öjlig aktivitet. Knappt jag nu är ont. Allt är stöndet, inte varme näkra stän och kvar rotor brotten och allt ständer och förfettlar. Det var syrkligt. Jag var så efter här långt i 2016. Då var vi och jag när centern nämnde en bölkje som blev sender Föringhamnen til at gjøre en støvelysing av Föringhamnen, hvordan støven vi er. Vi var Erland Wiberg Johansen fra Tjøsavnen, Bardam Bajanstovo og Helge Johannesen fra Landsversk, og Mikkel Myrup fra det grønlandske Tjøsavnen. Det var så vi som kjente med over, og ikke noen kjente til Nordafær og Föringhamnen. Men det var hotungt, det er sultkjett. Det er veldig arbeidsplosset, som var i synet tog den största fiskevinn i havnen i Norrhövån, råkade vi. Och den största fiskevinn och depel i Hövån om åkara lojer. Vi nu kände sex och trus och i välmaktstugen i Kjönördaffär, här har lojt. Ta fram lojt och föringar uppemot 20 000 tonsen av råfiske, bara av fläkavisken och Nordafär. Det svärade till Luganäck som i resten av Grönlandet tillsammans. Och här omfrånt var så allt det som skipen är lätt upp av land, omskipa och avskipa ur Föringhamnen och fiskatell om utgärdtjänsterna och allt det avlöta virksamma. Och så härifrån till ont. Men så läsna gånger det här i Löven, det här gånger upp och det här gånger nyer, det är världens gångt.
1: Vad höll det till i bästa gärna vid Föringhamnen?
0: Nej, här väntas det tjatter. Hvis det ikke skulle være Josh, så skulle det være Josh for nekvene her enn så igjen. Nå er hun steg i så igjen, nå er hun hundra og nødvendig fors, det her er løy, åttan at nekker har haft omkjønn ved henne. Og hun har vært utsett for vekkere og vinter og her verst. Nei, her er hun ikke etter som er verst av arbeid, altså. Det er nok bare en spørning om å få rådde opp og hvordan det skal gjøres og hvordan skal gjelda for det her.
1: Du nevnte at du først til Kappingarne i den KGH.
0: Ja, i 1922 før jeg arbeidet av trådlærekontoren til KGH og i Nuk, godt opp. Trådlærekontoret var en pastor av det såkallte handelsinspektoraten, som var den øverste løsland til KGH og i Grønland, og som på en måte var som en skuggamynt av støtnærstyrstående og etterhånd som var i København da. KGH var ta en aldargåmul fyrirtøkka, stovna i 1674, og de første mange årene tjekka under navnet den kongelige grønlandske, islandske, finnmarske og færøyske handel. Dette var en monopol fyrirtøkka under øynene og felags stjåra. Så vi fører finnmarsken, Osland og Førjar, borster jordet sånn her monopolhandelen, Förjar i 1806. Men det kom att gänga 130 år och är Grönland gjorde det samma. Då jag började i KGH i 2004, då var vi 4500 starsfolk. Här är 800 i Danmark, det var 18% av starsfolkene, og det var nesten alt dansk. Og så var det 3600 i Grønlandet. Og av tøymen var det 3400 fastbyggvande, og omlag 300 som ikke bo fast i Grønlandet. Jeg gjør så en av sånne her 300. Vi ble flokka i som utsendt eller tilkattlet arbeidsmeg. Som utsendt hadde vi avvisar 4 måneder, men landet fikk vi det såkalt avsavnstillegg, som lønner utskøyte fyrir til at vi ikke bo i akkurat Høymland. KGH var som en stater i staten, kan man godt sige. Det er 50 om alt Grønland og ut i Kvönkrog. Høvestolten er vår flyttningsstolten, som heier til åpert at flytta folk og vøre til Grønlands, ur Grønlandet og innlendes ui Grønlandet. Så var det forsyningstjenesten, som heier mætvøre og handler, og handler i kåle og olje og timpre og ætlen som Grønland heier bruk for. Og det hadde det skyldet til at det var gømslo rundt om i landet. Så var det framløsledalten, det vil si at trålere, fiskavister og slakta roi og narsak og alt det som hei vi framløsle å gjøre av fiske og djøren. Og søledalten, som selgte fiskavører, seiakjøtt, rønstjørakjøtt, kaupaskinn, alle grønne skal framløsle. Og postversken, hvis jeg glemmer, og så rekk KGH østene lufthavner og hotell, selja i Streimfjøren. Og så var det felagsdolten, omsittingen. Bøkaldet var i København, og så var det som sagt handelsinspektoratet som var den overste Løsland og i Grønlandet. Stjåri i KGH var i munnet i Åge Kemnes, en grønlendare i Lichtenau. Han var stjåri i KGH fra 1901 til 1905, da i KGH. Det var avtidig 1946. Framan under hånden heter vi Jens Fynbo. Han var stjåret da jeg var av Nordafær og Færegrin. Handelsinspektører, løyere av handelsinspektoratene var Peter Bjerrum og Sjurjulandet. Han var så den hakste myndeløsjen, kan man si, og i Grønlandet. Jeg kom så av starvast av sånne her trådarekontoren, som var i samme bygning som handelsinspektoratet, og i 3 år. Nå kjenner du 2 fors, 3 fors og 4 fors. Den overste løyeren av trådarekontoren var annars Werner Wig Rasmussen, som heier titelen Fiskaroidisponenter, som det er. Han sa det i og med å være Søren Abrahamsen, som var av høvdskontoren i København. KGH 88 trådare. Tar tjej av dem var om 20 år gamle, så var det en spilte noe trådare. Den eldste var nok, det var en trådare på en av 30 meter, bygde i Bergen og noe kjent og så kom en serie opp av 6 trådare. Den såkalte manusoktypen. Og tar kom og atler i 1,5, 2,5 og 3,5. Manusok, Pamiot, Erik Egede, Sesimiot, Elias Kleist og Karl Egede. Tar var om 200 føtter, en av 30 meter lenge. Og den åttende, og den som var nøybygdere, ja, den kom akkurat da jeg kom av KGH. Han er David Olsen. Det var en liten dødler på en av 30 meter og skjort. Ja, han var bygd rundt i 2 fors. Da i KGH bygde de store trådlærene, maniske typerne, da var det Kai Johannesen og Kvannasundet, buset den i Klaksøy som heier, være rådgjøver i KGH. Da har de haft atlander om å bygge noen smarre skip, på en 130 føtter eller her alløy, men Kai fikk frarådgjøsene her, og rådde dem til heldre å bygge stål og effektiv skip på denne 200 føtter. Og tar lort av etter kaj, og bygde så seg her trådene, manusoktypene. Det var gøy skip. Det klarer seg ser av vel i ois og vinter og så fram. Manningen var de første togene helt om helt, føringer og grønlendinger. Og i mine tog, fra 1-fors til 4-fors, var det først og fremst skiparer, styrmenn og maskinmenn som var føringar. Og einstakir trollbassar og fabriksmøstarer. Onkur hendinga kokkur og dekkar var veist. Annars var det yverhøver bæra grønlendingar som manna og dekk og fabrikk. Nekru grønlendingar var styrmenn og onkur hendinga kipar var veist. Hon bor David Olsen var hon bäge skipare och manning grönländare. Atler utan maskinmästaren Olaver Absalonsen ur Vaj. Han var ensam att föra grupp vid David Olsen. Vi många år. Och det jag funnits dem tar fiska och höllt väl. Föringarna som sylte vid hinn och kalkulatrollaren var östens stärkt onallig män. Bäge som skipare, styrmän och mästare. Det var stortligt att arbeta samman vid så gavom fölkje som vi tött. Jag färs jag ramsade upp här till så glöjmer jag bara omkran och det vill jag inte. Trollare kan ta ur i omsätta i sin våtbunda rujen, trollverstöjen tja KGH. Vi tött och sex våtbunda ruj, åttu i Pamiot, Fredrikshopp, åttu i Nuk, Gottopp, i Manesok, Sokertoppen, i Sissimiot, Holsteinsborg, i Kassiangovit, Kristianshopp och i Lulisat, Jakobshavn. Och det skulle så först och främst försvinna KGH-trollaren, men också i ödlån öron grönländska och utländska kipen som kom in och hade bruk för trollgröjen kunde köpa från oss ner trollvärsten. Trollaren tar stor och tar land av och nästan bära i Pamiot, Nuk, Manisok och Sissimiot. David Olsen, han fiskade i Rätjur på Sturev och han landade i Diskovicen och i Kassiangovit och i Lulisat. Då stod det trollaren, tar fiska av tosk och rätjur i skiftevås som den nu la fyr. Om veteren tar i allt friste till här norr i alla inne, tar var den ekvar av fiskaren som lade om till att fiska vid hundaslet. Tar får vi hundaslet ut efter usnån och till att komma av fiskelöj så borrar det sig ett hål i usen och så sätter det lojnå efter svarskalva typiskt. Späkliga nyrjögnetar i hålet. Lunan hon räks så vid strejmen och tar fiska av näckvan svarskalv på den måten. Svarskalven blev så hala och uppe i köknhållen och lagt det av hundaslätna och kartor hem och avröjder av visstjärnan och tar varann på en fryster. Det är så kallt där uppe i vetren. Om varje tar jag ut den tajajen. Det kunde inte ha länkat tog att Ysren upplöstes inne av diskovisen och ärastan. Det har gjort så till att det språngt och Ysren sunter. Så det sett har åter sluppat steg. Det har varit en bröjtingar tog. Gott nog var KGH intakt. Jag huskar alla till Eva kommer här och näkat annat här. Men långt i 1945, från 1 januari 1945, blev Pro-X som vi dröpte det. Det stod för produktions- och exportsektorn i KGH. Allt det blev ivetidigt av grönländska landstyrna. Detta 50-om tar 8 trollärerna. 6 trollverste, öll fiskavisjene bei stauru små, og så søledøltene tja KGH i København, som så søden ble flott til Aalborg. Pro-X ble ta luta sunder i trutjar døltir. Det ble en fiskevinne dølt, en framløsle dølt og en søledølt. Fiskevinne døltene kallar der Grønlands hjemmestyres trollervirksomhet, GHT. Framløsle dølten kallar eist ett längt grönlands namn som är ett land du vill säga, stytt KTO. Och så var det Söldöldöldöldöld som hette Royal Greenland. Namnet Royal Greenland var man så glad för. Det var man varvöjda som namn av Söldöldöldöldöld. Det var så väl känt, ett känt brand av hönsmarsnaden. Och man hade en tal löjv till att marsnaden var förra sig vid avskrifterna by appointment to the Royal Danish Court. Alltså vöjdare till det kongaliga danska hoffet. Jag halte att det är bara en annan fiskvinne fyrtöka som har handlat möjligheten till er glungör som säljer siltabitar och tydligt. Värner vi Rasmussen gör det stjärre av trådaradöldene, GHT, och jag gör det så fiskarutisponenter för trådarna. Det här ser AHO av värst och avbjövande starv. Landstyr i Heino Ivetic allan fiskvinne sektorn i Grönlandet, men fyrsidningen var inte ordentligt gira till att klara det allt, så tar utdelegera och en parstad till åkken av trollarekontoren. Så vi kommer att ta åkken av söl och av grönländskan avloppskvoten och annat tydligt, med den andra lottna som grönländskar inte kunde fiska ta, det var inte kip till det. Alltså, bortsett från att du som blev fiska vid småbaten till husbruk har jag när sagt och till hundarna. Men vi gör så avtalade vi Röjarafel i Osland, Färjön och norra om att fiska. Det är så lottnarna i Grönland, under Östergrönland. Så var det også et fela som kalles Japan Deep Sea Trawlers Association, det japanske trålerfela. Tøyr fikk vi å komme til Grønlands og fiske ut av djupen vattnet etter særlig kongafiske og svartkalva. Vi ville feien få oss til Møyra på Strures ned, og tøyr kjente også, ja, tøyr kjente nekvskip, nekvartrålere, men så kom også et størst, risastørst havransøknarskip, som för att rönta och fiska ut i djupen vattnet, bär ju ut av sträten och under Estergrönlandet. Och det här var här i Nekvar. Det här var östen öppnar i färgen, minst jag ser kip i hela havnen, en av fyra kusser. Och i januari månad 1946 gavs det till KGH och för hem till färgen att äla lax. Det här sa han också löst ut ta för laxa äling och syla äling. Prusserna var himmelhöjer och man har ju inte om när man säljer sjukor eller trobeløyker. Jeg og flere i familien som er høyde gjørst et pastafella, pastafella i Ausa Batje av Selatræ, og vi tatt et år fram og nånt han finnes et æleløyv vi hea djeg når han fyrir Vekranes til at æle laks og suil. Det var en ekver som om tætugina søkt og fink og løyv til at æle. Vi er alltid vore enn i alt trus æleræ til at være på det mesta. Og det var tatt det mittlen æleløyvene. Bare utfyr Selatræ her i Norge, i Sundaland, var en 6 ælebruk. Det var 2 i mittlen Selatræ og Morskranes, 2 i mittlen Selatræ og Øyre, 8 i mittlen Høsvøk og Tjallnes, og 8

0: Hesta tøyna mistu vi tvei skip, tvær trålarer. Elias Kleist, han sylti av land, nekka ut fyrir Narsa, kvei Sogrenlandi. Han er inn i landa, og av vi utaftur rendi han og skjer og sakk. Karl Egede var av skipasmiju i Svendborg. Her kom eldur ui han, og han øyleist totalt. Men god av lov, ongi maska i støste av, og tog betur var trålarene vel og virilja trittjær, òsne mot inntuk og misse. Jeg hei avbyrdna av at halda skipene forsvarlige trittjær. Jeg hei òsne hessa tugina avbyrd av iverskottskvoten at selja tær og gjerra avtaler vi andre land om at fiska der og tævær som av vår føringar og uslendingar og normen som tatt jeg hjelp bakom vi tog. Og annars hei avbyrd av at gjøre sottmaler og få samstarve vilja vi fremmanskip og røya røy. Deutsche Fischfang Union, DFFU og i Cuxhaven samstarve vi nekk vi. Tøyrødt og en trålareflåta, staurar og effektivar trålare som fiskar i nekk under Grønlandet. Men kvotna er at tøymer var blinna så småar at tøy mangla og fiskemøvlegar og så tøy nekk vi toskur var fåa og tøy var det i en tvei år tøy. Øyla nekk vi toskur var fåa. Da gjørte vi til en par av årene til at Tøyre løtte seg av Toska-feltene og de av bankene, og tog vi med ut akkurat trådere fiskene og leverer oss bare påsene til de tyske trådere som så tog torsken inn og krot og flakt og fryste han ombord. Og så var det framvis de japanske trådere for leie, Japan Deep Sea Trawlers Association, som vi samstarver med Negvi. Og så gjørte vi da også Negvi-sårene joint venture projekter. En som av var det så snar akvarium somre at vi bottengatna sesongene, da vi mest var få av torske, ta klara visken ikke arbeid undan. Så fyrir at takka hattfyrsen her, så fink vi et fremmant skip inn, en breskan fabrikstrålare, sponsk skip og så framvis, som så løtte seg av strategisk stå ut av banken eller inne vid land, nære det av her som bottengatna fiskarne i Vauro. Det var særlig av nokkløyene og sesimiutløyene at det meste av bottkene fiskar ui vær. Men også nærest den, i Pamiut og Manusok og så fram. Jeg fikk også nærbyrdene av en av spildene som er dølt til Royal Greenland, som ble kallet Royal Greenland Overseas. Det vil si at han dølten som skulle samstarve og få samstarve i lev i Fischvinnefelo i Øren London, ikke minst i Kanada, som jo var akkurat neste granne. Og som vi dølt og nekvar gauar fiskeløyer vi, rækjefiskeskaperen vi da og strætna. Hette innebærer nekvar fering. Jeg var nekvar borster i arbeidsørendun i Osland, Danmark, Tyskland, Spania, Japan og Kanada, ikke minst. Og hesten og Jan-Rolf Hems ble vi så fast utstationerad i Kanada. Her jeg og familien kom jeg byggva i 2 år. Det første togene i Kanada var i stjåret av en døtterfellet til Royal Greenland i Harbour Grace i Newfoundland. Her i Heikontor og arbeidet, og i 8 år. Og medan vi var i Harbour Grace, hendte det at Royal Greenland kjøpte en av store danske fiskvinnefyrtøkene som heter Pris & Company, som er i høvesette i Glengøre. Her der hadde det størst og effektivt røytjevistje og et gøstjengarvistje. Tar hattu døtterfel og voja kvær om heimen, med landa hattar 8 i Halifax i Nova Scotia i Kanada, og 8 i Gloucester i Massachusetts i USA. Det ble så avgjør fyrst a letja skrivstona i Harbour Grace, saman vi henne i Halifax. Jeg flyttet så nyer til Halifax og ble stjåri av felanen her. Søttene ble så lagt saman attur med Halifax og Gloucester, og jeg flyttet så voja nyer til Gloucester. Og medan jeg arbeidde i Gloucester hendte til at Royal Greenland kjøper et Røya Rui, en av fiskvinne fyrtøkket i Seattle, som fisket ved 2 skip om flatfisk under Alaska. Og det ble så avgjørst at lette Gloucester-kontoret og Seattle-kontoret sammen, så jeg endte i Seattle, i Washington, holdt i Vesterstronten. Og her rundt meg stek vel, verkost og spennende sted at arbeidde i og bygge. Mina arbeidsoppgaver i Kanada og USA var til en større part at utvide råvarer til grønlandsk fiskevirke og rækjevirke. og æsne liet vörer til at selja i Jöknon Royal Greenland rundt om i Høymnon. Det kanadiske reiseskipene som fiskar ved Davidsretten, det var en opplagter samstartspersonare. Det er i landa og gjerne i Grønlandet, og det som ikke ble kauka eller frist til Japanreier, det ble så avrøtt til Royal Greenland og arbeidt og pilka av reiseskipene og tjokken. Jeg kjøpte i Østene og gjorde en samstartsavtale via en større reiseskipfabrikk i La Mekk i New Brunswick. Tøyr baserer av sine framløslo på fiskar rætsjur, fiskajar i St. Lawrence-flippanum. Og tar tåk og alt, det her blei simpelthen alt pilka. Så det var en standande gau framløsla, det blei så staurar og gauar pilkajar rætsjur på sjursnir. Tar sjå en firmon i at samstarva vi Royal Greenland som kom a selja alla tørra framløsla, og vi vart ut av en sån know-how fra okkon. Vi tatt lenga røynter i rætsjur pilkjeng og framløsla, så vi sendte folk til La Mecca, lege dem og le og fikk brøtt nokre mannagongter og nokre nødjer, moderne maskiner som de ikke kjente til ta. Jeg kjøpte også en fristan tosk fra kanadiske kipen og fristan svarskalva. Og innanfor minnes jeg at jeg kjøpte 1000 tons av rundfristan toske fra en risa større trollere som et Polar Storm, den gamle Rehammer. Han fiskade ta för ett Röja Rui i Nova Scotia i Mulgrave. Men han landade gärna i Harbour Grace i Finland. Det hällde att lukka som bättre fyra. Det var störst frist i hus och att få det vujar i avkypa eller kvällande skuld. Men så att jag har gjort avtal om att det här och kärstra kip, frist och farma kip, det kom efter fischen. Och medan jag hette vid landa i Harbour Grace, nu gånger det upp för arbetsmannafällan i Finland att som fiskaren ska sändas till Grönland så arbetas det här. Det blev ju öjande. Det ville inte att arbetsplatsen skulle flytas till Grönland. Kanadiska fiskare skulle arbetas till Kanada. Så detta blev en trubelage. Jag visste aldrig att kvätt skulle ställa upp. Så jag rafförde mig vid den som jag köpte fischen från. Och detta ska du inte beglera på sig han. Det var en danskare, Chris Topp, som hejade dröjare visste i Mulgrave, Nova Scotia. Han säger, vi öjer sig av kvotorna. Det är en kvota som är tillåten av Skåsja och nyfundländarna skulle inte bestämma hver hon ska äl hen. Jag tärkade fischen, sände han över land vid trailaren och vid färg till Nova Scotia och så gör vi vad det vill. Det snackade vi bara inte om. Vi tärkade han hem till Nova Scotia och till det. Det gör det han. Jag sände bara kipet omdirigerade av tar. Farmarkipet kom så till Mulgrave och här kom fiskaren som bor från oss ner trailaren som hade varit avvis i nekva timmar ur Harbour Grace. Så här slapp man vid skrätchen och dessa 1000 tonsen kom och blev satt så blev flakt och packade i Pamiut, Fredrikshov. Jag gjorde just nu en avtal vid en fällskap, en indianare fällskap i Labrador. Tar det finns en stor svarskalva kvot från regionen som tar rått och iver, men tar det inte kip eller nästan möjliga för att utnyttja sig kvoterna. Så jag gjorde avtal vid tar om att köpa kvoterna. Hon måste ju vara få omkring grönländska kontroller att köra i Grönland och komma över och fiska och frysta. Men det har ju hört något annat att göra akkurat då. Det var liksom inte kapaciteter till det. Så jag fick så i stället för Knut Varsdal i Ålesund till att sända en av synen frysta trollaren över till att fiska sig svarskalva kvoterna. Hon blev så landa i Finland och fiskaren blev sälter av marsnäinen i fjärrestre som vandlade till Japan och Kina.
1: Og her skal vi tyver nye fire sendingene med minnest her jeg kan ikke hitte Max Veie av Selatsja. Men om du tar alle sendingene kan du være inne på kvf.fo og her finner du alle sendingene. Men nå får vi se da nå til Klaksøkker. Vi jobber her, her to Sunne Mørstein og Johan Sjekhavsen for å si fra Disney med til KUI og NSUI.
2: Ja, takk for det, og god måte og velkommen til dist i Klaksvik, en rattan toppdist, ganske den helt store disten i Hesen Kappingar og Arnon, til det at åtta line vei bresta sammen, og disteren vil, til hever var sagt, han ser avgjørende tøytning for 4-13 er vojere i Kappingene, etter at han tre og syste disteren innan oss i smittelen Hesebøy line, og det NSUI som av åtta, der det trus de fremmefyrer KUI, og tog kan det være helt avgjørende hvordan hesten her døsteren spiller av i det. Og her lagt opp til en rattan topdist her vela fölkje langt nu. Og la meg skundamare si at det at vi skilja lennan og distren sanka av Lydesenter, kanskje nær 20 minutter. Og det hever akkurat gjør vi at anker andre distren vil være framanantan som drar ut av ene kvarje årsøk, og tog si at det hesen distren vil nok ikke brukslaver gong for en 20 minutter iver tro. Så han sanka av litt utsetter i eit kvarter. Her fin fotballslutjent i Klaksvik og i Dan. Og det er også tattar og javera så fratt som det i vår høverber til. Og ja, andre vinter, løtt i veksjon og torst, klarst. Og perfekta romstøver også en tja, begge spillere og ikke minst Askovaron. Og vi skal nå for å nevne hverje her som vennjerne Bayer har kåset seg til at börja hända distri, men allra først Jons Jakobsen. Gosse avgjørende deres nere distrin, heter det vel den store distrin du har?
3: Ja, men 100%, og vi enn så sikkert kunne ta tak at avgjørende fede i måte masterheit nå. Hin veien, vinn det går, oi, så her var vi jo. Så det pura javner, og ta for at vi da ber ta som Malmo, og han ikke, skal man si, store, kunne vi si han. Så att det kan bli öjligt. Och ett annat scenario som det är så har vi spelat Heseberg i linje till döms. Ja, tar vi en sån dist. Ja, men så är det ju knappt vi ångsväckna och vi är som ströj när jag har kommit lite näka att han fick. Du vinner den sån dist där så kommer det på 60 steg. Och hinner vi spela, ja. Så en sån chans, jag sitter framme för en steg och då kommer vi 80 steg. Ja? Så att detta kan bli öjliga, öjliga spännande. Men det är högst. Vinner ännu så i dessen här så är 60 månader
2: ja.
3: Och det här var omkring troliga dessen efter men inte mot KO men mot det ganska öronliv som ligger i ska man säga rätta ända någon alltså detta ja det var ett risafet i mot en FM så det är outgörst men allt bänder åt det och himmel KO visst att det var dessen så kan det bli en dessen så tar imorgon att det här var i hovet det här var omkring Robocop och möjligt kommer att vara det. Du så upp 60 vi och har ju i grannland om det sker får ju av plats äckra som del och löd men äckra lödna kanske heter så det utlo en dist spalt som för den skulle ganska nämna
2: ja
3: medel voiching och på 60 som ändar 0-0 och gött ja så att ja jag vet inte om voiching att den här var stäsch extremt väl så kanske jag vet inte om det blir snabba lutsen nu men det ska inte till alltså vi kunde väl säga alltså vi sitter just det ett halvne alltså voiching ligger nere alltså oss fem linjen här alltså vi tror ju det är ju och så hade det spalt en mer och så då har vi tror ju det där man klein det stopp och sex vi fortsätter lucka några det som vi checkar och så kvar vi ser ju det vet och Dwight alltså det kan bli allt ändan elbita alltså.
2: Och vi tror kom nog slängt ut heter er ungefär nummer 21 i halvtid.
3: Ja.
2: Eller 21 ja. Ja, och det är kvadrat 22. Så nu får det att stöttast. Det är inte så när det står efter. Men så till det nästa som är öliga spännande det är kvar ju spela. Till nämnde där själva kvar vi är i en mältre och är som dövont här har varit så när kvar dyster och för Maria Aucherant i en annan. Och där är det nettopp genom dyst om några miljoner för jag ser det som det är och till Europa Cup dystren om ett balkaspel i Conference League och där spelar mot Rika Linon och Rika och där finns Jan Lack här och hemmavötle och skulle nu i kommande vik i höstkvöld spela att han har allt avgörande sätt när dysten har utövötle och här ser dysten lite allar om först annan och kvart är det så att Gerard Kawi är ju hever vi rakt av Nekvon Skavon och kvart av Sunon och spelare är spärter kanske han tar kvar på pumporna och så vidare och så vidare till något av de trädnar så Leon som standar sig väl men tar som spel i det så Kawi tackar vi tar först Mark Jensen i Romal ute i Erogaston till Ikea Mansour Sinjan Daniel Johansson Otten Fredriksberg Pott Letzger René Jacques Johansson Filip Rattback Johans Kalsa Danielsen Jutler Rolandsson Sørensen og Osama Ali. Så tackar vi tar Etlevicha NSOI. Här hugger jag att Emil Vajer Johansson har likeband och är inte vi av Tarre Grund. Så kan vi mangla sig om till Onker och det kan vara först och främst Gaju och Anna som spelar in. Jag vet inte när det är likeband av det egentligen. Men jag tar Etlevicha som börjar till NSOI är Tom Amos, Malmöver. Hinner er Sami Skutte, Viljomur Davidsen, Daniel Oppekir, Beiner Nolse, Clement Olsen, Marius Kryolin, Filip Drinic, Peter Knudsen, Jan Benjaminsen og Mihau Pribilski. Så kan vi lukka nevna at en som Meinhard Olsen av Bönchenon, men om han nå burger til å gjøre han akkurat måned til, så til
3: Ja, men att jag också undrar ja. För vi är, nej, ännu så vill ju hicka ett bunchen, känns det så att säga hit ett bunchen, kanske det går, ja, här, jag också här var det så illa näckor, ja. Men kanske akkurat här, ja, jo, nej, det är ganska okej, nej.
2: Ja, okej, okay. Nej, jag har inte för att hitta.
3: Nej, det är så bara var det bara fyra, men det är så att jag tvärra time som är i översta listan, det här är jag med nästan Alex Freyr och Tobias Hestad. Och Emilie Sjöndö vecka. Ja, så det här var något, ja. man har ju pratat om det här förr och jag har haft öjla fåar av bunchen, ännu så är så jag likar det. Men vi har alltid det här av flyer. Det är så inte akkurat det. Det är så inte bara pojder. Det här var bara fyra.
2: Ja, det är grejt. Vi har det här. Hvis vi tackar KVFS så är det Nikolaj Winter Kristiansen, Deni Pavlovic, Hantler Hansson, Jan Johansson, Erlend Hostad, Martin Rodrigo och David Reinheim. Och så är det NSOI. Christian Johansson, Alex Freyr Elisson, Tobias Hestad, Joel Trendajek, Beethoven Hansen, Marcus Klein Danielsen och Meinhard Olsen.
3: Ja, är nog. Det är ju akkurat på pojder som sådär. Här sa jag bara fyra att du måste lyfta.
2: Ja.
3: Ja. Nej, det är okej.
2: Ja.
3: Det är helt okej. Och här är det så på tjänande bröjningar. Alltså, och det som är mest åhavert i mån till NSOI är så självande till att Emil och Mivöten som efter mån till att vara rätteliga vad vi gör. Och kanske bänkarna lutsen på landstidsnär. Det skulle lycka vi. Alltså, hvis mån vi äger fungerar väl. Han är så utanför vid likband, men här kan man så omvända sig att skuttet kommer in här och samarbeta något så ganska ordnar ut som sker till paragraferna. Och så är det inte när Karlin är i onker. Hattelberg är ute i Nebjörn och yeah. Inne för första fär. Yeah. Han har kommit in flera dister.
2: Yeah.
3: Pavlovic var inte så i Europa, tog han var skatter, men man väntar att han blev klarer till, till hända distern och
2: Den Daniel Johansson börjar in i det, ja, han börjar in i Nekvondeston.
3: Han börjar ut i Arjun gott nog alltid.
2: Ja.
3: Men ja, ja, nej, det här ger oss omkring skiftegard. Det här må ordentliga segla med det kärnet. Det är distor, att det är en öjliga tydning av mitt distor här. Att det här skuld, ja. Men jag hejer, hvis jag prioriterar, hvis jag alldeles var klar, jag prioriterar hända det som först och främst. Jag tycker att FN...
2: Jag helst kan göra det här, nej, han får ju att hon efter det sånt, eller?
3: Nej, men jag också hattlar i banken och Paul, hvis han är inte klar, så är jag nog brukt den, men det hade ett här, vi vet inte ordentligt, va?
2: Nej.
3: Att jag också att som utgångsstöj är det ju, när du ska ut i Europa, så är det bästa för ut som matchar. Du tar bryr att du måste bli överställd och få flera möjligheter satt nu i... Och jag ska upp en här, ja. Men ja, jag vet inte om Skoj kan bjärga sig att böka spela, men så ekonomiskt är det där så tryggt jag, men så är det i Europa ganska sin tyngre kommande år och sin lättare för det än så. Och till nämnda bara vi stämmer helt om vad jag snackar till det. Nej, pengar vi snackar om, alltså vi måste bli matchar och jag hade tjej kommer nog inte alltid som det här lag i Huxie, alltså som matchar för att det är största och hinner för att vi kommer nog inte. Så då lyckas vi stäpa Vinnaren färs inte maj, då har man sitt i första omfärden, men samtidigt jag var också på F.O. För att missa det här plåset, då vi färs inte nyer efter snedje listan här som man mäter efter hos Line Klarsch i Chosen Ims i London. Så att det...
2: Jag tar spela om ett balkaspel nu i höstkvöld,
3: ja. Ja,
2: deltarspel. Ja. Här är den också när vi pengar...
3: Ja,
2: och
3: jag pengar ut hoj. Alltså att det tar kajer upp arbetsar, jag vet inte akkurat tal här till. Hvis jag säger en 14-15 någon så är det cirka en lej. Men här var det ju hoj att det här bölkaspel som vi har tagit. Alltid vi snackar om en 25-30 miljoner. Men det är man så glömmer till så kör det till att det ska en rikare pengarna.
2: Ja, det är som ett år.
3: Ja, jag hade bruttot och det ska man alltid veta. En rikare pengar för färing. Och jag syns det här till... Och det känner vi där vi ska färga. Så vi ska precis gå vart och så får vi... Man ska gå av priser, men när man ska beställa och sen dra kort, ja men så flyga priserna upp efter. Så där, man ska häva lycka som tar vi och i rakteskapen här, att det är inte det som ligger efter Tjokoj eller så i kvällkattan nu är det där man särskar pengarna att få från UEFA, att jag ska rikka pengarna av oss. Jag har inte fel något som ser ut att resa. Så ja, det är sin kvar.
2: Men nu är det, som jag nämnt i Öjla, underhör och tröst, det tar av sina kvadister. Han kvar mer tojande än annar. Än så är så slapper bort ur det när europeiska distorna nu och kunde hos annars ju större mån om landskapet. Det det var inte som det här märker att det här var större orsk än hinner till dess ni det till dömes. Vad tog du om det
3: här? Jo, 100%. Alltså, oj och vi, du häver negva dester och oj, det som dessen är eisande färing som är extremt sträv faktiskt. Och då snackar man dessen är sträv.
2: Det är sträv, det är sträv, det är sträv, det är
3: sträv. Ja, ja, och du brukar negva tumar, du vet, så ska du gärna, nej, så ska du den flåvet, och så ska du bo i här tvär tumar, och så ska du på luftna, och då ska man mittellända, och sitt ingen här, och så en buss till stadion till här du ska bygga, att jag är från mina röntor, det är en sträv när jag vill, eller affärer, sen att spela, det är det som är det. Men ja, jag alltid, du nämner att det ska vara en av 24 minuter för henne, så vet jag att det här var inte jag också om Anna än landskapbindsen. Här Karin lyckas med, måste man säga.
2: Karin har ändå ägstna stejpa-kappbindsen, ja. Stejpa-finalerna som ett tryck. Hon är nog så kött och skrån.
3: Jag hade ändå sett att jag hon var ute.
2: Ja, så till er öjliga nekvetister som skulle spelas. Alltså. Ja.
3: Men så snackar man nekv om att Karin har öjliga stora hopp. Man snackar om så 80 spelare. Det är inte spurningar om stötten och hopp, men kvaliteten inne i hopp. Hur snackar spelare för att bruka till Europa och allt det här? Att tälig är högt som borde vara nok. Men till allt det här är att gaskarna, om som man säger, ut efter i hopp så öjliga avgörande. Och ofta är det såhär hela tiden att du ger en hopp, så har du några lärningar vi, som vi kan kalla lokala spelare, som du akkurat här och nu inte ordentligt har brukt, men på sikt så är det vi här omkring att få att ta vänjerna som tar nu få. Och så vånar man på att så får man sett via lokala kräften ganska eisen, ja.
2: Men vänjaren tror jag vi tidigast att häva säljer han allt till personer spelarna. Han är också träker att låta sommar kvilla och visa öron och allt ta i avständig.
3: Ja, men det är alltid det att känna för ibland. Och jag också, alltså, vi har haft att man ska man säga, det är rådrift på spelare, så också inte bara här och nu, men också eisen i långt tog, är man till dem långt i fjör, det är inte så att spelare, så att det är Lucas kommer hus, man tog Lucas med liga spelare ut här som man är Lucas som drev, där tänks du växa när på, och men det här är nog inte ordentligt att görs, samståndes så får det här spelare som sitter på ett åtta för byrna, där får man det här vänning, och så tar man nu bruk för att det ska gärna komma in, så får det här leverer. Det är klassiskt döm i titeln nu som spalt som han angeldes och sitt dissnar. Halt in av och av, men nu tar han spalt in flera dissnar. Nu har vi ordet gåer, och nu nämnde jag Tramba vid att han här i mig. Alltså titeln i mot kvalitet, så lyckas vi att landslig kan komma efter matra. Du har han i HL, och landslagsspelaren är ganska skatter. Men nu får han narska sånt.
2: Ja, nu är spelaren kommer av Vötlund, och som nämnt så är allt är synd att sänka. Och i det är att en annan dyster framman undan drar ut av en eller är orsök. Men nu är så spelaren kommer av Vötlund, och här är Löjvöj kring Vötlund, och det är så att här är fullsätt av Skåron, och tar som är mest matchkyrkla som vi tar här till tar NSOI som haltas vinstrum i en åkon, och här har vi där vinter är öppen. Men tar er den också livande här, ja. NSOI-fjäckvaren Goligansander som tar robas i han. Och det är alltså där Blavo mot Damon Gulli i dag, heter åtta linje i landskapingsnen, Heima Lige Kvaui mot NSOI. Kvaui har varit en stora linje i förskom fotbollten nu i några år. NSOI för första fyr i flera år en rattelig FM-avbjörare, alltid vi kunde säga. Det här var ju bara ett färgmastare heter. Och det här finns där i 2006. Så tar det svenskar, tar det brettlast efter de stora bitarna. Och tar mestja att ja, möbelagen är gåvor nu. Och allt valtast hos distrinen där för att äga sig upp.
3: Ja, jag glädjer att vi hade där ägstna vi i fjör, lantje. Och spalt i öjle väl i fjör skor, en rygg via malo. Men det är lika som minkar lösen där. Och vi kommer att se att det här har satsat. Eller ägstna i sommar så färdar ett i läkaren. Du där följa vid häva möbelagen. Och så får man ett så styrsmatch efter och i sommarstädjen för ordentligt att komma färre ett i dag.
2: Ja, vi tar som en sån här spelaren som är inte i Tötcher, men kör ännu så utan stor spelaren var ju Brantur, Henriksson Olsen.
3: Ja, nämligen.
2: Och han är vid landskapet nu. Och nu finns det här Meinhard Olsen, en landslagsspelare som har hemma till kommande.
3: Ja, och han skötte ju sommar, tid dömsa.
2: Meinhard Olsen skapet nu. Så det är några likla spelare där som var med in som sitter utanför.
3: Ja, Brant och Sjölj i fjör var han ju en angel för första fotboll. Alltså Aspen som han kom vi helt fantastiskt. Och så också man, okej, nu ryker han. Kommer vi att det är sin intervjuar, men är inte ordentligt för det att leverera det samma och att det skatter. Och så må man bara ta katten. Ja, men så får man in och styrka sig. Alltså vi skuttar till dömelsen. Nu släcks det samma typ av spelare. I behöver inte, men han är ju så ära kvaliteten än Tarja Brante kanske. Så att här är ordentligt från ett år. Och du kanske nu får igång. Och ja, nu hoppar vi på att Disney får leva upp till det som... Ja, så är det just Roma och kanske gör det i fjör. När det kallar så vinner två.
2: Det var en brantester, ja. Ja, Disney är akkurat brukslaver igång. Och vi spelar från... Bukka til jeg og vennom, fram vi her, ute vi kva og i høttene, verja til han og male, og NSOI er nu hinne med igjen, og her blei et, ja, til Malmæren kva, hvis vi finner fattra botten, og senter han og i spil, iver og motstøv i halvene, Viljormer tøtjes i etter noen, er i nærtest vi på Tletskær, botten er så av mine, kva er nær hevann, og Kittle senter han fra seg, ut etter og i høkkersøyen til René, Atter til Kittla, Kittli atter til René, og så er Baltren atter av mine, Kittli ennå fra Træt, høyre med en atter til René, etter Slötton fram etter til Johannes. Og atter René, så inn etter til hentan Nutja Mannen Chattamon, som eiter Sinjan, Mansour Sinjan. Og så endrer Baltren 8-4, og det blir innkast til NSOI, og det er regnet der bedre kjøttet at vi... Men vi har ständerna ensamma till här vid botten och kajarna kommer och täcka botten från honom. Och här var han så attor och äcknar i halvet. Sinjan. Heveran Chasar är synder ute i högre söje. Narska späckliga med igenom. Ibrom till Telekea. Vi är till Daniel Johansson som är börjar här i vinstrumhöjen. Och det är annars heter Hisne Brito och brasilianare som flera spel här. Så det är på Klesk här till Sinjan efter Gersla Tjata. Skjuter mot dem all någon, men Tom Amos fätter av botten.
3: Ja, Brito var... Daina blir ju eisen inne i Arjun och i Tudisten här. Så jag vet inte om Brito spelar så i Robocop-Disten. Det kan alltid vara näka vid Ankersmaskaj och sånt här. Så Daina ska komma in och kunna klara sig med Daina Lili under tog igen och spalt så låg svalja lojt i mån till kan man kanske rockna vid.
2: Så för ena så ges det av botten till mig här. Räker vi igenom? Og Blueria kan nærtas brasta innan, sender han så til Kryerlin, men han fær så ikke han detter, fær kanskje allerede på Kryerlin støvn her, fær ikke frysparkesmann kanskje.
3: Han kör ju det ganska och det är för lätt alltså att vet domaren han ser jökna att det är på den vägen.
2: Han är ju möjlig att arbeta med struktur här.
3: Att det är tryggt mot för jag stod här man skulle spasta ner av vank och så sökte in i fältskjöld så kunde inlägg komma så blev det krutch om botten här inne.
2: Så det kom han som Reiner och samma Ali vinstra med igen. Tvär ena så gärar åtta någon man och tar man ett nästa att få ett inkast på stövnen. Och det här tackar där på den vägen till Sami Skutte. Som kommer dem till Jaspar och är uppe i Gins ner. Baltrum blir center om han har mått omgivna. Och så är Telekea här. Baltrum för att ta av. Och det här blir till inkast till NSOI. Inkast till NSOI och i tarra högre söje när millinjen är. Och det är Filip Drinic som täcker ta av. Och Baltrum kommer så i bra kvar i halvan till framvis NSOI. Peter Knudsen. Stater sind ut i vinstersøyen, lekker han inn etter til Beiner Nolsen. Stater Nakamiska i Sakai, halvende etter til Peter Knudsen, langer ut etter til Jan Benjaminsen. Og vi er etter Peter. Peter legger seg botten etter til Viljorm. Viljormer finner Sami Skutte, fram etter til Beiner. Skutte etter Beiner. Enn så gjerne leta botten genka Svinnamittlen. Viljormer atter, lytter botten fram etter av vinstra vank, og her fyrir Peter Knudsen. Det her er Johan Skalset-Einesen, tar bare i hotna til å kunne botten, Peter færfætra botten, hever han finnje timer alt av honom, så det Jan Benjaminsen, atter til Peter Knudsen. Stender helt ut og søgner han, god sendingen fire, og hever botten skallar opp i loft, og så mye hever oppi og skallar, botten stakker laser her, kommer ut ur brosteinen, og det blir frysbarsk til Kaui.
3: Ja, altså, jeg vil si, han held det værelslig virgen, så bare han lyon, Berlin trycker bort någon då väl att flytta runt. Och då går det lugnt väl att en så gör ni tar lugnt tack kom du också ju tantan kan vi kommer vi välja då så satsar vi det på en modell upp men här har väl något så vis ja kanske större mån runt där flott spel jag har ju hållna men en är inte hänt och ja det lugnt som man ser det föll var någon annan va så jag har tänkt det ut
2: där och till en så gör som vinner bollen här och äknar halvan tar en hög sentring kommer fram och han tar den Rostein, Kajan Renna, första tröst att vinna bort Atle, men ännu så gärna färre steg att vinna. Så Renna där sitter fyra ut i vinster så är han också trångklätt. Och änta ner att Kajan får lagt bollen Atle till Malmannen. Och han vill all öppen, men hon är rätt nästan att spela bollen fram i mittlen till Sinjan. Räcker på tvärs, skriver bollen. Framvis och äknar i halven till Tillikea. Stater Nakamiska i sa äknar i halven, spelar så via rent till Rene, Tjaki Johansson. Ett gör ut efter Jakersö till Åtna Fredriksberg. Och åttne stäckare sin dra. Letar René få bollen. Vi är till Sinjan. Så är det Osama Ali. Och åter till den här nya spelaren Chadamon, Sinjan. Så spelar det fram till Pott Fletskär. Så är det Daniel Johansson. Vinstermen till Filip Brattback. Bjövar av här av Vänstern. Och letar så Ali få fätra bollen. Så att det gör en efter åter. Här är det så Mansour Sinjan. René. Sinjan Atter, att det gör ut efter högre mig. Åtne Fredriksberg. Räker om han efter, lägger han så flatt in i Brostein. Här är gott plats, men inte för ordentligt att hemma allt av bollen. Än så gärna är heller inte ordentligt och i Jan var kanske här. Kontoverien vant att stöva om åker kajar över outkört är här. Men tar här var så framvis bollen och spela sig fram efter bollen. Missar han så nu, bänt utanför Brostein så än så i. Röna vinnan Atter vid Hövund Trösten. Men ännu så gärna här var i första syfte Tammarhalt och Stövne, men tagit upp jag Mio Vattle som missade bort natter och KU för att det har byggt upp. Det är ganska mest mera KU än
3: ännu så. Nu blev det här, ja. Nu, Maria, nu finner du öjla väl på en annan, men det är inte som vi blev vandra mycket överhuvud, men ja, nu
2: ja, och nu är det ännu så i som Reiner att svära atter. Botten vill spalt ut av minstra vankl, Peter Knudsen. Räker vid botten, kommer fram med Brostein. Atter Becklinna, Reiner snaja sig in om och så är tvär utanom man brottliga och han detter vid botten och tar få så bäge fätra botten utan att göra frispark. Och så arbetar kajarna sig framåt av botten. Johan Skalso har botten helt ut i högre sjö in till Mansour Sinjan som är näkv av botten. Hever han näkv är en sån mittdeppel ser det ut till som spelar gånger om. Och så är det Daniel Johansson som avtalnast att han har öjlagt plats här i vinster sjö men tar Sujan i kön. Här spelar smått, så innan mittlen i Hinoborgen, så gott ser man spelar fram i mittlen här. Och så lägger han bollen helt ut av högra vang. Och så Jan Skalse kommer fram vid, lägger han gå av bollen fyra. William Davison skallar bollen tur att du bråstar en. Bollen ändrar till Daniel Johansson. Han rönns över skottet, men en så gärna få. Ja, och så detter han över och domaren letar spela gängkant. Och en så i huvud möjliga att bära kött ät, men så får tog ju någon annan dämon. Här vill han inte mata all upp, men tar här var så fram vid bollen. Kryer Lindt, missar han och fär frysparsk. Ja, frispark till NSO. Här är spalter, släcker 8 minuter i fyra och halvlek. Och här är 0-0 mittlen, KOI och NSO. Jo, men jag håller på att Elina visar det rätta.
3: Ja, 100%. Så KOI, en gång löt det här var bottenägg. Men så kött NSO vinner, så är det kött ut av vinstra vank. Och så är det Peter Elmar Reino. Men här kommer så den ner och backar upp och vinner bottenfrata. Men vi ska mer som det passar väl till att KOI har bottenägg. Och så missar den och så kött fram. Men ja, så jag ser att dessen är väldigt den stora månaderna. Och vi har inte haft en ordentlig goda stöv än. Det har vi tagit om målmöjliga goda stöv. Det här är svårt ordentligt än. Men Berlin är också räknat. Spela väl, spela tryggt. Och till showen är ganska fröken och ansvar. Inte alltid det mest intressanta. Det är inte där och tårar att ta en chans.
2: Ja, men så är Reiner och Brodde Jöknum högre med in. Jag vet inte om det blev frispark eller om det blev inkast. Jag har alltid att det blev inkast. Och inkastet täcker där framme i högre sjön till Drinic. Som ständigt klarar vid vattnet. Och han pekar där. Jo, han pekar där stått till. Vad är det som är här till Black Bird Air. Nej, det är det nog inte. Men det blev så nytt.
3: Ja.
2: Det blev det.
3: Kaj inkast, men den så gör åtta alltid.
2: Ja. Inkast till, till Kaj och Daniel Johansson sänder bort Namina. Och samma Ali lunchar vi hört någon. Och så är det William Richard NSU som ränner bort upp och lägger han att till Malmannen. Og han spiller så botten stått fra seg til Abikir. Kajerne kommer fram og høtta, så da skuttet. Og han blir reisende lagt om til trøst, men botten støkker så atter til mannmannen som har Ørensen i tekram. Tveider han så stått fra seg til Daniel Abikir, inn i egnet brosteie. Så lytter han botten lenge lei. Kryer Lind i fotlære for etter botten, men han er ikke denne botten opp, og mannmannen tjekker hva og kommer ut og tekram. Tveider han så fyrir fötterna og Gaston til IKEA. Iver om til Kjøtland til Tarbar som spiller mye bæren i det.
3: Ja, og Gjørst han ikke var det styrt. Ja, ikke Europa spiller da vi fyra og i sysselig. Det ser ut en grunn til altså, manninger, som ikke manninger trådde av mye bæren. Det har spalt avlokssvalg av veldig mye. Bayer vel fyrir fysisk. Det tok seg eisen ut av det som kjødlegger. At Och sitter det så för oss att det kommer sig gammal men inte mest färna väl fisk.
2: Ja, Kajarne senta botten ut i Hökkersöje men oj så överliga till Jan Skalse och tar vi inkast till NSOI. Vi vinstra Söje tjå Taimon och Nakamis Skies och NSOI halvan. Jan Benjaminsen kastar atträtter till Viljorm och innetter till Malmannen och så sparkar han botten om han har vina. Här är Daniel Johansson som kvar i. Botten vill så skalla om man nådde bra städen känner sig i. Här ständer Daniel Oppikir ut till Drinic. Vi vet inte om botten vill ute. Han, nej, han vill inte bruksla vill ute. Och så regner Kryer Lind där denna botten upp. Och Kajan är på helt och tunga mitt om honom. Och har fast där skulle räcka botten väl så är det motparten inte förresten vid någon. Nu är så NSU vunnit botten natter. Så spelar han där sig fram i mitten här. Men Kajan är få en korsen i fätrånen, så färre där vi fått lära för hinna in. Och här är så en god tackling till Beinen Olsen som ser utlavera innanför lovarna marsk. Var inte dömt. Där om man missar botten vinner han så attert. Det är framvis ännu så i. Peter Knudsen. Och så Beiner. Sänder han så i rum. En god sändning till Peter till Jan Benjaminsen Haltie yeah. Som för att han backlinna och tar få hoppna spark.
3: Nej.
2: Nej, till den brukslaren.
3: Ja, yeah. Bolter ut i att han lär så långt sen det är och inkast på. Men Jan Dester.
2: Ja, det hade vi kunnat se han ut att ta tar ut halv minuter här i fyra halvlek. En lovely början här på ju pastar Reinasen. Möjliga kvar vi har bollen som inte mera, men Anchen helt stora mål nu.
3: Nej, inte nå med att du heter han. Och det som vi kanske har manglat är att få sätta sig här i rummet. Det är stora läggaren, har du sett när Knudsen, det känns så, och Frins och Berg till Kao, ja. Men det är inte ordentligt över igen. Peter har ju så ena dribbling som kunder har. Nu är Adnan bollen.
2: Ja, Adnan Frins Berg, närskast Brastainon och tar få oss och fäter honom, ännu så gärna. Spelar sig nästan väl uttur i stövna, så är det Clement. Men Kittle, han anser väl efter någon och då är väl att krötcha botten från honom här. Och nu är det kvar och jätter.
3: Men då får nämna att lycka till att Sonja, att man är syndivärd. Man tar lär bekörd det från mig.
2: Nej. Nej, och det kan gott vara att innast inne så också bara är att en jaunläkar är inte värre än illt havast. Det är också att sälja kvar och vill ganska vinna det desto, men...
3: Ja, men det är väl alltid det här, för vi har ju så vidkommande, så kunde det inte avgöra det själv, men vinnarna är, alltså, i går så tack man sig i går så en bejl i kunde avgöra det, så är det att snacka om målmån, tror jag, i Spanlinna.
2: Och här är Öyla Lydlmåner.
3: Nej, Lydlmåner, jag har ju att vi tror bättre ganska, men andra bara kan stå han, eller kan ända vid det, hur slår du är så vill du.
2: Kajarna spelar väl samman fram efter Vötlund, mest ut i höger så igen, skulle ha kända botten fyra, men här ständer den så är i mittlen. Och botten för ut och det här inkast till Kvaui. Kvaui inkast fram alla högre med en. Det här blir tidigt atträtter till Mansour Sinja. Och så atträtter till Kittla. Tervera lappa i skäman till flera dyster. Tessar Olsson tar er 20 gånger före vid kvart. Att han har summa dyster. Men så är det där vid kvartarna. Så det här lagt näck för dig att få där klara. Inte näck fullt. Gott skifte här till Daniel. Var en fin sändning för dig. Och ännu så gärna får inte rutta botten borster Rattelian. Så är det Sinjan. Han lankar till men om han firar Malen.
3: Och faktiskt finns det runt haft. Han är väl om han firar Malen. Men det är Hampnö går stöve. Två meter rutta för sex. Men sin lyd är sin till sina vinstre. Men skyder han två tredje meter om han firar. Men så runt är det så väl här. Men hiver att inte några runt. Men det som helst är nog så gott. Det är tilldöme som Kaj och Janne. När Sinterkrastar så spelas ju ur världens. Därför att det är lätt att sparska bara bottas det. Ja. Så det är ett vad det är ontrallt oj Kjell og Dist, noen har vært ikke er inne i 16 meter nå.
4: Ja.
3: Så bare alene, så det er ok.
4: Så er bottene mine, og her det først inne så vi, men tar, vi enda får så fjert fra bottene etter nå. Reina fjerde frem etter høyre med inn, og til Trier Lind som hever han, og Arra Camille inn i den. Jeg sender Kreister, men legger så bottene etter etter bottene. Og til så Sami Skutte som hever han nå. Og ja, jeg vet ikke, han kan spille Imsa-stegnige bøtlen, og hever spalt Imsa-stegnige bøtlen, men nå han ikke så fremmelig som han vil omkring dyste, kanskje.
3: Nei, og veldig kjøtt alene, det mye veldig akkurat i Europa, ikke visst alltid. Men han spiller så kan alt, men kanskje hever sånne styrke sensorer alt, men nå kjønner han Emil Vex, og nett den her ferier, så han skal...
4: Finns han som har leiklet et par stort?
3: Ja, ja, nemlig, ja.
4: Per Enes Høys med hovedbalten, Lischiparen, Viljormer Davidsen, senteren er hyr ut etter til Jan Benjaminsen. Par lokala spelare som kommer hem att kunna se han Benjaminsen var så här i fjör reisne, Weissman var för rar i reisne och William Moore, han är så kommen efter nu, heter första året John efter att ha varit några år i HP efter att han kast som yrke spelare efter flera år utomlands. Faktiskt omgade spalt i förrigen för nu han kom hem att och så rinner han att sända botten fram och vinstra bank och här kommer botten retur om man attra mina för färran här till William Moore. Lite botten och lågt och man till Jan Benjaminsen. För heldig inte tämmer allt av botten. Botten är där efter. William Jamine. Så den är ännu så gärna att spela. Ja, en god sändning från Clement i Udi Högersöje. Och Drinic i Weissman är annan. Det var akkurat Onnek Fyra och sändningarna. Så är inkastel kvar vi. Och det här har så tidigt på den här vägen. Gaston till René till Daniel. Efter till Gaston till Ikea. Så är det Mansour Sinjan. Och så åter till målmannen Mark Jensen. Jag är fan är 16 minuter. Och här är Anchen Frier. Nu är det ännu så Jensen som får fälla bollen. Jag hade där Knudsen och han lankar till. Men han räcker upp en kör Clemente som var kommit mitt fyra här. Så jag vet inte.
3: Jag ser ut att vara funtskott men och längt utifrån. Men han räcker så Clemente. Han är utan så mycket hårst. Han är så flitad.
4: Ja, kanske hur Clemente blir. Och han är ju borster nu. Att han känner inte ordentlig placering han har. Jag tror för den här ran. Oj, skott. Det låter det hin som shades all så att han sa inte att han var där. Så där kvar vi efter. Sinjan till Brattback. Till Telekea. Brattback. Så där Daniel och det vänster sjön. Gaston. Ibrom till René. René ut i höger sjön. Till Johan Skalse Danielsen. Stott till Sinjan till Otna Fridersberg till René. Smått spel, stottar Sendingar till tar männar som standar ner samman. Och så en fix. Vi är Sendingar bara vägen igen med ännu så gärna här Lise standar rätt. Får fäffra bort någon så är det Peter Knudsen. Och han vill gå samma spel vid en annan och han släpper oss där. Och så vill han tackla över och damaren säger att han tar tacklingen är i ordan. Det var en god tackling från Johan Skalse Dainsen.
3: Extremt god och Peter kommer fram om man och han fär känt bläka så som han brukar sig till luften och så innan läsa botten så stäver in. Han är en väldigt god tackling.
4: Ja. Peter Knudsen han hej ångar vi med skänk.
3: Nej,
4: så han måste halta eisen, halta väl läge. Så Reinhardt där, jag hade det Osama Ali som Reinhardt får pottla stä men tar skiljer sig ordentligt för en annan alltid och är hänt och sånt inte. Än så hjärter. Jan Benjaminsen atträtter till Viljarm. Tvär kom efter någon. Han spelar botten synnerliga. Tvärst vi i kjolten till. Men också när vi att en kajar kan få fättra botten. Så fram av mina. Och så stöcker botten ut. Och det blir inkast till Kaui. Inkast till Kaui i vinstra mejen. Och Arra Camille-linjerna. Daniel Johansson ska kasta. Och han finner kvann. Ja, siktar efter René. Här är Bainer Noss i mittlen. Nytt inkast, sen det främre av Vettelnån. Atter Daniel Johansson. Och nu är det Pottsläskar. Tekar bollen ner här. Och så är det ett trea inkast. Och som är med igen, som hinner bära undanfarande. Och här tar för långt om man efter i hotna. Bollen kommer om man efter till Daniel. Sätter foten under han, om man till Brattback. Här är Eisen Filip Trinic och där blir det målspark till NSOI och inte har haft någon spark till KOI och där undras Filip Brattback av.
3: Ja, jag syns att det är så särskilt utlöver värdeläggaren sparskar av Brattback. Så leder han färskt väder bort, leder han färre och spelar när han spar. Så ser det ut, så är det domaren mest sannolikt rätt i att spela. Och annars må man säga att här är öjliga, alltså det har inte hänt i sex med allt det som skedde, men och domaren är ju inte kom på arbete än, alltså det är inte så alla. Det heter vi, måste man säga, en penig dyster, alltså det skedde.
5: Och det är just, oj,
4: hattan vär. Centimeter fra Aqua og fikk bolten og i mål, altså hatt han var så løye en atterlegging, målmæren tenker og sender så bolten ut og reker den fremste mannen, jeg vet ikke om det var alle idla kunne være, og bolten var bare centimeter fra at smørte seg inn om tvørstansjene.
3: Ja, her var en heppel målmæren, altså en kjempe for det, og vi snakker om centimeter bolten, så lager så var KJ 18-18 og alltså jag hade ju en av dem halt eller
4: ja tar man så jag hade
3: väl slappan häppet då måste jag säga
4: ja
3: och ha och skräck.
4: Men hade er vanten vi att lite och spela vi Boston tar ut över under så höven trusspel ja så går ju läcker åt där.
3: Men i ja i hooks jag Malmö han var 100% säker så helt det om som så ut där stadion den där.
4: Ja.
3: Hade väl jag det satt så vi där finche och
4: ja.
3: Hade vi att de lucken Malmö om
4: han måste säga ja man och säga också lucknade ankte men till öliga Scholta, så jag hade här är
3: jag hade ordet gal Mattias.
4: Ja.
3: Ajka.
4: Alltså jag vet inte hur skulle kunna förklara att han ständer av striken och skjuter faktiskt en likare som är 5 meter från honom.
3: Jag kan gå om kanske.
4: Ja. Så han var illa skott för jag ser det sånt där. Så han var ovanlig häppen här, han slapp på skjuten. Så frispark lämnas oj, touch him hooked in för jag bollen läser in i Brostein Jack och tar lite han ut från åter. Och han sover botten lite. Örensen in fyra. Klämmer inte där. Lägger han fyra fötterna av Marius Kryolind. Han räknar sig inte på botten. Bant utan Brostein. Färs i skåten. Reiner han sända. Så kör botten tre för en natt i Brostein. Jag halter till Peter Knudsen nu. Men här är tjukt fyra utan om man. Och han är i körtligen. Han väntar sig på botten och får skåta av han. Och i stegen är det så ett inkast. Och inkast i halvdags och tidsju. Och NSU häver allt följt sig kvar i halvdagen. Viljarmer sänder han högt fram en Liggers Noel här fram och höckra vank Atlejan till Kryolind, men han röcker kättren och botten förut och tar med inkastel Kavi 21 och en halver minuter färre ner för Hållage är fram vid 0-0, men Kavi centimeter från att vara 8-1-0 och jag berar tillvilt nästan och så regnar där är färre och i allop botten vill så center från René Iver i höckra sjö till Johan Skalse. Men tar få inte färg i Alopsoläs bara vägen. Tar bitcha späklig upp först. Är äknar i håll vid bottenen. Sänt han att och fram sina mittlen. Så blir bottenen center ut i högersöje. Och han motstår i halvene. Här Johan ser statter. Och man har vigen att till René. Så fram i mittlen här. Han tar var åttne. René efter. Ser det fyra fram efter. Till Johan Skalse Danielsen. In i mittlen till Osama Ali. Så ett dumt skott från honom. Och hesa för var Malmö och Chinese så klarar han loftar och helt bort nu. Har skott.
3: Ja. Öl har skott. Spårningen är om han inte står rakt vid inläggen. Han öl är längt från mål och något längt till högre och kanske en 25-30 meter och han räcker sig honom öl väl med mitt av målmannen. Ja, men alltså är det runt. Och Karin här som du nämnde, där här har vi varit tattast på, alltså mot till. Det må man säga. Jag har sett att han har väl jöknat spart, men han klottar rui från Malmö känner så. Men här är så runt att det här. Men det är öjla lojter med linje. Kanske har jag hävd bort med lojter som är lojka alla hött utan löt jag än så i klara lätt. Öjla gott trusta. Så jag hoppas att det är vi kunde väl se att det är någon där jant här har jag kanske haft den bästa möjliga.
4: Kaudar Gossier, ja. Så är det än så som rannar bitch upp. Botten vill sända framåt till Mihau högre med en. Långa fram till Kryolin. Så är där Ånon och får fäter av botten i snäm. Så är det Kaui som spelar sig framåt i botten. Gott sammanspel, Åtten Fridsberg. Räker vid botten och vinster med en, men släpper inte om Sami Skutte. Men han får ett inkast på Sjordö. Han tar det Kjolver till Brattback som får ett botten, men han släpper inte framåt. Och tar Kjermann av och botten för ut och tar vi remanspark till NSOI. 3-20 och en halver minuter färgen i fyra halvlek. Här är framvis 0-0 i Klaksvik. Mittlen KAUI och NSOI. Och här gånger Jantoa. NSOI pitcher upp. Viljarmer till Oppikir. Till Skutte. Och Daniel Oppikir till Viljarm.
3: Ja, så det vi da glemt.
4: Ja, det det stykket.
3: Ja, det ja, smekk, men her kan du helst så si, her er ikke hent. Altså, HB 0-0, og jeg bestemmer HB 0-0, og Bjotto, du skal alle spille så satt.
4: Ja,
3: så jeg skal røyne, for vi her hvis jeg har hent det her, men det, ja.
4: Ja, her er Tardisten og Eisner Bjerg klan, tror jeg, så her er Eisner 24-25 minutter ferdig nere, ja. Men ikke mal.
3: Nei, samme det sier, appen her, ja.
4: Ja.
3: Ups.
4: Så blir det en... Och där är det guldkors till Beiner Nosse. Inte snacka störst guldkors, men...
3: Ja, jag sa akkurat att han kan lavera, inte en, lavera. Jag vet att han är hänt ut Daniel Hansen, här han på samma mat att tegra den, så gör man träffar ju alla upp till den här firmon. Här hänt jag inte. Han har skulle lät i hans affärer och så var han pajt i fingret loft. Nästa affärer, så... Det är så öjliga, ska man säga, regner.
4: Pyrmöjliga.
3: Han är inte värre, och han är så frysbar som... Ja, är det näka jag inte stannar.
4: Vad det var inte näka så jag säger att han fällde pastern för gilt det blev lite chant i rörs. Alltså
3: fitt bajs.
4: Ja, ja. Ja, kanske vid alla domare kanske var oiso. Oiso.
3: Ja, det hugger ju alltså vi kunna eller här vet att Louis ju det när nu på bajen så skall man det.
4: Alltså så här, ja.
3: Vad jag vet då. Det är inte en distans som ligger aggressivt att blabla för här ännu går så där.
4: Frispark till NSOU. Det ska 18 för att spegla tacka en är Tjej metrar in i halvene, og der kommer Sveimandi også, og ser det vel, sent inn fire, Patel Klesker kommer i Atar Røysen, høyker meg inn, og flukter han, lukker som fører han vel, inn fire maler, men oppbygger, rådder vel oppe.
3: Ja, godt veierspill, og Frysberg 28 ligger, og i Atar Røysen, Patel henter han fire, her han er Sinjan innenfor årene, og hvis jeg oppbygger ikke være rett, så er det fra Ketan Hoddaspark, ja, så ble det en stor malmødagsstil til Kajasfjøren, men nå er føren her, men Spars 28, øyelig godt, og från pott in för att det fint, men så är det ombyggare som spelar spelare för Kaj.
4: Ja, och nu för Kaj så att hotna spark och till er inskrua vid vinstra benet till hotna Fredersberg. Och domaren han tåsar vid spelare om Akvörst, Gustav Stanta och kanske halta där och näck vid en annan. Och så brukslar han efter. Så kommer Hotnans matchen. Det ligger väl. Och botten! Monteferie mal. Här var Röjla när vi sa att det inte är ordentligt. Det var snäck folk här. Men efter att det var snäck gode Hotnans matchen. Någon 28. Men det är så oförmärkt som att det blir Bjerg och Astrykene.
3: Ja, ännu så gör det. Ja, nu förhinner jag.
4: Nu är det ännu så gör det, ja. Och det är Krylin som räcker på botten. Men det är gånger och sent. Och han missar botten. Utan att han kan frispark. Nei, da får han også litt borsjur enn så gjerne. Det er ikke noen knapper ved hverst at han skulle fære i måte alle opp.
3: Akkurat. Og jeg husker, vi da selv lydde til åten her til, men tverd det på søver her var verre. Boar ble en føyla landamikler, må si her just før den her. Og han fører man ikke. Og her er det bare så, her er ikke hva er akkurat her borten kommer. Det er sånn innsvinger ikke åten, knallhardt en fyrig, og her er bare spørninger om tveit. Det er av rett av stenen, og lykke neste borten så...
4: Ja, men så rockna upp nu nästan halvtimme i färden så är det kvar som över vanta Meire. Och nu kommer där åter och en fyra, men oj det åter Östern här med Daniel Johansson. Han har lagt hem jag botten först och han får att hotna spark på sig. Kan vi är färdig att lägga fram att ta kallarna nu
3: det. Ja, har det så kan man se det. Ja. Nej, det Meire kör nu och huxar och vi hade ju några stöv ju andra här Meire skrika lint i öliga och ska man se Elgjord och en stöv här han kan bäst spela och skjuta till en test för så in högger så ju in det va. För att det ska och så för att ha en mot alla batser här. Ja. Och jag hade ju Marius Grenja också ytterligare an. Jag vet inte om domaren här vad Ysar, hvis du Grenja så ska nog så nek mera till för att få oss att sparka.
4: Ja, nytt har man spark till KOI och nu är det alltså inte inskruva men utskruva till framvis Otten Fridsberg som ju är upprona NSO-gärre men nu är han han vandrar mycket spelaren som har mått Parsnon till KOI. Och Kajan är här möjliga att köra dem alla med till Oman 4. Och vi ser inte till att Maynard Olsen är långa färna hit upp.
3: Ja, och han är bortfra vid Skia faktiskt landet. Ja. Och det var Ivamal om man skulle börja distner. Men jag helt istället för att jag tyckte bara för att veta man kan bli vara kvar om det kommer att stanna. Att akkurat i löten är ett occasion så är okej Kajan att titta lite även nu kunde vi se. Men det är stora vantna för ordentliga. Det är sådana två debatter som var här och att det här... för det är så Jamal man som ända i det här och så är det stöv här.
4: Ja, det är Attika och som ligger framme och till Åtne som finner spelare som söker i ut i Sjönar, hessa för vart Filip Brattback, men en så i värjan häver Tamarhalt då. Stöven är en. Men det är det är Kaui som stövat häver bollen och pitcher upp och Rainer att finna Ankara Larsner. René har bollen av mina. Fram efter höger med in. Johan Skalse Dinesen in i Brostein. Upp i kyr. Skalla bollen till Brostein. Så är det åttan för Brostein. Här är Sjö Lind och Daniel Johansson i hånden av tökken. Och så är det Ärer. Så stöcker bollen helt ut i borg här höger med in till framvis Kaui. Åtten Fredsberg in till Brattback alltid och samma Ali kanske. Så är bollen in i NSU i Brosteinon. NSU är när Hävan vissar ut ur Brosteinon. Upp och kyr. En långt försändning. Helt ut av vänster så är Sera gav sändning till, till Knudsen. Men jag måste säga att en mär som ja, René och Gittli och Tair Hävan och inte minst Kalsö Dainensen Eisnäm.

0: Her gitti akkurat nære for hatt jo han utlett hodnåsfersk, så ja, jeg alltid etter Astrid Tveit. Ikke øyelig enn jeg kan støve, kanskje, men det ok, det styrer alltid.
1: Halvert tog med ferien. 0-0 framvis. Og i Klaksvik. Nå hodnåsfersk til NSOI. Og hodnåsfersk er hevet der i nye rapportet ved Atlantis. Og jeg halte det Viljormer som ferien at tack då.
0: Kanske där är skruv in skruva.
1: Ja, ta.
0: Fyra mans in i Jamalman.
1: Det kommer där, där ligger att rösta någon Malmören Neva Bottenborster så Jan Benjaminsen han satsar på en halv lucka där men det ska lyckas öle väl och han rakt igen för så vitt väl men han får upp bättre.
0: Ja.
1: Så det blev högt längt om man fyra.
0: Att det var mest sannolikt högsta skott i det.
1: Ja.
0: Där får det om ett hus i att för böcker.
1: Ja, det gör det ja. Så manspark till Kavi. Det är ju många gamla då antar jag skulle boja efter att få fästra bollen och tar bläck en annan boll in på ena vägen. Hinne färn också den nya byggna, nya ny. Boil ingenjör om man fyrer. Ännu så ger vi inkast. Vinster med in och äknar i halvet. Jan Benjaminsen kastar till Mihau. I brom. Och här är det alltså Filip Drinic. Fär om innan vi bollen. Reker fram efter stäcka så av, hägger sig om, in efter till Sami Skutte. Och Sami spelar så bollen. Dras här till Oppikir, in i Mikrinsson, vinster med in till Viljorm. Efter gör fram i mitten här. Clement ska sända han ut, beinleis ut till Peter Knudsen, men hon är kvar av sändningarna. Han har redan spelat tog vid att kör under botten på ena vägen, stämmer jag lyckas med Temjan först. Så här är inkast Lekavi, och det har vi där från Tietje. Så sänder där botten i våra NSO i halvorna. Och så rennar Kajarner, NSO-järner Tietje, så att här var Tamaralda stövna. Abbekir, äckliga trycker i vägarna. Men sänder ju nyanna med innan missättna Strånån. René Stentrar som botten kommer, så nu är det Kajarter. Åtna Fredriksberg. Han rennar snaja fram vi, en av matläggarna. Kommer inte ordentligt i Jöknu, men han finner så nästa man som är Jan Skalsutajelse. Och så sänder han fram i mitteln till åttna. Nej, han lyckas inte ordentligt. Och efter att säga så kommer han inte på sig ur. Annars kunde det där helt fram och göra snarare all uppnå.
0: Och han vann av oss så är det här samstånd som Johan.
1: Ja, fler av dem.
0: Ja, det är ju. Och nu är det Skype-sänder för Johan så här. Och man är kild, men det är kjolta med sådär akkurat det.
1: Ja. Målspark till NSOI. Det är så Tietje. Tom Amos sänder sig bollen fram till Ginic. Täcker han ner här Amine. Och så färar han ett frysbärsk. Och ett gott kors, vad sagt han sedan. Det är Filip Brattback som färd till. Filja Fettla, Filip Drinic.
0: Ja, jag också tar hit Chabainer vid Rydden. Ja, så ska hitta Skåsen.
1: Frysbärsk till NSOI. En är 20 meter inne i AK i halvorna. Ute i vänstra Söje. Nej, högre Söje.
0: Och att det vill göra mot att det är där in att syns som åt när det skruvar där lugga som då ja. In i rennebanan alltså. Han ligger undan man nog kan man säga inte mot på handen men undan.
1: Ja. Så får det så tjå kvätt. Händer. Så kommer frisparken. Ja, väl in och i brosthagen och så rennar där ett runde, men nej, anken ordentligen för att runde sig nog väl till att få han. Här skulle inte bort till att finna, men timingen var kanske inte nog gå här.
0: Och det är kanske att det är bollen för undan, alltså den för att man skruvar hivvägen. Alltså för att han runde in igen, så svinkar han bollen ut efter mot han som rennar in, men ja, men frysbars ligger väl, men till att det här har rötte män, eller här var män, att här som nu är för frysbars, ska man säga att det är nyer, det är inte.
1: Ja, 35 minuter farner, alltså 20 minuter efter och fyra hållar jag här framvid i Sanktional och i Klaksvik. Och just ner topptest någon mellan KAI och NSOI. KAI är den här vann, René, Shaki Johansson. Och i vinstersöje räcker det sig inte vid Baltnån. Och så är det Sinjan som färger han av mina till Osama Ali. Sinjan Atter börjar till René. Det gör vinstermöjen till Daniel Johansson. Och Sven och René. Sinjan, högre mig till Johan Skalsudajensen. Pekar botten ner här ute i högre sjö. Och räcka Brostajen. Gjorde vi sujelinjerna. Samma spel vid åttna. Åttna, CD4, Atra Bäcklinna. Ännu så gärna är Atanonon. Og tar få

0: Fyrst søfti Hildjörn, men bolten inn i spelen enn, og så stender A her, og så kommer bolten til en lengskott, men alt og lengt opp om. Og det var Gaston til Ikea som tog chansen her, nesten midt av NSU-halvene, men bolten var oppgengende på en av EI, altså.
1: Han endte i gamle ballnager.
0: Ja.
1: Men skotten har ikke vært gå, så hvert så kom vi et eller annet, så NSU ut, det for en himmel økte på, som vi hadde.
0: Du, ikke mal kom igjen, noen døste.
1: Og hette du... Jag hade ett öjligt omtal omfärd. Det första blev ju spalt första gången.
0: Det var inte mal
1: heller. Men okej, det var möjligare. Det ska du helst säga. Men här har inte mal kommit. Än vi nöken av hintes ner. Och här har vi till dem som har en lite väst. Här skuld man kan ska råkna vid. Har en lite tatt vid. Och det kommer få fett. Det var som stövande här. Jag anlägg här. Skuntar hålla tväst sina bäl i linje här. Men här 0-0. Och uppstämmer upp 0-0. Det kan ska vara mer så slä. Jag råkna vid kan man säga.
0: Jag tror att ni tog igen till dyster fyrir sig här linn som det inte hinner ända.
1: Ja,
0: mitt landa, Norge Väster.
1: Ja, ja, 100%.
0: Nu är det en av sig som röjner att söka ät här, tar lite fram vi här, är ute i högre söja, kajan är sin runt och tröst, och så är bottern ute och i halv det där blev till Malspark i Kvali.
1: Ja, jag också behinder som var det. Jag tänker ju mot det som vi ju sänker lutsen till här. Jag har nått att allt 45 minuter. Det ser man här att det med Lipstream och app, ja. Så och
0: så. Ja, det hissen det kommer ju gångt för en tusch mot det och för nu. Ja, tror jag. Så det ändå så nej så det kvar vi. Att ni hebran har kommit in. Stinker han fram mitten där men till ändå så är det som en annan. Och så är där nog så bra här. Sända bollen ganska ut och kött fram. Och tar ish novel manna här. Helt där framme. Så är det kvar och jätter. Så är det Brattback som vi sänder oss där. I vänstersjöjen. Kommer att dra backlinjerna. Här är så Beiner Tjånon. Och så spelar han bollen från sig till René. René till Daniel. Att till René. Och här bara är att dra fram sina mittlen. Här ute i vänstersjöjen. In efter till Åtna som är... är light över mera centralt här och ändå så i halvorna. Och nu är det René. Småspel till KOI. Daniel atträtter till Gaston. Och så till Malmanen. Så är det en Kittle. Så är det mera högre med igen. Fram till Sinjan till Ali. Sinjan Ali. Och han är staten kan miska i sig ändå så i halvorna. Letter åttna botten, åttna lite så botten fram i Jack Dunn, och här är vi, och här är Bruxla för, jag vet inte vad
1: det är. Är det det? Och så var frysbar säkert,
0: ja? Ja.
1: Hemma Amos under fotla långt annars.
0: Ja, så är det inte att han Bruxla i fyra, ja.
1: Nej, till inlägg för åttna ligger väl, och hett mål mål, och han bjärkar här, så jag vet inte om det botten som hettar ganska, att han skumpar åren.
0: Det kan man väl också, ja. Ja. Ja, frysbar till... NSOI. 0-3-5 minutter færner her i fyrre halv eis i Klaksøy. 0-0 mellom KOI og NSOI. Så vil Bolten sender iver av KOI halvene. Hvor færen fyrst her? Det er ikke færen bare veien, men Sinjan til KOI. Ender via foran. Leter så Daniel Johansen. Foran minstre med inn. Daniel reker fram ett på botten, samma spel vi och samma Ali, åter till Daniel som är region helt fram vi. Och så en goal sending för honom in för målet. Här då. En så gärna som är första honom och så är strujas han bollen in i brösten, en så gärna få han ut ur brösten men bara vi in i kajen här. Under Bilcha och så kommer bollen ja, kajen är vipa och vill jag vara vi att en så i hand kan skriva vi här av botten men nej, det kommer inte ordentliga öjegrynterna om det här, så...
1: Nej, det är åttende kämmer inledning och han hällde, och räknar den så gör hånden, men jag vet inte, som är så kämmer från nej, och... Men jag hugsa lycka som vi kunde se att han, okej, nu finns det en så gör alla, på jag tänka
0: till. Ja, det är han också ensamma till just när alla kom.
1: Ja, men om vi ser inte att det är en färdigstund som har varit, så är det alltså kvar som har haft där de flesta, ja. Så här kvärde är bolsen som blir ordentliga valtaminklar och ett... Cirkus nummer från Malvern känner så ut som en där evil-legern och så har lyckats att ankar Baltar kommit in nu här att man kanske inte blir ordentligt farligt men Kaja synder romarna här men det är inte någon storm över läck från oss.
0: Kaja åter bygger upp och äknar i håll. Kittle, René och så är det snöjer Mansour Sinjan. Så är det Gaston till Ikea, Daniel Johansson. Så högt den fyra, han har varit ganska attan för Malen. Manspark till NSOI. Ja, så är det ganska halvläger i Hindestånd. Ett latin runt alla
1: det är halvläger i halv 0-0. Hapen och Väster och Ebestreimer och Ape. Markar är Eisne 0-0 halvläger. Och här har vi så spalt en från Lotte lägga det här. Ja,
0: och helt Eisne 0-0. Så där gånger Egger är strilt i att få hål och i... Det är en omfärd nu till han fjordestren, han är livet, han har spalt frysa kväll.
1: Jag tar Eisne 0-0.
0: Han har Eisne 0-0, ja. Så det är en artig 0-lösch.
1: Ja, så kvar för att bråta inte här syskon vid det kom nu.
0: Ja, ja.
1: Och jag också Eisne där, alltså jo, möjligen är värd här, men det är inte så att vi där var vass och igång och stöven här just det här släck. Nu vet jag inte om det är hinn och det stöv, att det blir ju chans till att veta.
0: Ja, det är kvar som har bollen nekv. Och här har man framvis. Mansour Sinjan till Osama Ali. Långer fram till Johan Skalsö Dainensen. Och högra vanschan. Hösänting i fyra, men lika ganska ojså Atalia. Daniel Johansson renner botten upp i hinnentalon. Så är det René. René sänder botten till Brattback. Han häver han utanför Brostein, känner så i. Så är det Osama Ali åter till Brattback. Men här kommer så NSU-en i mitten. Viljormer. Sänder sig bollen till Clement. Clement väljer bollen. Vi är runt och tryste. Så var bollen sänder fram efter. Men Malmaren kvikar ut.
1: Ja, hej han tar sänder sig li. Jag sänder vete till Marius här. Det var tvär. Än så är en K och jag här. Men Malmaren är öjlig värld. Marsk och Malmaren som är ut och för. Och den här stövn där. Jag sänder inte spegel här så hej Marsk kunna finna honom. Så är jag inte gällande mat.
0: Ja, så här var en liten nödlägg till.
1: Här var en glott. Ja, ja.
0: Och så är det Williamer Davison som är på bollen. Räcker om Mina Vinon. Centran så att det gör fram till Jan Benjaminsen. Under Kvaui Höttene. Så väl in fyra mål. Och Malmaren loftar men det ser ut som att han ständer att eller han har om att missa men han har nog temat då. Mark Jensen. Tvärdran så i spel till Gaston. Vi är till Daniel Johansson så innanför till Malman. Så till Daniel Sinjan så är det René. René sänder så bollen högre med. Johan Skalsö Dainensen. Lägger han ut i borren till Otna Fridsberg. Innanför till Ali. Men han rörnar snyta en ännu så gärna till Beiner Nosse. Lukas inte ordentligt men har varvärdat bollen. Halta och all uppnå gängande. Så kommer där fram mot Brostein och kör NSOI. NSOI är nu bråda, stäcka. Röna vinna bollen. Tack om strax värre att få fäntra bollen. Men nu har vi det han så. Men här var en kärlek lunch. Så är det att det kvar. Och där ändå ofta ut i högre söje. Här är det staten nu. Halldet är Osama Ali. Och den nästa mövren till Brattback. Halldet är. Och den tredje är Johan Skalsö. Den fjärde är Sinjan. Och så misslockas det. Jadam och så kommer NSU igen i mittlen. Så har vi tvär haft den. Och så har vi den också hör tackling. Och halte damaren har korset i loftet. Och här är René Schäke Johansson som färta. Och halte där jacket ur Peter Knudsen.
1: Ja, men här omgivar oss ju att ha kvart. Vi kanske pratar jag inte. Det här var kanske jag inte blöjt. Det finns det goda kors att komma här. Så slätt omgivar oss.
0: Ja. Fruspark till... NSOI, Peter är så att det är foton. Här är tojen om att vara vanliga läktojen om att vara ute. Och i halvt det. Där här var kjält klart. Det visar kvart lagt vid det där trät. Det är inte värre några stäcker så vitt jag kan minnas. Så det här finns nog inte värre att det står där som där lägger trät här. En minut ganska.
1: Det var heller inte snäckt frysbörsk.
0: Nej.
1: Lina var spast okej. Okay. Bosten är näck var vart någon också.
0: Ja. Det är en minut till lagt för att träffa. Ja.
1: Det är bara höfliga kanske.
0: Ja. Och Potten är kvar i halvorna. Och Potten kläskar i brom till Kjettland. Kjettland räcker sig över Bottenån. Stäcker så av. Arna kommer av Gina. Stått till Mansour Sinjan. Så det är Gaston René. Vänster med in till Daniel Johansson. Atter René. René spelar in efter till Osama Ali. Så igen är René efter stått till Sinjan. Nu är det Kjetle. Kjetle sätter sin drafera. Fram efter, höger med in. Åtman Fridsberg. Så en hörsändningar. Och det är vant i affär. Tar i botten. Ja. Och han ligger lyckas mittlen av er skott och en sändning till den främsta mannen. Och till Islatsch om mannen där. Men han känner väl för att du.
1: Ja, han bjärgar här. Och här är det. Åtne, vi tar känna klant, men ut Simons stövån så det blir vanda med att han nu svingas ut vinstra ben. Och Åtne Hesvörn, han är tvärmans inne här, lägger den i fyra, det är som säger att mittlen tänker med skott och Elvering och mamma och Bjarka hade faktiskt en god bjärgning, men det kan reagera ordentligt så här. Och så har Hottnans Park
0: Och Hottnans Park heter vi Iva Lesta Sosta. Åtne tänker det själv, utskruva, det ligger högt, det ligger i så att det ligger ganska. Och så brukslar domaren, fyra hållajtje. 0-0. Vi Klaksvøk mellan K och NSOI. K och har vi nog haft månen. Jag ser ut som att Viljarmer är inte groggy, men jag vet inte kärlek kvätt. Tämma för att hamma för att summa sig, men så är inte kärlek kvätt är det inte. Men jag hade väl kunnat säga K och har haft månen, men TV är också jauner dyster och inte näck för stora malmöläggare, men K och har haft mer här, här spänta stövnar här till Rions näri alltså.
1: Ja, 100%. Får vi så sörste vi här nu att inlägg från Åtna. Här Malmö brukar utla Hottnadsbarsk. Och framåt Åtna är Åtna 2 inlägg lycknande som blir, det blir öda spänta stövnar också. Och så kör han den stora händningen som kunde vara, eller vi är för så vidt, det är Malmö för att spela Fandango. Ja, skjuter en kajar som botten ändrar och Ja, jag vill lägga nu. Det är detta som vi har varit till att man här. Men Kau i Åman har hållit det. Det kan vi se roligt. Och haft där bättre stövnar. Men här är det inte många som så.
0: Ja, jag har hållit nästan att vi har en av emerging ångsten från. Jag har hållit som är Christian är vi en mikrofon ångsten här utanför. Och gör så väl.
2: Tack för det. Jag antar passar. Jag stannar i vrig och nu tror jag att jag har skulden om jag har kvar i formannen Jamar, Thomas Lervig. Jag har spridat det först. Hur ska jag ha nervan idag?
3: Nej, det går spännande större och ja, det är allt avgörande för att vara i Berlin. Så ja, det blir mer där. Ja, man sitter och sitter i sparkar på hållet.
2: Ja, det är ganska lutsande tröstare än så i er. Det är ganska bättre liv av någon terapi där, eller någon jaunlöjtje. Vad var det här som du säger av att den är till?
3: Ja, jag hade lite chocken över Spanien. Och hvis du fick en hackton för distan så såg jag väl det att tar jag för ett bok, det var kultpart och vi tar jag lite hackton. Så att han har, kan man säga, att vi har haft en bättre dist. Men det blir vidare att köra alla uppkännen så är det. Och tar spela nästan av hemmabanan. Bara massor för att räkna värre i Norge. Det har funnits hemma, men jag hade det här och det går att distrera till. Och Berlin och Röjnet, alla bästa.
2: Ja, och damen där, helt och tillgång ner för världen ett lag att kan se tufft temperament som att han.
3: Ja, men jag hade då klar och så där tar spelaren som kommer in där och till jobbet där och vi det nåt att rotera något snack och jag hade nett tar spelaren som kommer in där och gjort det öle gott och är mat nämnde Daniel. Vi tittar öle gott där. Det måste jag
2: säga. Så nämnde det vi nåt spelare och rotering och annat så kan inte låta vara vi har spelat. Och snack här det lukar som om att Jerry nu hästen då på vi halda allir sem ballt nú loftnum so segja við Europa og Hamley Cupinsnu og allan tøy.
3: Ja, Tirolia ringt at vera uppsett so tekur distur check, men eg haldi við vennar ger so besta mun sum kan og eg haldi næstu dag na vísu dag nú tað René fer byrja na tøy dag og sorta. Så jeg halt sjálvur at vit halda då og nokta. Vi skulle langt spela nei og det sørsta ein og nokso vekt at han har vunnen.
2: Og så vekt at elda fyrir dei kunna koma aftur og det er dalda spela som det you run over nok nar så ja.
3: Jo, og eg halt det rattla vekt då og vit atta til at alle var bøn ikkje då vi spela fram med mot jo alle saman tøy.
2: Og nær ganga løyen over til Rika.
3: Leie fer tørsdag vit har valt sin andre løyse så tar vel her tørsdag og så fer det stær. Och annars så för hoppen i vårt sätt.
2: Ja, men gav att när vi sa knowledge Thomas och Osne Hastein.
3: Jo, till då tack vi då.
2: Ja, att var alltså kan vi vänja en annan rättliga spänter han sitter i Rivri och nu jag skulle någon i vårt till Tekon i för ganska finna en annan forman vis är klar i vårt att jag kan att läsa Falska Mountain men i vårt till Tekon Fibers.
0: Ja, tack för det och Ja, här är Nego Falche och det tar kanske en alöte att flytta sig från den nödja skulden här kvar och gärna allt till och iver här som vi sitter i det gamla skulle någon här ganska ena så gärna här var Butchers Stormon. Tog jag det är nog en dyster som har saunat näck folk och jag så är ordentligt hooks om att allt upp er men det är stor av just när det någon heter en dyster tror jag hur vi tar som en det är så näck för dyster jag kvar det kommer inflation ut och till för är mer tojande än annan att det är nästan ringt att räfästa hentan dysten i mån långt en annan dyster till det blev så näckvärd. Alla är avgörande.
1: Ja, ja, att äta. Men jag har ju också den tanken. Alltså, balkanspel, det är viktigt, va? Men jag har FM. Så fart jag bedre ugenstöje till kommande kapping. Men, ja. Men jag vet inte, alltså, det kommer att vara 1000. Jag vet inte, jag lär ganska. Men, ja. Men, jag har alltid hört att säga sådana. Nu har jag upplevt ett omfär. Jag har inte målet skor i hållet. Och om det är... hänt för det här du inte säga, men det är ju så kjolsamt.
0: Ja, nog så kjolsamt.
1: Ja, det är också. Ja.
0: Och det är den femte dystern som inte börjar än, men det är fyra, då som fyra dyster. Nu är det inte lite när än, men här till är det inte mål kommit i någon dyster.
1: Så är det kanske ett ordentligt, en ordentlig målfest när jag tar ofta att ta i
0: 80-rusen spela.
1: Ja, ja. Men det är fyra dyster för nu, jävlar. Ett inte mål köpt framåt.
0: Men, nu ständer det till 0-0 och nu vet jag inte om det kan huxas att det är en stöva som bara är parstar och sväckna kunde sattas vid men andra parstar kanske har mer bruk för trimmostigen än in.
1: Ja, alltså jag huxar ännu så ju en jävla kär till det funnits att
0: ja, Ivalest.
1: Ja, det är Ivalest att ha här i huxar kvar till att må ett säkert namn. Det är inte lugga mycket om det är ett säkert och så tappa det blir 60. Det är inte lugga mycket, men det är alltid att det här var sån äckna lagn och sån äckna hånd och det är alltid det som i huxet är viktigt att komma efter. För vad är det som du? Tydligen vill jag få att det ena sig är en ångestid. Det är mest som vi tar ångestid så får in tro i. Och då är det 60 månader och dessa talet är faktiskt ju i hejlen är för de får så fel. Men i huxet är kajen är lugalt att det har rönt en lydelse i mig och att det inte släppt ödlån. Det här var lugalt att få en lydelse i bremsen och det är inte väl några chans. Men jag vill ha tryggt ut det där. Och det är alltid det här stövna som händer som avnämt. Det är som regel det är åttan här och botten också. Så det är det som händer att han har lägger botten av stäsa. Ta blivit det färdigt. Och så spör de om det här kan få åttan. Jag syns inte mer i av botten. Fler det spelar långt fram. Fler det på stöv. Fler det åttan spark. Så det kommer lägga tryggt av. Men som jag ser det, det är en väldigt otrolig väg. Det här var uppe här emot till högbotten som kom in och här är han och lyckas och konkurr i världen så vi vill bli med. Men det är det, men jag vill tillspåren att säga, Kaj ska lätta då. Det är, alltså om vi ser vad konkurr i klaxen, det var rätt.
0: Jag har alltid att, som Kristian har kommit i Brom och huvudfonden kanske, är det hinna formannen nu kanske inte så väl som Kristian?
2: Jag anser att jag har finns ju flott med i Brunvattlen och i Umedlen NSO i Fjärfärarna här är det av larmet så jag får snacka sin här men jag har funnit NSO i formannen Karsten Johansson och Karsten Thomas här i Ivri han säger mig något så nervös hur har du på samma matta?
4: Ja, jag har varit nervös nu ja, i ena veckan nästan så att det är inte alldeles ut.
2: Jag ska se hur du haft det i förra året som jag inte sitter och kockat det snart.
4: Nej, jo, det är okej, alltså, men det är inte löjna att KI har rivit här i varandra löte. Och det har kört lite som vi där var, finns ju spel i Akoira, men jag vet inte att det är Örvus i 17-0.
2: För Gärsta uppe i, ja, uppe i Altsen, nästan uppe i månaden, ta vatten för först tre här, Janne.
4: Ja, att det är, ja, jag var morgon helt i att han fått inte för mål. Ja, nej, vi måste köra. Alltså, hemma annars inte på Ägersson knowledge om vi skulle komma vid Norrgrund här i Klagsvuk där.
2: Men det kan nog ganska leva vid att det är den enda vi anlöjt. Det kan inte ganska leva vid att inte leva vid, men alltså tidigare framöver vid FN-strunden och det är tappande av dysten. Gå se ett högt signal emot det här. Alltså, vill du gärna bli att de stiger och ha med det?
4: Ja, jag har just alltså. Då vi... när man spelar fotboll så är man så spelar man för att vinna och så att det är vi var efter och det vill inte gå sidan så mest jag lag det är väl det är väl fort.
2: Det har satt sig att han är uppe i att kapingar är vi ja chef och öron finns ju flyr profiler til Bayern Kapinchna og nu i sommer runker komna tre att få snäcka ut att se för det att det ska ätnas heta kapingar är att det lukas med koppa, kali och hinom, linom.
4: Nej, jag tror inte att det är väl näkla att säga, men det är inte allt. Alltså i tal mån, alltså fela igen så jag existerar om vi kör morsdare. Men vi tar bara vid pröva och ja, så får det så jag går tänkt att det.
2: Men då hoppar du säger att det är bär alla vägen.
4: Ja, avgjørst, og nå tar man ligger som man ligger, så er hvert eneste distro i finalen, og her er så tar man tysta, og så må vi få sutja hvordan det er, så vi må bare røyne køyra.
2: Ja, men jeg fikk ikke der. Hva er det nå i Bayside Knowledge og tar man distro som kommer, 18 til?
4: Jo, takk for det.
2: Ja, og da var Karsten Johansen, enn så i form av han er røstene. Rettelig spenter, selvsagt, og bare Bayside Knowledge, som for å begynne køyra litt, men vi kommer få årgjatter til løttene som etter er til Line kommer etter av løttene også, ja. Og så får det så kjent, så løkker vi her.
0: Ja, og hadde vi så NSU-formeren, som annars er klaksinger. Ja, og helt igjen er budget, han er William Alska, KU-fjepperen som vi tar som stadionsbyggere alltid her.
1: Ja, jeg tror det da.
0: Så der har vi alltid ikke vi sammen lige langer. Hadde døm i håndboldet for bare, alltid minnest. Ja, men stora spänningar så ande och börjar vi efter att få en linje av vattenatter och jag sa att mittentär som hittar i upp här som står och pratar i tower ju tvär som kännas väl som Maynard, Johanna Sovi och Hattler, John Kvartwe men till jag vet inte om det är några skifting som är vattande här och nu till Tjeboisröj.
1: Ja, jag hoppas att Berlin är nögrund och nögt. Än så är det en häva, så Jan Lajen och Karin häva jag ska säga att man partar för Jan Lajen. Det är syndromarna också, ja. Men det är inte en sån, inte pur avvarlig, men det som manglar här som lyssnar är ganska det här vi kommer, alltså mål så fylls lite, eller fler ordliga goda stöver, ja. Vi har haft så få här spänta stöver emot till att vi har två öjla goal i. Men det är så att jag vet att vi öjla goal i så är det nästan att det är en öjla största värdeparsen att det är välja att, ska man säga, binda fyra kan man säga. Så att vet, det är så tingen som det kör att fram och mövligt av mål kom det last upp för, ska man säga, släck på sån ordentligt. Men det här måste bo i efter så. Som det gör i med det nice. Men jag har inte att det är en ordentlig kärlig distra. Han har också avvärld på öjlen och matar. Öjlen extender på spel. Och man kyler väl att man blir ju inte värre. Men så är det att kvart är hoppor. Här också är ganska särskilt vid Kajlen. Du tar er ju attanför. Tryst i. I månlänen så. Färman har varit nöjd vid ena stiget. Och så man ser vana på det bästa. Eller färman efter Simon stiget. Vi tar en risk hos mer än man i gasen nästan kan avgöra FN-fart. Ja. Till en så just fyra mål. Det är mest spännande scenariot halvt är här i vare. Hvis vi tar det två liv som låg samma steg till och så blev det målmånen som kanske kom till avgöra kapsen. Det är det mest spännande som finns det. Men jag vet inte hur att kvart väljer nu och snackar här om. Jag kan nog mynda mer att en så vinner kanske vi skulle röna på botten sin Mairo Hävan och Lusin Mairo till Karin och Finkan öjlen äckve mot ett damm där. Att här skulle kanske vara mer vi och ytterst än att. Och så dachte Kajle, okej, det ser bättre ut nu och vi har haft åka stöver, fler stöver än Monsoli, men inte ordentligt, det är inte ordentligt som förlösning när man sitter i en känsla av att det är fel. Nu är det bara att spåra om tog till Kajle skårar och akadera, men det här var botten och öjle varna och lukade alla, trittar botten och allt det där. Men ja, nägga spårningar, svärna, det är på nu den nästa 5-4 minuterna.
0: Ja, nu så just spelaren är så smått komma av ötlen efter. Och näckbotten är här inne av ötlen och spalt och i hållaren. Det är en också charmerande fyrbrygde som vi tar här i förutom fotbollet. Att för att släppa in av ötlen att hona sig och ståttläggas sig i stegen. Och det är akta väl på i rött vid Radde om man nu skulle komma över till någonting nu kommer spela nu i natten. Och som sagt distren är sintersänk över att klockan var 20 minuter över tror i Arnan. Börjar igen så har jag hälsan för att vara lydesinter sätten i liver än par destiner som börjar och akkurat klockan tror jag det har märkt så att det är ganska är akkurat här mot destiner för när det gång datter och det var det tredje destiner som skulle börja klockan tror jag och hinna på er är det så
1: ja men här är mål kom och det är så vi markar här i Bremer och Laxia 8 moder AB
0: ja. Ja, men det är ju ägstnivet här tandstövan och i botten. Här är ju stått i mitteln. Alltså här är ju... Alltså, hvis du teker från tjej till touch,
1: ja,
0: så är det bara två steg.
1: Ja, här är äldre.
0: Här är äldre, ja. Ebbe Streimer och Skala har 16 steg. Nolltje Väster har 16 steg och på 28 15 steg. Så här kan allt hända.
1: Ja, i verkligen, ja. Och i toppen är här helt från 15 plats uppe. Alltså, att kunde ta oss i Europa, men... Så här är öjligt spännande och näckas linjen kommer att mötas innan huset. Så här som är tajt, som man säger, det större linjen för att spela mot det här mot linjen som lite ströjas och hinna ändan. Man ska inte tacka näka för givet, det är så här mycket sned i urslut här. Bland annat kvar i snavar och hemma mot man vill köra till dem. Och det är tryst in, det stannar och manglar och det kan man säga mot stövna just nu. Men
0: tack om det känner vi. Jag ser inte ut till några shifting. Det här var kanske helt inte vant att inte bara väg och så.
1: Men jag också att bara vänner är okej nog till vi stövna. Så för jag har lagt Jack Brown. Men då snackar William ganska snutt. Men William är så inne här. Då snackar man snutt ganska.
0: Jag vet inte vad det är. Han är helt om hötter och stående och löter bara så. Men han är klar. Ja, och så brukslar domaren dysten igång till domaren till dysten här Boamaren. Han är drogt vid Ellefsen, kör då
1: Jan Hendrik
0: Ellefsen, ja. Han har dömt väl. Ja,
1: och dömt väl. Alltså vi är kaskat att vi är smal ut när kaskat skulle inte vara guldkvart eller inte som inte var ett.
0: Ja.
1: Allt det kan försvära.
0: Ja, och det är Kvaui som har valt den. Gittle lägger han efter till Boamaren, Mark Jensen. Ut efter till Gaston Winstermeyen till Mansour Sinjan, en av Tanuchas till Chakwaui, som finns ju nog snäggt att spela till Bena Vegen. Det är sommar som täcker jag och våra bittner om att spela och är det här spela inte så snäggt. Och hissen här Mansour Sinjan, han är Vushia Rika, nog så kött Chakwaui. Jan Skalse-Dinesen, Bryder Jacknon, Högrumägen, Atra Bäcklinna, Flattin 4, ännu så gärna få en fistsyfte för Atra Bottnon, så ända Bottnon 28, Frisberg, och han skjuter med här kommer Peter Knudsen 4, så stöcker Bottnon i brom, här är Daniel Johansson. Så det är som vi tar att säga, det är KAUI som börjar sätta hållet, så det är som där släppte i fyra hållet, vi har tagit Bottnon 1. Och det här lyckas ganska tog att KAUI gärna här var Bottnon mer och mer, och ännu så gärna också väcknad detta longer longer in och i tandläkloten att läta kvar i här och bort med. Det kan för att visa sig vara också vantar mig om det är rätt tillbita väl. Alltså.
1: Ja, men det kan ju ens vara att här kvar har varit och lyckats funnit spela till att ska man säga, få att här för att longer longer att men så är det att jag tar inledningen så kommer man mot den här nocka fötter i 600 meter till att höta ordentligt. Så ja, men där kvar har haft bort så jag sett alla byar kan man säga så. Men så rätt det är att vi vet att staden verkar att den så är en hostare i Trusters och här var det väl spelare som kunde färre mot alla på och straffa kvar i hars till tajta. Då är det ena förut att få fädra oss bort.
0: Ja, det är kvar gärna som har bollen nu och äknar i halva. Gaston. Efter till Marsk Jensen i Malnon ut till Kittla. Kittla vågar till Johannes Kalsudainensen. Och så skakar efterrätter till Gaston, vinstermen till René. Allt gånger fyra kör kvar i halvan där, fyra fyrst. René räcker så om in av balten. Så det fyra, lägger balten ut till Daniel vinstermen. Så fram mot Brostein och Tjernasoy. Och här ständer Osama Ali. Vad gör det? Åtni om man kommer köknar ner. Så är det där hatt något att kunna omhanda balten. Men kvar gärna kommer vi ära bilder. Och Röna får skott här till. Kvar och i trusht som monar här. Bina vägen och sätten och hållar sig. Så ända där nere vid Hottnaflatch och vi håller på att ner så där ut.
1: Jo.
0: Där får ett Hottnasparket eller inkast eller vad det är, ja. Där där tittar man in. Johan Skalse-Dinesen. Stått Åtne Fridsberg lankar han högt in fyra och här ända där vi att han för ut. Än så gärna kanske anse efter att haltes ni Kajern som står här men tar gör det så läs att det är Ikke nægget frispark. Jeg vet ikke om det var Pott Kletskar som halter oss inte nu. Men et kvar utrust her fra Bergen.
1: Ja, beina vi, ja. Så er spurningen om der mekna at halter det.
0: Ja.
1: Og jeg husker at det er mot et, jeg er helt mot skall etter du, altså. Det er du ligger trus i at det er fint lia.
0: Ja, så er det en og så som røyner. Mihau, men det blir man nok så ensam at det er en og så gjerne tatt der hendiga fyr. Gera ett mål då upp till det lite just nästa rätt.
1: Ja, det är lite så fruktar längtar ända då,
0: ja. Och han kan gärna ta bygga mig upp och få så fast så vi fram efter. Nu är det ändå så i att det här blev så inte frispark till Clement. Det är helt annars själv att det kunde bli, men och så kom ett här att säga man så vill det ganska helt inte ta frispark här. Jag hade ägst med frispark ganska. Och så kör vi kvar, vi vänner sändigen fyra och tar vi ut så attalea och botten i romaffäret här vid Hinnbornån. Men jag hade Johan Skalso nära foran, akkurat här ute. Så är det Adnan Frisberg som hever han. Och han är Arraka Brostajen. Och vad händer så? En god och snill sändning från honom till René som är runt inne i Brostajen. Och så Atra Berglind och så en fyra. Och här ständer Skutte, han skallar botten ut i Brostajen. Så är det kvar och jätter. Där var det att botten hela tröst. Och spelar vi botten här och en så i halden. En så gärna kommer Sporsjordis ner kvar och i tröst någon i lötning och sker. Och tackar allt för att vi och i spelet. Kvar gärna är eisnet här som är ju äknar i halven. Sända botten fram i mittlen här så är det Filip Brattback. Och han kvätcher han. Han lägger han långt ut i borren till Daniel Johansson. Så är det Atter Brattback. Så är det Atter Daniel. Och så är det Atter Brattback. Så inn etter René reker ved Baltnån, reker ondtan, en av matleggeren slipper inn i Brostein ved Baltnån. Baltnån vil lage til etter backlinnen, så inn fire, og her kommer det skott, og mannen høver han. Ja, etter trøste kan kjøre østlig arm ved videoen.
1: Jeg har sikkert at det er noe funksjøy spiller ut i vinstre innlegg til kjemme, på leggeren ikke ordentlig rent, og du vil da lage til ham og så bjerke stønne, men karen blir øyde veldig, sier noe veldig.
0: Så ser det godt ut til NSO i første omferd vi er nede i kjøttet spillene, men hessa fyr tog der ferne ur og valgte at heve bolten. Det kan være kjellig godt eisene. Nå er det så NSO som hever bolten. Det er Abukir som hever han, Amine. Men finner omgang ordentlig enn jeg spiller til, og utan til malmannen. Så er det Viljormer som er kommet fra Vino, hever han, til Peter Knudsen, helt ut i Vinstersøye. Og så er det atter Viljormer. Daniel Oppekir, Firmina vidan nu. Litter han så fram etter mot Brosteinon. Er det Kittle. Kittle skallar botten til Potsletskar. Så er det Daniel Johansson, Mr. May. Vi har lagt om til Trust, og tar vi innkastel enn så i. Da spalt du i 6,5 minutter, og i 17,5. Vi er framvis 0-0 i Klagsvig. Innkast til NSOI. Det har vært tidlig ut i Høgtersøye. Og Sami Skutti og Bolten i brån til Jan Benjaminsen. Legger han fire føttene av Peter Knudsen. Reker vi Bolten. Så, ja, han skjuter sin til lumpeskått. Det var kanskje kjøs man atleida, men Malmar Tjokka, han skulle være nærlagt det her. Han fikk ikke ordentlig at han måtte bolten på en av vei.
1: Nei, men det går for en så er nå man tidlig lykkes noe trøst i av som kan bygge her, men sier at vi ordentlig og flott spiller langt frem av vattelen. Han bygger vi vårt funkomlige av ettermarsen.
0: Nå er det kvar i etter. Atten Frøsberg til Osama Ali. Reker vi bolten godt plass. Narkas Brosteinon sender oss tvørst i vi. Og så er det Brattback, kallte jeg. Og inn i Brostein skjuter. Drala kan skoes lunge. Finner ikke løsner her. NSU klarer å komme med et eller annet. Så får NSU medleggende ferie mot Alu. Men nei, tar er i etter og feier. Så er det kvar vi. Ut til Jonas Karlsson Dinesen. Ibrom, eller Ibramina til Sinjan. Långer ut till Brattback. Finner René in i Mikrinsson. Till Mansour Zinjan. Daniel. Och så kommer en så gärna i mittlen. Och så är det att han kostar bygga upp. Skutte. Viljarm. Så är det Jan Benjaminsson. Så fått Larry Fier fram efter vinstermän. Reker vid botten. Men han blir nack ensamande, men han släpper fram vid det första. Så letar han Peter Knudsen på han. Sami Skutte, Viljormer. Så det er Beiner Nålsson. Sami Skutte, vinstermein. ett gör till Jan Benjaminsen. Så väl in fyra och Boston versus Skala ut och Brostein och så gärna rönna på han in natter. Och här är ju hållande att komma Boston, Peter Knudsen och Jan Skalse-Dajensen. Bayern är få spalt Boston sina mittlen. René, Sinjan, Brattback och så är det där i mot all uppe. Fotfer fram efter bollen. Brattback svajmar i botten och räcker och räcker och räcker så ända botten in Brostein. Här drar alla igen.
1: Ja, så, ja, han häver Daniel Hansen pura ja. Blänkan.
0: Men ska han släppa honom i botten?
1: Ja, han ska släppa honom ut där, rennen nu fält i kjolver. Men det är ett ögjärna i akkurat här som för nu. Och skaj. Det här är man i en öjliga gåvar stöve till att inläka. Daniel Hansen är namn där Daniel gör. Men så vill han renna bara fram till att missa.
0: Ja. Nu är den så. Tack komma oftare och oftare i matalo. Peter Knudsen vid botten av Narskas Brostenen. Stänger han ut till Benjaminsen i Mistermain. Och han kvasson. Atter till Peter Knudsen. Och så kommer Beiner Nosse. Färran skott av han. Ja, han lankar till. Och Malmö är en halvbjärkar. Och Kajern sänder botten ut till Brostenen.
1: Ja, men hur är det klassrum? Akkurat det samma som hänt Johan. Nu kommer Jan Benjaminsen. Vi här har vi lagt det ut av han. Och så får det byggt vujar härifrån. Alltså, jag tänker att det rött i avgörande.
0: En så gärna framvis i allopen. Botten vill lagt till Jan Benjaminsen. Stänger han som fram i Brostein till Peter Knudsen. Han har ut ur Brostein och förlyckats med att få att hemmanhållta stövne. Han är ju när dessutom vid Kittla halvtiden. Färsänt Beiner Nosse. Sänt honom botten men han missar han. Kajern får han attir. Så är det Brattback. Nu är det här inte så väl man är. Kajern helt där framme. Men han börjar kila gott till Mara Falkkämmer. Och så här var där botten och äknar i halv. Flytan syna mittlen. Gaston stått till Sinjan. Efter Gaston stannar vi bollen nu. Kittle går om till René. Så får han om igen av bollen. Longer fram har kommit till Jonas. René efter. Om man har ägna halva. Kittle. René. Så det är Gaston till Ikea. Dan Winström i värje. Ut till Daniel och Mr. Batche. Gaston Atter. Stått till Brattback. Gaston Atter. Sinjan. Hendrich är så öjlanäck nu. Där Bosaunas gör med att häva bollen. Och så är det där lysande av hans när. Där Jevis ännu så gärna möjliga kom mittlen. Ja. Jerrys ner drinne Schaltje, arbetar väl och harst. Och Kajern lägger ner fyra på fjärra botten atter, men det gånger inte. Sami Skutte, en gav sändning till Jan Benjaminsen. Tämningen kunde bli bättre. Han missar en 2-3 sekund. Men han fyrer fram efter vid någon nu. Och rörna sig där fyra, 8-9-20. Så till Viljarm. Viljarm atter till Benjaminsen. Så Jerrys lär sända botten in fyra, och här kommer så... Mio.
1: Ja, men faktiskt en så nu då var bättre än så jag att där var stäv värst du öliga näck, men nu spelar där funt alla med jag ner och det ja, till öliga tatt och bara för ett nästa att man in där kommer vinster här blir ska den lyckas fram om och lyckas jag få ska inte få ut nu han.
0: Ja, med då spalt du igen här tjej minuter här och sätta hålla igen här fram vi sånt som alla klaxvik. Mittlen kvar och en så vi. Det kvar just med hovbotten och äknar i halva. René Schacke Johansson. Men så gör högre med. Låt man Fridsberg. Så sätter han fyra fram efter. Läcker botten in i Brostein till Johans Kalsö. Och väntar sig vid någon. Utfråga att rätta till René. Att till Lottna. Vi häll någon att romsa. Väl spalt. Och så att dra backlinjerna. Och här är så Apikir. Och han avgrejer stövna här i första syfte i Gossier. Vi trycker en loftspelare. Kittle till Lottna. Så sender han botten framåt till Brostein. Brattback temer han här. Brinker den. Utfra atter. Daniel Johansson. Litte botten framåt till Potlesk här. Men han ligger inte ordentligt. Han är rätt. Jan var en Erich på blås här. Och så var...
1: Men i högsta zonen är Aline spelar väl.
0: Alltså, ja, ja. Men det går åt dyster, ja.
1: Ja, dyster är faktiskt för nu. Alltså, hur har vi manglats en näckve spänt i stövnar inne och i smalt hajen hon här. Men så alltid är att Kaj är ganska framvis om man har, men alltid är en så är det tajt där här måste björa sig fram så att det är spalt väl. Och kom fram till en större rejs där.
0: Det är öjliga skjoltan att det är sådana dejar löter. Alltså. Ja. Nu är det Kaj som är ju allopem. Johan Skalsö, Åtne Fridsberg. han är högra vänster och han driver spelet fram. Atter Backlin och så Atter Rönsjö som bra att det ska vara in i det. Så är mål men det är inte vi erkänt.
1: Ha?
0: Det är inte vi erkänt. Ha? Jo, det är. Jo, det är. Och till Filip Brattback.
1: Ja, akkurat.
0: 1-0 till KAOI och skall näkar tacka Lästland så är det kärle genom att det är KAOI till Tarawa. Halfmånen vill säga. Gott mål.
1: Öjlig gott mål. Är det åttna vid högra ben av Berglinjen och i högra sjöja lägger han halvt iver om. Här Brattman kommer, hettar han, klockar han till motsatta sjöjnet. För disten, helt säkert öjlig gott. Och jag hade ju Lästland är uppe på den där vi snackade om det. Så vi vill inte snacka om det, för det är inte så öjlig att det är mål med att hälla av er. Men Karl har ju om han för jag står och packar av listan. Det är första lötan och så att misskats fyra av Lajje, NSU är väl vi och allt där. Men jag sätter att Lajje mer i Karl än NSU. NSU har haft omkring enkelt och alldeles med att vara helt okej. Men för det är det, då må han lyckas med NSU. Då må han ta urhållande, då må han ta fram att söka att jag utgör med mål. Så kan han märka gott för det där. Alltså nu, det ständer öjt en ekpa spel. Hur ska du reagera där på det?
0: Ja, det är han brännande spårnegren. Och så för KAOI att eller NSOI, först och främst kanske. Yeah. Att här var det lika så späckligt för vi att arbeta sig in naturligtvis.
1: Ja, men, akkurat. Jag hade två, han blev väl spalt och alla upp. Men jag hade att Arm och KAOI-mål så hade Jans Karlsson vinner den här tacklingen av Mivödlund. Och så ändrade vi att åttna färden kändes först. Helt att sig av verkligen helt i rum. Och ingen ännu så är enormt av Brattback vid Stone. Ja, men jag krävde stadigt att öjliga gott arbete för att Brattback är avfående av bollen. Det är nog så längt ut, ja. Och han ska få krafta och han ska få målsatta synet åt att fäcka han. Och så hugger jag att detta må väl vara startskottet till ännu så att ordentligt att släppa. Du är väldigt känd,
0: ja. Ja, gott spel till ännu så i här. Och här la en ännu så är i ett, men damarna mitt Richard av Fryspark. Och så var det varje spel till som ett nice väl. Så ligger en kajer här, spelar helt framvis fram. Och så kajer och kajerna botten ut, för lika som får greja oss ner.
1: Eller Brattback, en botten här, ja.
0: Ännu så är fyra räckar skiftingar. Tvär, alltid. Beinar kör ut av varandra.
1: Ja, nu och också, nu skulle jag spela allopskort in. Men det är alltid det här, kvar stor i risiko om vi menar till dem.
0: Du har klockan i Chile, ja? Hon steg i här lunchen.
1: Du ser kvar skåra, ja? Hon steg i
0: allt. Och hur ser hin, Rickard Rån?
1: Nej.
0: Ja.
1: Kvar skåra, det var nog inte mot faren, kan det inte passa?
0: Ja. Och är en trus nu, så det är 16 minuter faren. Vi må helt bara för hitcha här.
1: Ja, nu får det gång, men hon är sindra att
0: ja. Ja. Ja, hon är sindra att ta mig. Ja. Kanske att hon speedar upp.
1: Ja.
0: Nå. Här är 1-0 till KAOI mot NSOI. René Tjaki Johansson till Sin Yang. Giver om till Gaston Telekea. Så är det Daniel Johansson. Spelar bollen om han har kvar i halvorna. Kittle. Sänder så bollen länge lag framåt till målskyttan. Filip Brattback av vänstra bönche. Och han färger bollen och räcker vid någon in i brastan. Skjuter Ratter. Oj, när vi att han fick mål i halvtid där vi har hans sparkel kvar.
1: Ja, där räcker han väl läggare inne här. Men en fantastisk sändning från Kittle här. Ratter från spelaren Pura Leysan ut av vänstra. Vanche och så träffar en skjuter och han vill blockera över oss. Så här.
0: Ja. Åttna spark till KAOI som åttna ska täcka.

0: Så kommer hotnadsparken inte så högt, men oj, sugen är det. Ja, och det här blir manspark till ännu sugen.
1: Ja, och Stövan Hindesson som är framvis 1-0 till Epsheim. Och i havnen i HP 0-2 väster 0-0.
0: Ja, och ännu sugen kör tvärskiftningar. Clement Olsen förut. Och utför Eisen Drinic alltid, Filip Drinic. Där som kommer in. Bueno. Kvar är det så männen som kommer in. Jag hade släckt det
1: var. Nej.
0: Det är inte min art, nej. Så nu kör ni går kommer in.
1: Jag och den Schalkerbacken Frey.
0: Tobias Hestet.
1: Ja, alla var inte så han kommer för glans.
0: Och Alex Frey är det han som kommer in.
1: Ja, Hagerbacken.
0: Ja.
1: Men det är inte, vad ska man säga, det är
0: Alex Frey, Elisson och
1: Hestad, inte Hostad, det är en plats.
0: Ja, nämligen.
1: Oliver,
0: Tobias Hestad.
1: Ja, det är man för man och hitta Kyrton Hagerbacken, det är ganska inte så offensivt. Alltså, han har ju tär kvaliteten som en offensivback ska ha, va? Men det är ju alltid, han är väl vi, Jonko Mali och Kvartan mot Värmen, men ja.
0: Det är mest så att det är att Maynard är nog inte så pyrkare.
1: Nej, akkurat.
0: Nej.
1: Men jag också är för inte att satsa i en spelare som du kanske köpt dörst in och tvärt. Och så spelarna löter sig en vecka. Att här må man vara mer framsöken än bara här nu.
0: Ja, nu hade klockan när kom på plats att det.
1: Ja.
0: Här och visar rätt. Tror ju trus, fyra trus minuter. Och ännu så vill jag fram vi här, men här kommer Sporsjur. Min spelare blir lite chant av ett någon. Hade det Kryolind. Det kvar vi. Och Bottenberg spalter fram en så i halvorna. Sami Skutter rönner och touchar sig efter någon Monte Lucas, men det kvar vi som framvisar botten. Så är det Osama Ali han rönner sig vid skottet, men faktiskt så nu.
1: Ja, ja. Och Ali är lika som touchar med honom som ska kanske vara den mest skapande. Men jag har alltid haft en tvejskott som verkar inte i dom också. Jag vill inte ut i här möjligheter att spela till hina syna och kanske spela möjligheter större. Men själva andra kan tro igen så att det är ju fantastiskt. Men det gör det alltså inte. Så så högt som alltid en bättre lösning vid att spela kanske.
0: René, Jackie Johansson till Johans Kalsetainsen som släpper stäva botten och så lankar han till mot Malmö och Malmören. Bara håll Pjärkar och tar väl hotna sparkel kvar.
1: Han tar det gott skott. Botten, han tämrar han, kommer mitt i tämrar och han lyckligt lägger på en och han knallar till. Räkar han rymliga väl, Malmö ut och fotlar långt och Pjärkar till hotna spark. Men ännu så är det här var inte ordentligt. Det har inte kommit ordentligt på hästen till oss här efter. Så att han har lärt mig att kvar. Oj, det finns framvis med mig kvar.
0: Ja. Och det har haft någon spark som öppnar för utattacka och det har varit så utskruva vid vänstra benet under KOI

0: Ja, jeg kommer der vel en fire, og Baltrumer skal over i nettet! Pat Kletsker halte jeg til 2-0 til Kvaøy.
1: Ja, og hatt det skuldt igjen av søren vita vel, og hatt det en oppskrift som alt først mannsbattene før jo veit om, og han stedt, og man sier, han hopper ikke en gang opp, han arbeider løsene i måten, og så styrer han inn i måten av søren. Og hatt det etter, altså, det ja. Var alt, altså, jeg husker, vi tar husker åttene, ok, like det der, ikke ser han så øyne meg, men han lukker, altså, tar man seg her, altså, er det i gasset nok godt, han har tve opplegg til Malen i Kvaøy, ja, uten å ha spatt sin beste til snakket i Kvaøy blod til Jurhøver, men han der ikke avgjent personene som, ja, som åttene nå egnet for dere, og nå så spørningen, for jeg kan ikke gjøre det, jeg må bare holde frem oss, et samme last, jeg husker, ellers så gjerne, der tok ikke ordentlig, et eller det kom ikke ordentlig ut i så gode støvner, det fikk ikke fullt lige så lovlig frem, bare ikke etter når det første kom i malen, men nå kan ikke ut for at det er sin til trobler, jeg får fjellet tve malen her etter, men det er absolutt ikke omøvelig. Jeg måtte bare til å satsa meg, og jeg husker at det satsa jeg for løyte til at det første kom i malen, så jeg får bare løy på av i øklen og så tve, spiller for mulighet, men hiver etter sånn, så hittar vi et malen så igjen, så kommer eldre ut.
0: Ja, men det är väl sån här kvar i här i sätten att det ska en vänt komma och destinera, ja. Men jag hällde då kvar i för hög som för att slacka av. Ja, det är så det är.
1: Ja.
0: Men ändå så vi har haft några gå all upp, men det är så inte lockast än. Nu är det därför vi ett alla bara träd. Och till Peter Knudsen, räcker vi botten bara utan Brostein. Men han släpper någon vän, tar ansvar väl efter någon. Og så spiller han Vujere, så er det Beiner, Vujere, er hver plass, og så er det Nudjemauren, og så kommer det skott, men til Oma 4.
1: Ja, egentlig, men jeg husker en søren, nå skal du litt frem og røyne fengekøren her, for jeg får fædret, ja. Det hit blir forlatt, vi vet at hvis en søren får forlengt at det, køren er øyne gål, bare halte bolten og alene, bare spille om, og ikke henter, og hva det måtte være, ja. Nå må en søren bare satsa, hva skal jeg nå føre frem til meg, bare når det er noen, at vi nøkter via steg, altså, ikke noe hold vi vars. Og forholdsvis vel, kan vi si, men tar man hever en mål som liksom hever en åttende her, som er fantastisk til innlegg og hva det måtte være. Farlig.
0: Ja, det var Alex Freyr som rønte seg her. Vi skottet, men... og til en søy som er oppe alltid av Egnar Hjalve, til Daniel Obbekir, samme skuttet. Obbekir atter. Rekresenter på Boltenen atter Sami Skutte. Fram etter til Mihau. Og sen er det Viljormer. Viljormer legger Bolten ut etter til Jan Benjaminsen av Mistre Søye. Stinker så Bolten fram mitt nær. Og her slipper Tobias Hestad ikke fram et.
1: Att det gjorde fast då du han täcker bara botten ja va
0: och jag tror inte att det är ganska ett compact lastlinje kanske
1: till ja han är god nog men det är nästan som kanske inte tar så fel det kör ju aldrig men det kör han det vi vet anker av mig vem jag kommer heaver skier att det är så vi och så är han det mest upplagda ganska täcker vi John haft en K5 6 shades där han faktiskt spatt fram ju
0: ja.
1: Och så tänker jag att det inte är dessutom i havnen kanske mot passna och lycknande här. En äggfärdjökt, men annars är det lite hand och tillkia mitt för jag är extremt god.
0: Ja, och till framvis Kaui, och till er Filip Brattback ute i Vinstersjöjen. Råkast avförs här, och ända vid en inkast till Kaui. Till er Daniel Johansson som kastar. Så er det René, Daniel Atter, Gaston til IKEA til Jutla. Kajern doer vel at her var botten. Per Halti er en et etkjenne til Kaui som kanskje er kommet vi när vi runt någon i Alcho det är att ta fett dem lättet här på botten.
1: Ja, men man kan se till att Alcho var sny i spelen jag kallar ut där här och den ska man köra. Han plockar av där igen och där sätter jag att det är det där helt i öliga väl på botten. Och det blir kanske inte ända så öliga nek, men jag vet inte, det är bara så det är. Du får tog in en gäng och säljer att det är stövande nu utan att man häver lasterna. kvart sekund som gänger och som inte måste ända någon och tar av bort igen, men det betyder väl näka, men eller så är det kunde välkomna tror jag till, men så skulle det till att skåra
0: någon. Och så var han gå stöva här. Oj. Och att det här Gaston Tillekia ja. Kommer väl fyra tar i skottet skall. I vet inte man drar och lunch, men han var kanske slatta göra.
1: Nej, ja, ja, det får ju sändningen om här, alltså för ja. Det är äckligt än så vi skår här, så att du finner att alla vår, jag tror inte 20 minuter här, ja. Men fantastiskt världsspel till Kias för när för ut och blockeras efter skåbarn här.
0: Ja, och vi fyra räcker hope utskiftning, trutcherspelare stannar klara att komma in nu. Och Hattler går sig Reina Damon. Ännu så är Reiner och Reiner. Men det går strilt till att få hålla.
1: Hostade väl en till väl för Paul ganska.
0: Ja, i var läst. Så är det där vänstra vänster. Så kommer William från vi. Snära botten in fyra. Och han skallar mot de alla män. Och man fyra.
1: Ja, men okej. En så är det som är bättre än det här vi är. Ja, här är det klara att pressa K i 86 meter. Och få några inlägg och en blockad i andra. Eller blockering. Så att det här får... Så var det god som när hästar får en kymroj. Men han är hashtacklar till Kia. Kör fru där.
0: Ja, och samma Ali och Filip Rattback. Och René, Tartsurcher.
1: Det är Jan som ständer. Jan,
0: Hattler och Hostad
1: ja.
0: Ganska. Hestad och Hostad är det av att någon gör.
1: Ja, nu ja. Hostad är den. Tjockau, ja. Hestad är inte.
0: Tjockau, ja.
1: Ali, och hur är det först? Är det René?
0: Jag hade det var René.
1: Ja, ja. Det är simpelthen. Nu har han spalt, ja, spalt lunch faktiskt. Först istället han börjar att man ska göra. Så hur är det mer?
0: Uppströmmer är så att det är 2-0 nu, va?
1: Är det det, ja.
0: Så tar han för att lyckast tre mot stigen till tajr, Mother Abbe.
1: Ja, och nu så väst är låg det ena, men du kan checka av här i Gondadal av TU, det är fantastiskt, flott stil till att tajmen har fått, om så är det.
0: Ja.
1: Är det framvist 0-0 i handen? Ja, 2-0 till Ebestreim.
0: Så tar han ut att det är Norge Väster som för att bråta sig här, syrsröjna till Abbe.
1: Ja, men det är så.
0: Då ständer tiden, här är det kärsliga den.
1: Nej, nej, nej, bra. Och nu så väster till dömen som åter, vad fan var det där?

0: så var det Ali och Brattback alltid.
1: Ja, passar.
0: Här är tror jag fjärs minuter. Farner när det fyra fjärs och till det största kvarter efter av det någon. Och det ser ut till att vi är av Syrskås. Ja. Tar ju 8-2-0. Det ska näck till att bröjta till här nu. Och först och främst är mål till NSOI. Men det ser ut till att jag det kommer inte ett eller annat här. Det gånger vi tjänar så vi tar lite fram. Vi tar röjna, men...
1: Ja, men är det ju öjligt att det klarar inte att flytta liv fram och lite trösta. Det har ju en förbrukt några minuter. Bara att behalda bollen av linna. Händer inte öjligt nek, men hur ska det där? Är det 8-2-0? Hur ska det hända då? Tog ju också en så kom ett annat. Det kan självande kosta in en annan och så kom
0: snack. Ja, nu är det lika flatta för ett år kanske.
1: Ja, ja, men så vet jag, men så är det också. Okej, du, det heter Messi ju fyra mål. Alltså, hvis vi ser att det här är ursligt, eh?
0: Ja.
1: Alltså, vi snackar om så vi har lyckats det och så är det som Malmånden här. Tack om så heter jag att det här är Dissen och Anna för Livert. Vi vet inte om man ändrar 2-0 eller 2-2 eller kvällarna ändrar. Eller 3-0 för den här skyld. Och han har vi det inte. Men en sån är inte... Alltså, min tjänst är akkurat löta, det är inte ordentligt här. Alltså, det är färre inte ordentligt lätt. Och det kan bara ägna vara det. Det ena är att köra ner bara till att bete av den.
0: Så kommer att vara en utgörande skiftingar till NSOI. Ja,
1: nu är minor där.
0: Han är så annar, ja. Ja,
1: så kan det vara Marskos ganska, att han låter inte.
0: Ja.
1: Motera några ju. Det är tvär alla spelare, kommer att säga.
0: Ja. Det är ganska mer logiskt att räkna. Ja. Ja, Marcus Klein Danielsen som kommer in samma vi Meinhard Eilsini Olsen och ut för Kryolind och kommer in. Mihau, va?
1: Mihau, ja.
0: Så det är Jan Benjaminsen som är huvudbolten nere i Vinstersöje till Meinhard. Atter till Jan Benjaminsen, vi är till Viljarm, Sami Skutte. Och Pekir, högre med in till Alex Freyr. Så det är nere Marcus Klein Danielsen. Men så skyddar han bara till Hattel Hansson. Och Kletskär, Daniel Johansson. Så kommer där och fotlar fyra fram efter vinster med en. Och Daniel Reiner att... Ja, och så får han sent bolten helt in fyra. Så ändrade vi att Johans Kalsu Danielsen. Han och Meinhard Olsen i hållna tökon. Meinhard vinner till att duellna. Så för Jan Benjaminsen fotlar fyra fram efter på bolten. Centrar han att till Meinhard som är kommit fram vid här vinster med en. Lägger sig bolten till Peter Knudsen. Meinhard.
1: Jag ser Peter Knudsen, han är färgen in och är med alla gånger nu, va?
0: Ja.
1: Meinhard ligger mer ut i syn, så Peter annars spalt jag största personen att det är.
0: Ena så gärna är jag äknar i halv bollen nu. Viljormar. Iver om till Apikir. Så är de allmären. Ligger som en svipar i här 18-4. Läggt 8-4 i Brostein. Men fyra fister där och äknar i halvet här är det. Flytar botten sina mittlen. Skutte, samma skutte är det. Och fram efter till Beiner Dinesen så blev det Onek Fandanko här. Kajarna kom mittlen för att stäva botten. Hattler stinker botten till Atna Fridsberg ut i Jökersjöje. Narskas Brosteinon räcker upp att först. Röjna får skåta botten. Färden inte, inte fyrtsyften. Hattler över fälter och damar skir inte. Och spelar helt fram, så är det öppna. Lägger han ut efter vänster med Daniel Johansson. Samma spel vi öppna. Daniel efter. Så är det Hattler. Ut i vänster sjöje. Samma spel vi John Johansson alltid. Så är det NSOI. Marskos. Väl fram efter. Centerbotten fram efter till ändan här Hestad. Alltid han efter. Nu kör en Chadamon, Tobias Hestad. Ja, och i början fär fäter av bollen.
1: Ja, alltså en höver en så inte rasch att han var Kajla som har sig. Helt att det första, helt att det var nästa. Det här var inte ordentligt att funda

0: Men det stadig den ene løten, den ene malen kan gjøre underværs.
1: Ja, skal det være nå. Meinhardt ved botten, Beint og Tom Brostein. Han langer, han rekker Beint og en aldri digitla. Så der nok så breier. Da du har gjør seg breier i verden i Kjøkva, og det har vi sett en akkurat før, at det anstendt, så kommer akkurat fire. Så det kan gjøre som er heller digitla med å legge her igjen og kjøte, men der blir det heller ikke noe vel.
0: Nei, det gjør en kjempe, det er sånn her hostad, han gjør en kjempe for det, så du synes han 18, for han har ikke en rengstøve. Og det gjør han simpelt en handfyllet bolt. Hvis du synger han for det bolt noen, så var det tver ensamme drommene mot malen, tror jeg. Kjenner så i så. Han drattet det her, vi tar det rødt i avgjørende. Og så får han fått så her godskort, og jeg sparker bolten og i malen. Pura. Ja, jeg vet, det kan komme å koste seg, ja. Pura hele det.
1: Ja, fryspark til en så vi. Ja, Sami Skutte. Høy på botten. Kjemmer frem av Ina Vino. Stekker da. Så da, Williamer. Giver om til Aperkir. Og så lytter han botten frem i Brostein. Meinar de atter Øysnån, men Malmøren kommer ut og tar ikke etter noen affære. 20 minutter etter her i Klaksvøk. Og det er mest til at henne distan for å være litt ned hver løte til henne som distan byrja igjen, nemlig 20 minutter iver trøy. Her er 2-0 til Kvaøy, og her manglar det mål här till henne så i fyra på att det är spännande.
0: Ja, annars är Epistemer är framme så 8-2-0 mot AP och HP 0-2-väster 0-0. Och här känner vi just övna.
1: Ja. Hattler, John Kvavi vid Boltnån. Sinjan. Så det är Kittle. Kittle till Gaston. Hattler, Sinjan. Och Hattler tar konan också åt här när täcker sig framåt till Boltnån. Gott sammanspel. Och ännu så gärna kan ska ja. Flakra Rijka Center nu, så lär jag säga att det här är lite tjottat i damen.
0: Nej, det är mäknat inte det här kvar, för öjla bara plats att spela i. Och Kjallan, det vet jag inte vad som händer nu, men i mån till akra stövna och utlytning i lötene så ser det särskilt tungt ut, tror jag. Så såg jag från fjärdesnatt. Det är det kvar som är i bollen månande mera. Så, ja.
1: Johannes, atträtter till Kjuttla, långrätter till Mark Jensen i Malnån. Sendt oss bolten ut etter. Jagersøye, Johan Skalset-Einsen. Spalt en finandist for Kvaøy. Så det er Hostad til 8. Fredrikberg. Så det er Jon Johannesen som kommer vi her. Færre fest fra bolten. Nei, jeg vant til at det er Abbekir som færre. Fætra botnon, så er det en NSO gjerne rattur, en goalsending fram mittlen, Peter Knudsen, Gopplås, kjømmer fram etter høyre min. Morales er, og han langer han i netten! Et flott mål, Peter Knudsen, og så kommer spenninger i etter distan, til 8 minutter etter. Det har vært et flott ein, sorry.
0: Et fantastisk mål, det er på gjerne kommer, får en foto av, ender så at han vil spalte laser, synder ut i høyre, trekker og blir øyla spusker, med gjerne sånt eneste rattet. Han lytte våtne punkten ned til etter, og et fantastisk mål, og nå får jeg spenninger i etter. Tror han ikke seg ut, jeg ser imot enn så ut, det lukter først i fotet, eller fiske, men etter målet, etter kan gjøre underverks for enn så ut. Ja, jag vet inte rätt nu ordet och så ljudet att tänka på att det sa svart ut och det skulle det att en mans Erik till för att lycka som få att det här målet som minkar i månen och nu är så spännande att vi får minst touch mot att det två för mot spalter och vi får minst det lite mot att säga.
1: Ja, och det var en god sändning fram i mitten här.
0: Ja, ja, ja. Jag tror inte säkert, det var värda Marskos eller...
1: Ja, ett av beinare, jag vet inte vad det var.
0: Men öjliga väl spalt. Ja. Det kvar är inte jag och akkurat jag stöd när det kvar är för mitten, för foten av botten och botten för banten så gärna så sparkar han beinaren ut till Peter som får fullgala fram och så lackar han botten mot det. Otroliga fotboll.
1: Jag var en och så gör som att skifta trötsch eller så sa det ut för mig. Nej, samma grej. Jag vet inte vad det var. Det var snart. Vi slänger inte granat. Ja. Nu fänger vi det gossiert han spänningen och jag till distan. Nu 2-1. Flott mål från Peter Knudsen. Och jag skulle ha ett ordentligt mål till för att tror jag annars är det inte så latsch att man. Jan Benjamin Sanchez så ihop botten av mina. Oj, och så är det där om att spela sig av botten upp i kär. Nej, det är Potle Kletskär i rum till Hestad. Det lägger sig han efter. Tar ett annat sånt där samman. Hestad till Hostad. Ja,
0: men här är en gilt stöv att jag har. Jag kanske avgör att det stöter Potle som mittlar vinner botten väl. Men sänd ingen i rum till Hostad och lägger släckor till han. Så att
1: ja. Men nej, snäll, öjliga. Oh shit, den är sänd ingen i rum här, så ännu så är Apikir till Viljarm. Så då Beiner. Viljarmer av Iene. Till Marskos. Så då Apikir. Högre med in till Alex Freyr. Och så gör han arbetet långt fram till vattnet. Beiner. Freyr. Så kvar han om att komma till när. Så enda botten vi har center fram i all upp i atter, men Malmaren Chakai och Finchan. 5 minuter efter av vanliga läktoy. 2-1 till Kaui. Och en Kaui är klar att komma in i halvtid David Reinheim. Utspel från Kaui Malmannon. Botten ändrar mig inne. Daniel Johansson Chakai. Och så kommer Peter Knudsen och Autolin. Tekar och Jan. Frysparsk.
0: Här ska han ju inte ha korsdagen, men Daniel Fer från Vino, han tar han och halar han nyer, och det är bandet vi sa att vi har 50% av tillfället på bostadkors. Men hans dömmingen, jag hade en reform, och Eisen tog jag Berlin, jag har skickat sig väl också Eisen, ja.
1: Då har vi redan med en och pott läskar ut. Ja. Och så är spelet uppe till tidigen. Kajarner. Här vann. David Reinheim. Ute i Sjöna. Och botten är 8-4. Inkast Lennesoy. Alex Freyr. Kastar. Beiner. Frammeter. Förfärden här. Ja, så är det att det möjliga 22 Lennesoy. Och det är Maynard Olsen som räcker vid botten ner. Han häver Benjamin sen visar mig. Letar honom botten. Så det är Atre Maynard. Utanför Brostein. Atre backlinna vid någon. Så in fyra. Och här är Peter Knudsen. Han skallar mot Malnon. Och här får han lyckas som stäcker honom in i själva Maltein. Så här kommer ett ännu så utröst. Och så är det David Reinheim. Han är pura ensam atler. Måder Trimon ännu så är hon. Men han är om att släppa fram Vittamon av Korstenen. Ja, han strötes väl här. Och så för bolteren gjorde så in här, Maynard Olsen för inkasten.
0: Ja, att han har sent det, ska man säga, farligt stöv här ända så han kommer oj. Och så att det där regnar med att öjliga gott arbete här. Kan du? Nu råkar det så.
1: Ja. Jan Benjaminsson och Otten Fridsberg. Kältast.
0: Ja.
1: Och domaren rätt för mittland där. Jag ska domaren never light.
0: Ja ja.
1: Ja ja. Tvär för en Leif Eller som så blev golf course till Otmar Fritzberg.
0: Ja, du hade nu först vi en liten ballad där där skältas och så för öppna ger en liten frusberg här då ett akkurat så hooks domaren och så hävnar han sig. Okej, så det går bra. Men det är alltid Dwight. Det är inte vuxen. Inte lätt att provokera till dessa smattingen. Som kanske kommer att kosta sig nu i kappen. Det är där man också. Man också har någon som spelar i kjöld. Det kan löta som är rörlig avgörande för det är avgörande man har förtäckt.
1: Ja. Så vi spelar upp till TGM. Och här är 2 minuter efter av vanliga läkt. Och så får du se vad lagt vi har träat. Och så sänder där botten fram och Vanchen här, NSU är ner, tar jag fram i spotten, Beiner Nossen, in i mikrinchen, Apikir, En så gärna Adler och Kai Holm. Alex Freyr, ute i Hakersjö. Oppekir. Sami Skutte. Så är det Williamer. Skutte. Gott spel känner sig. Jan Benjaminsen. Atlar har prickat fram till Meinhardt, men Johans Kalsu Dinesen kommer skilja gott i mittlen. Och Pavlovic ska in nu. Mansour Sinjan ut och Deni Pavlovic in. Det är säkert akkurat rätt med att tätta och...
2: Ja, det är rock, och. Man är nog hoppå vad man sparade Pavlovic och var ganska klar till höstdag i natt.
1: Ja. Ja.
2: Och drattet av Sinjan, han är ju... Och tar en kämre klack så tar han släckt ju i skattesta från längter och skatter och allt det där. Och man har inte sparsat han ett fisk för att han ska spela så länge som och det.
1: Och vi kan se att det blev 2-0 till Ebbe Ström.
2: Ja, oh ja.
1: Och det blev 0-0 i kontad där.
2: Okej, nu.
1: Så det var en flott steg till Norsjö Väster.
2: Ja, och det var bruk för kvar en steg det kunde få.
1: Ja, ja. Och så är Sami Skutte krasjter i sin tre med han färs och frysparsk. Här är halv minuter efter av vanliga läktöj. Och sex minuter för att läktöj.
2: Ja, nocka.
1: Det kan man då vara. Jag tycker att det är någon annan att ha sex till mäster.
2: Nej, det var sex.
1: Annars är klockan inte... färden än. Bara gärna kommer mittlen.
2: Men... det är nog så länge till sånt. Det är inte skär vi det. Men skiften.
1: Men det är utskiften.
2: Ja, ja, akkurat. Så det är kanske mer läge än man kanske råknar vid.
1: Ja. Så det är Meinhardt Olsen. Det räcker vid botten ner vänster med en. Sinter in efter. Marcos. Så Ivar om till Alex Freyr. Och han är snart i några halvare. Kvar i halvarna. Spelar sig in i mikrinchen. Sami Skutte. William just litta botten in i Brostein, snärar han här. Botten vid skallöver, och så får han hött av hött i tjänen, så gör någon. Meinhardt tar han ner, bänt utan Brostein, och spelar väl in till, och så gör han skjuter, och här är tjukt för det, och botten kommer att turater. Ja, här var
2: det. Ja, tappar vi konst då, att det här. Men detta, nu kvar den här, och lyckas med 6-8, och så gör den i löp av i Ödlån, så att det kan nog gott hända det här. Vi vet att vi ser det här, botten kommer att singla in här. Att det är stövat, jag ser inte till vilda, det kanske, det är inte här, men... Ja, så målmar fram i alla bästa. Det är okej.
1: Ja, målmaren kom fram i Tom Amos. Så center han botten fram efter. Och Meinhardt. Jerry Frysberg, sidomar.
2: Huxet är värre man alla i affären. Albo i hötter. Inte en av den önti huxet, men man litter ofta nu upp. För att skapa så ska man inte gå omstöv som alla uppare. Men konsekvenser är så att Johans färre nu också i hötter.
1: Ja,
2: då ska jag också.
1: Ja, så är det minus 6-8. Den upplever en stäcker här i EU-betygene. Men nu kan det vara att Jan står game så mycket väl att han ger det till för att täcka Lucas som tröstig av. Nu är det ändå så vi kommer ju i vindingar, tar rötter vindingar och är i momentum.
2: Ja, men det är att det där han lägger till som han mest handlagt, det som Jans brukar att ta i här.
1: Det är ofta att ta en stäcker i distan och så. Så är den fyra månader till Lino som kanske är kommit i Lydsund runt Trost.
2: Ja, ja. Ja, och Kaj är kommit runt Trost.
1: Ja,
2: ja. Och vi är ju omkring späntast över här i 16 meter här tja Kaj. Och Kaj har varit totalt dominerande i Arjen där minka är monometer. Otroligt att man kan göra. Alltså, bär finnas så inte fullt till Lino tycker på att Kaj, nu må vi dansa Lydsund rätt till det, ja. Det kan vara öjliga grejt om man har, alltså detta förde 2-0. Och målet som är sådant, eller minnesna, så är det att Kaj Bancher lyckas i mittlen och förbattar en så gör som spelar han bara ut till Peter och så gör han och så minkar han mån där. Öjliga gott mål. Och så är målet, här vill vi gå. Jag har brattbark inlägg, helt efter för Berglin. Ja, ständer Mozart, händer Mozart och så är det ett hotnadsparsch som är inför åttna. Men jag har inte att däcka upp henne så, men han avslutar öjliga väl. Och så Malte Peter som kanske vinner Prusen är helt till gosse för det här. Helt fantastiskt gott. Då blev det blev sin
1: lunch. Det blev en lunch, ja. Så åker det.
2: Ja, så spurnar man från blå ett lock.
1: Ja. Så heter det inte Lothar till hela?
2: Nej. Och han är som typa, inte typan, om man kan säga det så. Nej, släck.
1: Nej, det har jag inte grundlag att minnas. Det är några lycknande att... Som är det, synd du bara till teatralt kärnäger. Det är väl så vi är det,
2: ja.
1: Och han är nog i chakrat han
2: tar ut honom. Nej, chakrat.
1: Så där är det en låta träat igen.
2: Men för jag förstår det inte tror jag. Vi där finns ju faktiskt öle gott underhåll här nu.
1: Ja.
2: Så är det svårt ut att ha till två och hin kommer ju allt detta då ju men kött mal kom poff så händerna. Och det är typiskt ska man playa sig och Malbrother this there och hata Malbrother brush det öle med. Ja, det där tar vi Johans nu till att han helt spelar skolspel. Han ska ut en eller ta han fick fuck in så ska han ut och så ser jag kör kommer spela. Spelar under till en liten löt igen. Ja. Så att det är inte när man ger berotten hoa. Så jag vet inte om det är allt jag räknar med. Jag menar att jag vet om en minut där också skulle gänga Arne kom in.
1: Ja, det är det som är kjöliga.
2: Ja.
1: Han är så syl inne och bojer. Tills upp till damarna ser vi. Nu kan han släppa.
2: Damarna ska vinka in där.
1: Så är det strön sätter i gångdatter. Och en lång sentning från KV Malmannon fram till David Reynheim. Men botten ändrar utanför vattlen, inkast Lennesoy. Och tän. Här var Tarskont att täcka. Malmaren tar Lennesoy hebran. Och så är Jans kommer in att
2: det. Ja, inte en minut.
1: Det var en stort löt i skammarkrogen. Ja. Så kommer en lång sentning från Viljarme. Fram efter, Sami Skutti är här. Och botten länder till Marskose. Så är det Alex Freyr. Så var botten lite fram i Brostein till Kvaui, Meinhard Ferran här ute i Vinstersjöen. Och Johan Skalts Tjånon. Så är det Jan Benjaminsen. Så är det Meinhard. Och Rainer Reka här vid botten. Så kommer Viljarmer runt vid Alpar.
2: Nu ska det ha botten in. Det är bäst gutt och Apokre är ju i fälten. Det är för lätt han in i fälten. Nu spätar runt han om att ta in.
1: Ja. Och Marskos. Men det lyckas som tar flytta bara bost. Och åttan också med att få han in fyra.
2: Ja, jag huxar det. Flera stövare här där kunde göra det. När det har flott upp i Gärmiverjan, står det Miverjan in här. Skuttet ligger inne i här och hötter bara stora men störst i luften. Så det är inte bara man får valt in här och få så spänt stövna här.
1: Malspark till en så i och släck kameralt akkurat utvast.
2: Det täcks något i zonen. Vi vet inte vad de har velat lägga till.
1: Nej, nämligen.
2: Vi var börjar på utgivet att ta akkurat att det hände vid Jan och Sjär. Det
1: är 6 minuter plus Ega. Så röna en och Sjärn är atter. Sända bolten fram emot Brostein Chakau. För det först önskar nej här. Kajan är till Åpne Frisberg. Kaj är bolten ut av Vattlån. En och Sjärn ger inkast vinster med en och halvar i Kajhållna. Tack inkastet till Meinhard. Meinhard lägger sig botten till Alex Saltiem. Så in fyra. Ja. Peter Knudsen är här. Och han ränner här. Och Färhötti under botten. Men ja, det blev inte mot mål någon. Men han rände. Han lyckas med att lägga botten nio till någon annan. Men
2: ja,
1: lukkast inte ordentligt.
2: Ja, och hette han önskar att jag får botten in tulla.
1: Ja.
2: Du hävs tulla lite och fissar runt alla stan här. Och tilla botten runt Per och Paul och kolla där, Astea.
1: Ja, och nu kommer botten fram efter. Peter Knudsen till Sami Skutte. Och så har Atle en annan på Meinhard. Ja. Med kylja kan annan. Så vet jag inte vad det är efter. Jag tar ju här. Men det ligger till ända ner i syren 2-1. Nu tar ju en gånger undan. Och domaren säger, kom nu vid oss när inkastet är inte dralla. Och han lägger bara mera trät, visst det är inte Gerard som han säger. Och så Reiner NSU en ena fyr. Men Kajarne lägger han ägg fyr i att halta en stand. Men NSU gärna här var bolten. Och så är det att han inte får sätta han in här som han ska. Och så är det Benjaminsen. Nu kommer kanske bolten in fyr. Han kommer in fyr. Och bolten detta ner här. Och därför är det utlagt hot. Nej, han är nog svärd ute. Men NSU gärna får han atter. Alex Freyr. Så kommer bolten atter in fyr. Och så är det skall han. Han får i detta! Han får i detta! NSOI hever Jauna til Daniel Oppekjær til 2-2 og i ibetøyene hatta kan for å vise seg å være et avgjørende mål.
2: Ja, men helt 100% sikkert og nå gjør NSOI en til at det skulle bli på for lenger til så gjerne få av boltene inn der hever Oppekjær fremme, der hever skuttet fremme og innlegger høyre er öjliga gott och han är hackster och han placerar de åtta möjliga till marknaden. Näga vill vitta och nu fick henne så gör fäten rätt att det sa olycksaliga svart ut. Stora en parsa dess nu men det kom jag tror jag till. Och det är alltid detta här. Tärlöj på han, Karin och Bengner. Sätta Lidja så allt förlängt att det lät av allt initiativ från sig till henne så. Och ursäkta vi som regel akkurat så lätt.
1: Ja, men det är som du säger där. Det är man får bort den fyra.
2: Ja, ja. Simpelt än. Ja, ja.
1: Ja, är Anders Petter efter oss dessutom här alltså.
2: Är det där öjla ljudet där vi...
1: Jag ska klockan säga här. Ja, är det 90 minuter i färden nu och halvtid. Så det kanske var Niklas rätt. Men nu är det kvar vi. Nu får jag ta er att göra en av senaste runt att komma tre att er. Här har vi ett inkast. Och titta att här var en stäcker med en Johans Kastetärnsen... blev Richard och han tog minimum 30 minuter alltid. Så kör man inkastet. Längt in fyra och han vill skalla upp och i loft och fyra och tä av. Ja. Det blir manspark till NSOI.
2: Ja, men det blev en gusare. Det var ja. Inte så läs. Det var inte hos det här. Det var inte hos Linus spelar väl. Men det blev att det regnade under allt det var ändå.
1: Ja.
2: Och jag vet Karin att ja, det enda 2-2 så... Jag hade skått sig själv och hållit matchväg för att det var så blivit så väldigt känt och låt allt initiativ för oss. Det märkte slett sig att få botten av hjörna och bara vi halta. Så nu är det av rösta med öjliga där fyra kunde vi säga här i Disney Korsta.
1: Ja, och så Malmören tja NSOI för en afterledging. Sände botten fram till vattnet och så väl gjort. Så var det gjort och här blev Jaunleiker 2-2 och det var alltså Kvaui som var 8-2-0 till Einer Tuchman 8 var efter oss Dysnon alltid, helt klart vad det var. Så det var en ekvamatare, en otrolig dyster här och det var en god dyster.
2: Ja, det blev superdyster, han var okej, okay, går, det hände inte förfärdligen, jag kan sko ju stora på den Dysnon och ta Kvaui lagt sig fram om 2-0. Ta viska det som det var iver och färre, men ändå så väntet att lycka som på en lyckla löte och spårning ner om hetta vid Tesson för Elger FMIT här i 6-20. Och jag kan vända att jag följt lite med Kajarna som sagt. Vi blev att det så väldigt känt i det, alltså två idag. Alltså... Men det är alltså, jag vet att vi bara, jag har sagt det rävligt ofta, Tesson... Öl ofta händer är att när man börjar hålla livet av sig efter eller ett allt initiativ från sig bom, så kanta och det enda är det gale för det korsa vi kommer att lyckas. Men själv följt sig lite, så jag ska rådfjärda komma tror jag att det sa 80 ut, det här vill jag lycka helst att säga det sa absolut 80 ut att han har kajat lagt sig 8-2, nu hållt upp på vår resa så vi måste säga att det här har vänt i allt och på en lyckla löte. Och det är inte bara en dyster, men det är en spårning om kanske ett FM-hagäsen,
1: ja.
2: Men det är självklart inte avgjort, det tror jag inte, så fyllt det så att det krävde en sån skulle ta på en sån att Kaur ska vinna sutt, och då ett.
1: Ja, 4-13 är i öliga.
2: Ja, ja.
1: Avgjort, annars händer det pura jauner nu.
2: Ja, akkurat.
1: Och nu ändå där vi att stövande är avbröjt, ändå så är trus det framför. Men möjligen är det ändå så i körst akkurat.
2: Ja, och så skiftningen i högre så i Gjörn och Månen. Det är han själv som enda, Lundje Marsko, spelar fullt där ute. Jag vet inte om det är han som räkar, Peter, det finns det alldeles här. Inläggen ur högre till uppgivet här från Freyr, som blev inkyrt från högre bak. Så att det visar offensivt att han attackar han ut sina Freyr in. Så att, men det här blir en stor dag för Rodafjöget. Det här må vi bara stäffa.
1: Ja, och så tjänar jag mig nu till att han är som är lagbanan nu och han kör.
2: Emil,
1: ja.
2: Ja, ja. Så han blev, jag har alltid han var sagt när ångsväggen, tror jag att det kom kvaren dominera i öjden där kvar, men vi var också, men eisen tar skift, ja, du bläkar upp och fram och hever skutten mera in i fälten här och så kan man lägga bollarna in. Till reisen, utifrån vänjer som han så var det ju smart att göra och tog jag att
1: ja, vi håller på för ut till reportrarna så. Josh Wilson och Christian.
3: Tack för det. Jag har en Swedish Baron Chamare, Peter Knutsen och en otrolig entry på den dusten till det och Marla med borstor och så får det knappliga chansen och två tecker av och så är dusten helt annorlunda. Så du upplevde den ändan här det Diana med som vi sökte lite.
4: Ja, jag vet inte vad man ska säga, man Så jag skuffade faktiskt redan 5 minuter, en stor skål 2-0. Det var ju som vi hade att jag är vi att vi gör det svårt och kontroll var och så måste vi ta kan samman och ta buss så kör vi ta kan samman så kör man på sig ur. Men så jag skuffade jag vet här var en stor position så hade det 5 minuter men jag hade standard väl som så det där så jag var att få 2 mål på inlägg från Otten och Tottenhamsverk och Cotton Lake och det är femman som alltid inte vars och fyra men man framme efter och faktiskt avbösten har varit katastrofaler intill 45 eller klar och så kvar jag dem tar den och få 2 mål som möjliga viktigt för Jokon och en kedjesträtter och hålla trusig framför och gå i men ja.
3: Det är som minkar om månen till få. Jag vill inte kalla den en gav, men till få chansen att spela bulten efter de värjena här. Och till sånt, något snäggt bättre att göra. Men grej man frågar oss att uppleva testarna.
4: Nej, vi börjar lite sen mer pressa då. Vi får inte ordentliga fötterna för 7 minuter. Men så har vi alltid få nöcklunda fötter av pressen någon. Och tar komma till att göra några färdiga ärvningar som vi inte klarar för enka. Det är inte att fokusera i ymskans lövån, men så ta chansen att kämma så räddar man att tacka av. Det gör vi lite och jag är väldigt stolt. Det var ju som att tala sig, jag rattar 2-0 Klaxvik. Och jag lukar för att ha en vän stig. Det är inte bara att komma till Klaxvik här. Det är det jag nu och inte kusna kvar en 20 år. Så ja, skuffande 5 minuter, men så är det 15 år. Okay.
3: Du har också två läser ut i högre sig, men det är alla målet.
5: Ta ju bäst!
3: Du var pressad av vår härst gastaner efter där och du var en man inför malen, men när vill du bara att smäcka till?
4: Jag har alltid bestämt mig också till, ja. Man pratar om det själv, det är att jag var inte att det är större chans för det, vi ska pröva själv i stället för jävlar, så jag bestämmer mig också till att pröva själv och i hejsen så kunde skott och fyra, men det var alltid att jag sträckat rätt och ta vurs till det där rätt i hästar stöden, så det var bara dåligt, jag får lösa det, jag har viktigt till att jag få sin där lojvast i dysten och vi spelar en tjock om det fallet vi har sin där tankomt, så.
3: Ja, det var så Daniel Oppeker som gavnar höllt till ända hans. Jag tycker att jag tog renoransamhandlar ut till Asgården och Chatikon här som är så för att stå där. Det sats det att det är mest knäck för dig och till.
4: Ja, jag var inte så ofta om man pjösa säga det, men jag hade Asgården och Chatikon så i nu 2 år har jag vurst klassa om man fjärrar. Och det är aldrig givet utkappen nu och så tycker jag bara att det är inte som börjar så är en så med en av skulden så har jag fått en 15 och halvan till med Arndisten och det är roligt glädje för det att folk är spänt och följer vi och gänga så vakt på ute och tröst vi gänga så vakt på ute och styr den ivrar det och det för fulls nu tacka fulls ni ivrar allt det har gjort det är och men det då så blir på sen vi snackar fast shit ta man skorar viktor mål där kan komma att leverera viktor mål och för så har vi det att för över 8-0 till att tacka och se vi har inte det är inte alltid så galet, men som sagt så får man ju som något i kina knallt.
3: Ja, nu är det alltså i tickare hånden kan man säga att det heter inte värre, så kan ju vann. Gå snäck mer till det här för dig kom.
4: Ja, men Sean, det, alltså det är nog trusigt framför att det är har oss allt kvart när tjejer är strötter att spela, så det är ögonen just det att spela ett rum och vi är bara trusigt framför det, så det tack han är kvänta till rött här, så vi måste bara som jag kände mig och tjejer, tack och inte stäcka inchen, så får det sutja gå så längt där ökar, men vi har spelat någon stöv nu här. Ja, vi kunde som så är kjöta kjolver och ta kedjets rätter. Då kan man ju inte be om det kommer att ta sådana gå lier i kappingen. Så vi får ihåg över den nästa vecka.
3: Ja, det räcker. Gå sig längt. Olle Hansen säger, platt jag säger att jag har sinne. Gå ett nå, vi är Peter Knudsen.
4: Tack för det.
3: Ja, det var Peter Knudsen som är, ja, och sen där missnöktor om Aurice och Störa Mån, men fick så ta ena steg som har öliga negativa för det. NSU får jag veta om Finny Ankran. Klaxvishinga tas av i östen, men Fyrbils kan jag sätta efter till Dickonsson.
1: Jo, tack för det. Klaxvishinga är lika som farnar av att någon, men tackar mig rätt. Ankar är rätt. Få år i Arnvid tjävas till, men ja. Du måste säga att det är flott att komma, tror jag. Att, tar man er färgen 2-0 att rom och här var ganska ett menina kvarter efter. Men kan gärna må ira sig om att ha missat att vi tar skjuta så komfortabler ut, så sannförande och trycker ut. Men ankarsväckna så rattade där man luttlar, finkar, ytla kvätt er och hinner gagna ut det. till fullnar.
2: Ja, ja, 100%. Men helt Pet säger att jag måste lägga vi bara prata om att det var, nu säger han att dramatiserna sin tomgång, det är också ett av år, men det var ju inte namnet av nökron, alltså tar jag. Kaj var 8-2-0 och jag kan löta och han där få att de malde så började det att komma fyrt i att säga. Men Kaj är sån där att här är ordlövaren är ju som snär till till knäkålkjallar ner till Zatja Taimo. Men så är det annat där jag skulle också om emot till Kajlige. Jag ger den här riktiga skiftningarna.
1: Ja.
2: Och man tar inte ens ni har haft sån överskan. Du ska inte tagga där mittlen kjallar där negatister och spelare som kanske ser 100% en spaltet där vi ska man säga så man går fast nu där hej det hänt så äter sig nej men when it's a call area in our shinte troubler stöve att det var dist efter höstdagen viktigast dist för dig
1: han kort jag tror att han runt och spelar in alltså
2: ja ja ja akkurat men men hvis vi så vi kvarlig är det hade fullkomna kontroll av ödlån som Jack Fish gör. Och till vänner en eisen haft känslig av. Okej, detta här händer inte. Det tror han finns jag så fast förnämmelse. Huxje. Och vi kunde göra en bergita. Men vi vet ju att Kaj har skiftat ut. Alltså till och sig nerför ut att finns ett distra han börjar. Och han kommer in nära distra och smaltar en
1: lön. Han går där.
2: Och Ilja går, ja. Och så syns han av Mivötlund. Han tar en eisen ut. Det lukkar smakkar som det är inte riktigt ta en dyster är utgångt allt kajer som det ägir att kajra så säger vi kajerbrillor och så bröjde man hälften av linjen och vägna ätet och ätet och det var en öla stor uppgång att han som kommer in är varvajt att tantum nasa som kaj hejer kan ska ta han så att det är stinginjer och ja, men att det kändes så också karen i kvällkjallaren eller så är den hinvinnen på Himmelrydge Fyrbäst och gossar men så bett sig rejst nu, vi vet att det är tjejdest efter en men det som är glädjligt för en så är den emot till att man händer desto att få en jaunlag som inte ser ut att kunna bära till i löten att det är avgjort av kjolver och karen är som sagt ganska bra vi att ta att ta man vinna det som efter det och hoppa på att NSU snarvar. Och om det gör det lite, det här vidare det är väldigt spännande affär under den nästa kommande omför.
1: Ja, du nämnde jag ser här utskiftningarna här. Kan man så säga att NSU var häppnar vid sönden utskiftningarna?
2: Ja, ja, ja, skiftningarna högst som Marcus som inspelade Fogt, Frey som inspelade.
1: Meinar kommer så innan visst och så igen. Han är snart snäck vid.
2: Ja, ja, och hötta han är snäck här till att säga nu tvär så som blir farligare och inläggs säga till det utan normala som är allt att säga kan man säga. Hon kommer från en inlägg från en inskiftning spelare så att först är man häppig vid sin utskiftning och till ära tur är man ohäppig men vi kunde kanske utan att det här ska vara akkurat det som är gör allt att Karin kanske inte är så häppig vid sin utskiftning här en sån är häppig till att ta få ju män som kommer in att lägga den avgörande botten inför så att få en den här järnlägsna så
1: jag håller med sådär att Sumi Christian Hever finns att en kajare att ni pratar vid just väl.
3: Takk fyrir det. Ja, jeg har finnst jo Otna Fleksberg ut til min her, og Otna, jeg kan tro at høyren inn i skiftingen rundt Kjartikken, han ikke den aller beste etter enda dysten.
5: Nei, det ikke mye kjent å si det, altså det er lagene. Etter en dyster som la i akkurat hånden, og som vi da er avgjøret, men som bare sier det som det er, så er det personlig mistøk som koppa himmelen til sørst, så det er ikke mye ut igjen til.
3: Ja, vi vet, Sean, det vet inte att det är någon och det ser ut till att det här var öliga gott hemmerhållda sötnålöjtje, det kommer väl ut, det skorar två mål och här var egentligen fullt hemmerhåll, här var bulten för det mesta och tog en gång och kvart är det som händer, tror jag, ja, för att tro ju först och ut.
5: Nej, ja, hvis vi tänker distans så alltid det är åtliga vattlen tror jag var som något där, vi tar fullskansroll, vi skapar chanser och det är bara en spårning runt tog och gå snäggt, ta blivor. Och så kommer en länge baltor och så är det sin avkoncentration värdning här en medvärde för att klära vid åtta sjö som är överdjävligt in i banan och tar vidare vid att så gör ni stäster och på kontroll upp ner härifrån. Och så är det att en av tajman som Peter, ja, han bombar på nätet ett fantastiskt flott mål. Och så är så blir det en annan distor efter till att så får jag ta och spela en länge baltor. Och det som vi var öliga gåvor till förrollade vi att vinna tar nästa bulten och så fettla åt den för 16 mästren och så färra steg tar fettla till tar akkurat hessa lötena och så blir det det skedar bra skott helt i halv större här och det är så större chanser men ett inlägg till uppe här och straffbulten det har vi ett särfyr
3: Det gör oss en flera skiftningar. Det har sina grund, men är de över. Här var nekva dyster. Men är det för en ekka poäng gäng att skapa det för en ekka euro? Eller kan jag också ha dem till?
5: Nej, hvis FCF altså, vil føre seg fotball til VL, så må det ikke inn etter. Det er ikke morgen til. Men jeg hadde absolutt ikke på nærkere måte man kan skilte dagsens tist og på møye, tror jeg, at jeg hadde vi køyre, faktisk køyre det rundt og ser man, og jeg tror vi har fått noter. Og så er det en personlig føler som gjør at de kommer inn etter distin. Og til å se støv og dist og kommer til å spille med åter, da det kommer helt li minkere måneder til 2-8 og i Trojefors, ja, men så var man også sørst 2-8 måten i Bløyva. Og ja, ja, og vi spiller etter snøvel.
3: Til det så tror jeg de at han fyrt har vært løsne vid dist der brygjene til det framvis. Skje dist retter til det framvis i Europa. Er det ikke å spille her framvis, at det kanskje kjennes det som det er bytt og stakker nå?
5: Det är det absolut. Tror jag det och bäst målarslög och så vi skulle vinna en, då skulle täppa en. Så vi har vi inte slökt och vi har inte vunnit FM, men på nu till Ointister sen som man gav vår gammal med och säga.
3: Och han blev nämnt ur Jan i Östen, kan jag se.
5: Ja, det är ganska samla lärmars där, ja. Men ja, ja, och vi skulle rika nu och det blir en öllig spännande stör. Så nu är det att ladda upp att ta, att vi skulle inte, vi kunde inte välja vi heter, vi skulle vara.
3: Ja, gå ut nu, Adna, och ja, bär i hösten och vara.
5: Tack för det.
1: Ja. Och ja, Adna, han helt att tar missa distant till där har Tamarald Onon. Och han ändrar personligt misstag med yeah. Ja, men eller mest att han var en öliga stickning fram ett till Peter Knudsen och han han är väl ett dunter skott här men
2: ja, men det han du knappt färjas än så ja. Och det händer så knappt att så ut allt var under kontroll och så menar han alla helst vi till Gea ska sparka Boltvik sparka en backline så är så spelar öliga kött ner nu
1: ja
2: det här där ja. Men och det som man säger som är rätt är att det här var fullkomligt, det hade vi så att göra, det var fullkomligt att kontrollas dess ner. Men hur ska det ena målet göra det här man får fullkomlig panik? Det är så att hur spalt man, eller hur röjn man inte halta ut hur som man har gjort så otroligt väl framman undan. Och så nämnde jag skiftet, och det är 100% skiftet och helt när linjen ut, så kör fältet avverskat, det är kört inte gå och spelare som kommer in. Det är inte snack om, det gör det. Gör det. Men det är det som händer, det händer att det är NSU i min karmonen, så gör det när NSU i livet att okej, vi får ett nu. Kring vi en kargare, istället för att bli stadig och vara offensiv i Huxan Kjösser, så blir det öda defensiver och trätta livet Kjösser efter, och det händer nästan inte fram efter. Så syns det att man leder frivilligt initiativ från sig till NSU till att det är bomber som har i fyra. Och jag kan hända för touchen du är i det. Och det känns så händer också så snettet. Och det händer jag istället emot till så också Karin ska så då det ska få allt det här. Kämmer han bollen upp i kör är här och snåval täcka men nej så får följa ringer att täcka som står där och han bombar pannan och flott mål. Öyla flott mål och så är allt som ska jag kör i färg och i hundarna kan du säga. Och en dist det här det låga totalt la vinna.
1: Ja. Ja, men drama.
2: Ja.
1: Och det stottelt är snett att det som ser utland nu är allt avgrätt. Så kan skolt ett topply täckas av bolle alltså.
2: Ja, men någon
1: gång. Men det krävs så typ att det ska ett annat gott lit till legera till och så jag hade väl tänkt en vi när kommer åter en öle goan åtta dist att toppräka alltså. Och hej tack mig Jan och att det är inte några dagar löter det snon.
2: Nej,
1: släck. Och sånt har man sitter vid dist man nu stonter till och smätt. Ante gjorde omkra löte och nästan slå upp i telefonen i ångtöj och sådana grejer. Det var ju stöjt eller sådant det. Det var alla tojna gångt ut i stånden.
2: Men jag har också förhållit så här. Det inte hände så öjlande. Men det är ganska särskilt att gå i sätten bara för att det spelar väl. Och det är ju någon som är så underhållt och i tog. Men det var så få här mot ändan. Det är en rejning dramatik. Det är så jävla eller minkar och härfra och fram. Det blir öjliga dramatiskt det hela. Och att öjla störst skift, och så har jag också ut i mental här, en så är det här tentra, hinner, vi ska sätta slökna till att inte vara brukar ganska, men där är inte lojka, här där våre.
1: Jag kinklas inte.
2: Ja.
1: Något här, ja.
2: Där färra ut, färra ut av lejer här, där kanske inte skulle vara färre, där skulle röntga helt fast och tog. Som var största personen, det står öjla går och halter på botten. Och vi har ofta snack om det, så vi landstid, så att man snackar på sig, men att man rullar gott med varvda bollen, alltså så skår det hinner inte, alltså för att se det öjliga anfallet. Ja. Och här blev ont, det var simpelt en hända väck, sparka väck, och jag vet inte, ändå så är det en fingerbott med vart han tog in, och där var det, där blev vi klarare att han hade det här Malic och Peter Knudsen som minkar månen, där blev vi klarare att ta, och Kajen blev oklarare att ta, alltså mot att få oss i snabbt, så ja, ja, dramatiker, och den fina få oss
1: i. Nu så står han tann att ändå så vi häver 41 steg och Kaj häver 8 30 steg. Och han betar försämte sig i det. Då jag hade där vunnit i det. Så var det kommer helt upp i det här.
2: Ja, här ska lika här framme.
1: Ja, tar jag till hemma dessutom mot 0-2 väster. Men fink en question. Ja, det fink inte mål med steg fink där. Så det fink ett steg. Men till månaden när jag lade ut det. Nu är det här 34 steg. Jan Jauner vid 36 och ett steg framme för Wiching. Så här hör kappen att han
2: vill. Ja, ja,
1: men det var en gilt möjlighet att jag har att komma upp på ja, närmast lägga sig upp i FM-struje. Det är ganska nära exakt, men
2: ja, ja, det ligger i måndel ännu så är ganska sindrat han för det, men han lyckar väl, alltså ja, Jauner här, alltså han har halva två steg innan Berglin framme för och färre fram vid steg under måndel på 6, men det här så bättre målmånen på 6, så har steget han ligger där framme för det.
1: Men han kanske kommer steg till Norsjö Väster.
2: Oj, ja, ja, jag hickar till kylen och bottnar, men jag också, det var en kämpe, alltså jag vet inte om jag kan minnas att det var så jämnt, alltså i toppen hon, och kanske i botten och isen här, att vi kommer så längt ut av kappen, så heter det en öjliga spännande kappen vi är igång till.
1: Ja, och hon var inte minst spännande. Hon kunde bli uppåt mer spännande halta flera. Så att det blir Jauner visst han och ända i via Kajvan. Yeah. Men det blev det Jaunläker och det här vill säga till er NSO som är lydelsen framför här. Jag tror just det framför mig. Det är så mycket när du distrar efter det att jag kan allt hända.
2: Ja, det kan Kaj ta på hemma väl något så väl så kan NSO väl Eisen ta på omkring det.
1: Ja, ja.
2: Men det möter ju Eisen omkring av hinn och det möter inte Kaj att men det möter omkring av hinn nu att snacka Wojcik och som öjligen kan spela för. Ja. Alltså på sex är det och Wojcik och Hape till ju Europa så är det fem plats när jag fyra dem och tidigare dem men så är det som Stäba Kappersen här i mittlen. Så det är öjliga spännande här och här är innan hos syster som är öjliga spännande. Och så har vi Dicebergkort, här kommer Eisen möta och Naslin som kämpar här. Men det är inte så sannsynligt att NSU får sätta steg till i flera desto. Och så har vi inte samma kort, men alltså fyrsättaren är bara pura grejer. Eller vinner NSU i test med tre matcher. Och kort ska hoppa och vinna NSU i tabel och gärna att lömsa. Så för att Malmö under den här. Som kan vara avgörande till så spännande knöjlig, men i kjolven åttastöjn, om så Kaj vann hända det, så är det väl mer spännande. Så vet vi snacka om att så är det kvart
1: vik. Stavn och stavn.
2: Ja, stavn och stavn, så kanske Malor tycker att det var allt detta forskjellighet.
1: Ja,
2: ja. Men jag också säger att i åttan tar jag också ett eller annat åvara bölket, det åvaraste fem här, så det är jävla spännande vad det kan hända här. Men så är det att det i nera bölket här, jag besträmmer vinn så inte sitter där och kommer sin till framom. Men nu mötas alltså Skala och blir åttastrush, att ofta.
1: Han nok bedre nu.
2: Ja, og her er det spjørt å kjøre 15 stegen, og Skala er det 16 stegen. Og Skala vinner dem sørst du vik i måte.
1: Vøkjenskjø,
2: ja. Fyrst for nærkant, ja. Og helt faktisk har oppe vår måte møvlager som avlig her, ja. Så at, ja, altså her er øylig spenning.
1: Ja. Vi lærte at han var at senast han ble 2-2. Jeg vet ikke om det var helt stort nevnet. Det var KU som var 8, B1-0 og 2-0. Fyrst var det Fille Brattbakk, og så var det Pott Sletskjær. Og at målene kom jo i 17. halvleik, men så rakna jeg NSU vi ta affære ved at Løyan også vel ut av disten. Og det var først Peter Knudsen som gjennom dunderskottet sette eld i disten til 2-1. Og så lengt inn i langt leik tog inn ble det 2-2, og det var verjeleggeren Daniel Oppekir som var kommet fram vi, og han fikk høtte under bolten, og han brast inn etter til till 2-2 och ta var nästan livet. Och dystern enda är så 2-2. Så innan vi matar en underhållande och gav dyster här i Klaxvik. Ett ordens toppräk som enda är vid Jaunleitje. Och vi får att tacka för Jokon, Sonomästern Jons Jakobsen och Sumi Christian Olsen som körde samröver i Hallaisland och nu efter dystern. Atter till Hallnar.
6: Og i samband vi til snarere halte for kristnanene av fargjøn gjør det Kari Sverresson senter vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Og jeg tror ikke Pørston ver lust og sjanker og spil som hever ljoma og ikke noen til at høy folk hever bolagast her. Senderøyen var første fer at høyra år 2000.
7: Nå må jo noen som kjøpte til en fer utenlandet for noen annen siden. Det er jo omkring nordafrikansk og muslimsk lande, og i arabisk London vil hette slæ og ljofer jo ofte nevnt sjam. Av danskene vil det ha nevnt skalm eie som 60.000 opprona i øren europeisk og åren, men i hese sending får vi best å nevne til at vi har noen blæpipa, som lyser hva dette er, nemlig en pipa vi blæje. Et ljøfere som vil hilde å være en blæpipa var funnet og gjør noen utgrepsstri av øyne falster i Danmark for noen år enn så gjerne. Og aldrene av ljøførene var mettere å være 1000 år, og blæpipaen er også kjent i mange imenskene brikten om at han har med kattler. Det mest øynfalt av blæpipene er at meta som hinn føreska latepipan til å si at skårnar er omkronsera vikvåmon og løyd i halvgåen tilfære som ofta får fest etter øynan degi, til dømes en sevstrai. Medan det er møyra framkomna som til dømes skalm eian, er rattelig ljåføre og heva øynslenga livetøy og nek anna vanligt ljåføre. Pipene i øynne setjapipo er jo blæpiper, og øynne klarinetten, saxofonen, fagotten og bøyen er jo etterkommarar, tja hesson fotna ljåføre. Nordafrikanska blæpipan er blåst jo i, hever tver piper ur bambusse, og hver pipa og er øynne 20 cm langt der hever 6 fingerhål. Til hverja pipo høyre et rør blæ etla munstitsi ur bambusse som er mittlen 30 og 4 cm langt der. Hetta rör i hevet och inne i munnen när om allt som det är, och bläje som är parstra av sin röre darrar frukt inne i munnen och djävul hettar ett kända kvötla ljöö. Det vi har finnit med till att blasa i hetta bambusljöföre i början av hese sändning och annars ska snickva sig om förisk ljöföre är att i november månad och i fjör gjördes det värre över vi att vi till färgen häva ett löjde lojka om vi kunde nämna det såläis, som är stött och skäpig är möjligt själv om blänen eller munstischen och i höjret läsa norrafrikanska och sjamerna. Och du nöjder att förska löjka av just samma hot som bambusbläge eller munstischen av bläpipene och vi hinner samma för eja som är att få till att låta. Det var väl mina Larsen och er atta ur Skalavik och er bosidande i Dale som har gjort dessa löjka och jag sa av första sinne nu i vetr.
8: Jag vill mena, här sitter vi Trimons och en gasafjackron. Vad heter det här för näka?
9: Det är ladopiper. Det är ladopiper, ja. Därför man säger att det är. Vi tar då inte näck att spela på av vi. Alltså man lägger sig ett ljöve. Jag vet att få att lata. Och hur så är det? Att få att lata. Och så har vi en lasta. Jag tar imun undanfarna. Det visste mig hur det gör det. Och det här är gasafjärar. Nu lät hon inte, men... Rönnade den här. Hällde det inte om.

0: Vi tar det ljøy av en arabiskare, førskare blæpøypo. Bambuspøypene var ur Nord-Afrika. Bløyene i et la monstisjene var skårene ur vondja fjakron og en gas, som i fjør gikk lukkelig og uvidende om hette høyversk, norr og i kjøttnøyke til kjenton. Men som Vilhelmina grøtte fra, var hese blø et la monstisje og sin skårene ur tilferie og gir møyre i at vi bambusrøret enn gasafjøren nemlig ur kodnstreie.
1: Ja, det var gjort det samme hot. Du teker over en knøy, og så skjer du væreslig, ja. En lukket som en centimeter fra til heila pettenen, til knæenen, eller hva man kaller det. Og så en sånn lukket flys opp mot det, og hun var så leis, altså fra. Men først og enda annet lukket. Så det er helt her som vibrerer.
0: Så hette her er helt ærvis en vanlig latepøypa som du kjørs på sjøren sølger et lokst.
1: Ja, det er det. Og jeg må si at det er at i dag noen årene så har jeg glemt at jeg var ferdig i bakgrunnen. Så en dag, nå har jeg her sår i delen, nå har jeg givet gassen og kåten. Og her vekser et stra opp, her vekser et kåtenaks opp i ord. Og så nu kan jeg til, altså bare tilfylt for framvisen her. Åh, ja. Nå minnes det etter. Og så får jeg etter det og skjermer det av. Og vite om etter kjærrikkeje. Og det gjør det da. Og jeg nå nek var så stått og så ljøst livende fyrer meg da jeg vidt at jeg færre ut i elmenar og leite. Jeg hentet det her var nek. Så dette her er hver alt av leikene som åkken da gjør. Da vi vokset opp, vi hadde ikke nekve at sånne småbøten hadde vi ikke så løsne at lade vi. Men det var lade pipene og av søljekoppen og dette her.
0: I samband med gassafjakkene og atter, hukset det nekve om gosse lenger der skulle være. Så altså her har vi øynene i hånden her, og hun er kanskje under 30 centimeter eller mer langt der. Anker stittre, anker så langt. Hva husker du om det å ta ditt til dømmeste at du kort der i munnen og at få det til å lete? Altså så er det kanskje skulle de harmonere eller annet hva så hvert?
1: Ikke bevisst, nei. Det minnes jeg ikke om. Men vi ville alltid ha det store. Så det var bedre å få oss vi og få det ikke ofte sunter. Altså det var sterkere. Men ta du kommer alltså det är du färdar inte dem längre in du kommer mot fjärren av gasafjörden och tog här men så vi vill det ha det stora tog här var det starkare mål och men så sätter man sig om det lilla och det stora men det var inte för att alltså det var för att få att det ojämna ljudet. Det var bara stittre och långre. Det tar långre och grovare. Det var gråmaltare. Ja.
0: Känner du något i samband med det här gasafjäckarna att sätta några andra hål ner i så man kan få imiska tonar? Eller, gå se att det är just här. Skala vi inte.
1: Nej, det känner jag inte till. Tonarna är olöjder. Det var bara större fjärrar och mindre fjärrar. Och så hörde vi där samman. Hur snäck var kunde vi täva i munnen? Och så ljövade det alldeles i hela ljövande. Eftersom den var gråvar och finare tonar. Det hade de ju kunnat göra. Ejs när vi säljer koppen. Det var om att göra det var så näck var som möjligt. Så det ljövade som ett orkester eller vad vi nu kunde säga.
0: Ja, orkester. Och i kjolen så är det att det hade ganska... Jag vet inte hur snäck man färg i munnen, men... Så jag sa kvör, sär, hej, näckvar. Och så var det dösten en näck samman för jag får att leva upp att det här är i gåse.
1: Ja, det var vi syskene, alltså som regel. Var det vi syskene som rönt. Vi vet ett och två, ganska tröj. Det är mer du fick, så jag är stoltare vart du. Ärna du vart du med att få så snäll, ja.
0: Gåse, har du näckat rönt att vi till dem som lyckofjäkron?
1: Nej, omgående. Bära gasafjäkron.

0: Ja, så var det strøy.
1: Ja, det minnes det vel. Det gjør det vi nekk vel. Og da vi gikk i bøn og gikk i hodja og blant det, så leite vi det til strøy til å få det lov. Det større strøyene var jo bedre let. Og det minnes det jeg snakket vi gjør det. Og så var det imisk noter. Tog jeg at det var imisk vidt. Prøve. Jeg minnes det jeg mamma, altså foreldrene ikke var kun gjør det, da ser jeg meg vi jo kun.
0: Så det är så att det inte skulle göra så därför så det är för att räkna.
1: Inte det, men jag minns om långt på pipna en gammal kona vi är av. Tog att det var så ringa terre. Och så får jag på bötnen inte mer att vissa dem lära dig att göra långt på pipen. Och hon var av. Och nu skulle jag få räkna att nu akkurat var blivit en skaj.
0: Vi strann hon plattade dit bara att att vara ensam att det här var ganska spel så är mittel bottnen så är vi att

0: Men det säger man om att spela att han syns att det kan ska leva i herrar igen än vem man har samlat.
1: Ja, jag minns bara vid syskjön och jag mer, vad jag minns jag mer, där vi var ju hodja vid lakvär vi var i, där var ju i fori en lärarstjärna. Så kunde vi vara samma, vi var tre äldre syskjön som ta och mamma och pappa där vi får några vid böjen. Och så kunde vi ödel röjna. Och då blev det ett samband vid Ljöve. Så Ljöve är det som tog en av mina gjorde. Men det stod lite värre att få att ödelfinga Ljöve. Så här var något musikalskt folkaslä. Och så är det yngst att jag finns det Ljöve och finns det stämma. Eller fler Ljöve samman eller så där.
0: Och vi låter på öppna. Här man kan gärna ganska ymsa matar. Gör det bara på sig du säljer koppen?
1: Ja, vi gör det. Vi kallar det säljer koppen av. Det gör det vid.
0: Ja, kvar var det att skiljer inte rättligt?
1: Nej, jag skiljer inte rättligt heller. Men det gör det vid. Antingen tog jag den rikvästen upp och att man fick tjafs och nekvar i munnen och tog jag att det kommer samman ganska. Ja, det råkade bara vi, men vi kallar allt det säljer koppen av. Det kunde vara större minne ettor och pjå. Det kunde det vara. Man kallade inte alla säljer koppen av. Man tog bara och så liksom skrattade jag av. Ja.
0: Och var det på samma mat att man rör inte bara få ötliga och borstor och öjnare? Alltså, nu nämnde du att det kallade flöjde i munnen för att få det liksom, större ljö. Men inte flera tonar borde du röna det. Glöms vi att rösta och anna ett lockst.
1: Nej, du visste att första jag finns en låta. Så skulle det så otroliga lyda till att den inte lät. Så det var att varva ett test och hålla som var kommet. Ja, då jag visste du. Alltså, visste du för exempel, du gör ett hål. Och så lät den. Och så vid ett, nu lät den inte. Och så kunde du pröva att göra hål i lyda som du övrigt. Ja, så fick den ett annat ljud. Och så kunde du varva ett annat ta en äka. Jag vet att jag har gått där. Jag har lagt han i vatten för inte att spittla. Så nu rikade jag till morgon efter. Men det var kjoltan. Det var värre än så allt.
0: Hur ser akkurat just du en lat på ibo?
1: Jag tar gärna av söljekoppen och ner vid så langan lägg som möjligt. Och så tar jag söljekoppen av och främst vi plejer att göra. Jag har alltid haft neglarna att göra vid. Som jag hade knuvar och kvast. Men jag har neglarna främst vid. Sedan han ner och körarna fram efter.
0: Gås är störst och längt hål?
1: Det är väl stång och så hälter du är. Visst du, det är lite hål att börja vid. Då är att, men så kan det hända sig att, visst du blir vi. Ja, du kom, finns ju några skor och mest jag nadla. Och så för den här låta. Men alltså, jag löjde här främst vi. Jag löjde i hål, så röjnade du vita om man har fyra låta. Bara köra nyckel nätter. Där kan vi först vara, håller annar 2 centimeter. Vi först vara mer. Och som jag säger, så kan du röjna det att rätt och rätt som hålet växer.
0: Främst vi. Det vill säga alltså långst bort från munnen.
1: Ja, vid säljkoppen. Främst vi här, ja. Det är den nyaste av säljkoppen i munnen. Eller av stälten, rättare sagt. Och blås i det. Ja.
0: En särlig ramsa är knyttad till sina kära latepiper. Det är ju jag var runt att skåra latepiper vita att det inte alltid är lika lätt att få ljöver till munnen. Så för lyckas man hötta säljkoppen var en ramsa sunchen att om pipan nu inte vill lata så var hon tvätt borstor ända ut till höjta bal. Vi tar först Sigmund och Ilon ur nödse synge hessa ramsarna ett la kjaldre lata pipa, lata pipa.
2: Lata pipa, vill du inte lata så skall du ojta brända bal så svart som kol så funt som mjöl.
0: Vi tar då Sigmund Danielsen og Ilon og Nølse, så igjen hører vi Jakob Berg ur Hove synge et annet priktig av disse ramser som bøttene i skåret seg late på i bør plato synge fyrtøy med pøypen og ikke vil til late.
3: Lata pøypa, lata pøypa, vilt du ikkje lata, så skal du oita, heita balegrata.
0: Vi tar du Jakob Berg ur hove. Annars ljóar en lata pøypa som skåren ur en søljekappe og hentat.

0: kunde det så finna på att göra detta samma släg av latopipen på sig kottstraven?
1: Nej, det minns jag inte om. Det gjorde vi bara vid oss när. Ja, och så gjorde det var inte latopiper, det var, kan säga man, flöjter. Det måste, om man gör det lät ofta, man kan också låta. Det var triller, man kunde köpa triller av trä. Och så gjorde man det här till. Och det här man, det här har vi ofta gjort triller av. Och finns det här låta.
0: Nu är det där ofta plastik, ja?
1: Ja, nu är det plastik, ja. Jag har inte prövat det nu när kvarran så här. Så det här tycker vi inte var ont.
0: Det är mer eller mindre en blockflöjta.
1: Ja, en soljo. Ja.
0: Gosse görs du en flöjta på sig ur trillerna?
1: Ja, det var bara ett ljo eisne. Då i tag tog man skär man det här runta. Ja, och det som travar ner i mitten, det här brajare av kvar en ändan. Så skär man det här av. Och så lärde pappa mig med att göra hur jag skulle göra. Så tog jag ett av sina petten av som träpetten. Och sätter det här i hålet. Det som jag skulle blasa i. Nyast vi, en sån hållmana. Och skär en av skor från mitt, alltså från innemot och tog över ändan av trillen, alltså tog som du skulle blasa i. Skär en sån, liksom, akkurat som tabloiver och en flöjt. Ja, en sån, vad är detta för en flöjt? Blockflöjt eller en sån. Ja, en sån jag kan göra i. Och så proppar jag hin ändan. Så lät. Ja, så var det ett ordentligt kraftigt flöjt. Ja.
0: Kinesiska traver, det var så ett annat. Och här så säger du att trillnar var då långre.
1: Ja. Det var väl långre in dessa lilla trillnar, säger man tror jag. Och där var då kunde du säkert arbeta vid som vi får se, vi säljer flöjter eller så lite. Visst du helt fyra och förska fingren så får du imisk ljåför. Imisk ljå. Ja.
0: Rönt i kanske också det?
1: Ja, vi rönte, ja, vi rönte det. Det gör det, vet du.
0: Vi har hört Wilhelmin och Larsen grött fra om imisk hemlig ljåför. Late pojper ur gasarfjakron, kottstravon och säljokoppon, flöjter ur trillon, fjäver las ur gasarfjakron, snurrer ur grinda gorslon och omtäas blasa och i grästra. I samband vid hessa sändningarö har vi ju pratat vid trudjar män och i ösnevita åkosta sida omtäas kera latepojper. Borsur frasaknon tja Wilhelmino och hessen trim och månnon har vi finnit till fätan att det finnas sex rattliga imiskar föreskar latepojper som gör där vera borsur saljokoppe, konstraje och gasafjör. Först har vi Jonsvein Mikkelsen och er attaver ur Larvik och er bosidande av Tofton gröja fra om tveislö av latepojpon och han minnes att Larviksböt platt och kera sig ur saljokoppon och blasa ui om somrarna.
2: Ja, vi tar då tveislö av latepojpon ta i världsmadrångor och ta vanliga värld att man tog så i världsstöjter hända ledsen vid blänum. Och så hon var höll i annan ända, hon gjorde en skor och hon hade gärna att finna ljåg. Som illa var domt att man höll sig i till det var det som gjorde det regnkom. Så det var inte domt att vi blåste då. Så var det hinn på i barn. Så tog vi då ett petti av ledgenen, så var det uppe i båda ända. Bit och annan ända ser man också tuktande synder. Och så kortade vi den, höll in i munnen. Og blåst. Og det gav et helt annet ljå. Og så kunne vi et øsene teka hendene fremover på pipene og forme ljå på ymsa måter. Og få ymsa stått ljå på skjult.
0: Vi tar da Jonsvein Mikkelsen av Tofton og gir at av ur Larvik grøya fra. Så gjerne hører vi et samal i hoggæren og i funninje grøya fra om hvordan bøttene i funninje platt å kjere seg late på pipene.
3: Ta vi sälja kopparna för att växa var växten där näck så blev skarna latpiper och så blev blåste latpiper när ja det var näck brukt men det var inte alls sånt det så gott så att äldre folk så det fick man ofta höra för sig att skänka blåse att det är så bygga till regn. Det ser man väldigt hot kinchen i röven vänder tindarna upp så var det knä kropp. Det var så har det mest ju. Ja.
0: Det har lagt på ut när som tid gör då som hade han ju kvätt. Hur så var det här?
3: Alltså man skär kronorna och bläje och sälja kroppen då. Så gjorde man en liten riv och man valde sig ofta där kiks då. Lade på utna så blev skåret med en riv. Som måste man döna stövran ägla, det brukte bara näcklarna kör och vi täljade och var fint. Ja, täljade och var fint. Det kunde vara ett rättligt orkester jag hade att göra överkvart.
0: Hade det flöjt i munnen sen ett labbar, Aina?
3: Det kom mer så fyra man hade tvär uppe i trutsar, ja. Ja, så brötte man variera, så blev varianter av tonarna och sånt här. Täljade och var fint, ja. Jo. Som vi gör då, och då gör man pojper och sånt som man är så dessa flöjterna som man gör i håller och jackar som flöjter så reglerar jag lägga upp det här visste jag också gör det i östen det här vi sagt i att
0: var det här borste du ur östen mår du sälja?
3: Ur säljkroppen, ja, eller säljen i säljbuten, ja.
0: Samal grej fra som är bötna du ser är flöjter det vill helst säga mera framkomna utländska flöjter och du gör det flöjre fingrehåll i ställtjen för jag får flöjre tonar borste ur. Og i samme landet har det en latepipe, og vi vil nevne Fatno. Hun vil ikke skåre ur søljekoppe, men ur kvann. Fatno samiske navnet for kvann, og hentet latepipen har 6 fingrehål. Etter ødelene dømer dette et gammelt ljøvfør i samme landet, som har ivelivet som løyget av bøttene. Og ilt er å si om latepipen er funnet ikke mulig å øsne er eldre enn samal og jammeldrar hans herre. Og i hvordan er det til andre i følgen i øsne av rønse ved at øke om tale av tøvnene til latepipene ved at gjøre fingrehål. Og i neste sending som vi har sendt kommende mannakvöld, får vi at høre Esmar Olsen og gir at av husen av kalsøydene og bosidende i havn, grøye fra om hetta og anna og i høve vi hese føresk og ljøvførene i gjøre. Og nå hører vi om at nordafrikanske blæpipene vi har hørt i byrjan av sendingene har åtte en jaunløyga norge av husen i 30-årene. Tan sendet jinn fyrir annars að snikva sig om tónlöginn tjáttan fyrstu Norrbyggvinnum og búsett sig hér á klettinu.
4: Þetta var sendet jinn tónlægur í 13 öldir og það var Karri Sverrisson som leiði sendet jinn allir rættis. Sendet jinn var fyrst fyrir að høyra í år 2000. Og svo það skræðin jokkun í kvöld. Við fóð tóginn til njú síðan senda við sundagslötuna frá í morgun og það var Jónar Fyrstöttur Mortensen og gjörði sendingina. Klokkan 6 senda við prilútium frá fyrir barstunum, sending tjá Kara Solstein og klokkan 7:30 í kvöld senda við tríja parst af framhaldsöfunni som rótskot eftir Marina Sýðubö Kjellnes. Til Björk Eslamake som lesur. Klokkan 7:30 i kvöld det sendingen Sanchez ur mine løyve, og hessa finner det Gunnar Nåse som gir sendingen. Han hever Niklas Hera Jakobsson som gjest. Og nå klokkan ferne av 6.
5: Sendes då for Jøyretja, hvor vi er stikkvande fotlige følge, ta mentene nåt vi er og gjør.
6: I halde bra, det er så stort litt at vi kommer vise førska mentene i Uslandet, og bæði fyrir Úslendingun og öðrum útlendingun og ausin fyrir føringun í Úslandi.
5: Og í næstu viku fer okkur stund setu við føringar og eitt av størst og start-up og innovasjonstiltökun í Norrlandun.
7: Du er en lúið til fyrst fyrirtöka, með til svo nokkur svo det sindi nefnt að kvarfa í mongtuna, svo við tildi að það fyrir gera mæning að færa som en sann samla delegasjón.
5: Og Daniel Oppikir bjarga í Rúnavörsingun annars stíi og í Oddabræsnum móti K.U. í Klagsvík.
8: Hatta kan för mig så ser vi att outgörande mål.
5: Men först lena ratting och i samrö vi Tormund Johannesson skeppsverksfröing och i tunt något klockan 2 i det blev sagt att fiske de här skipen en icke väljer för sko fiskastånden är nog väl. Ratta skall är Tormund Johannesson lejt ett och att en kvotaskipan är mer lönande än fiske de här skipanen och att han icke uttalar sig om kvör skipan väljer fiskastånden är bättre. 20. august fer utlendingar og folkeakvøvo her støva skal tekast til om Ísland skal teka samræðingarnar við ES om limaskap uppatir. Nú folkeakvøva narskast arbeiðir europeiska Russland og Íslandi, etla European Movement Iceland með vust fyrir at samføra folk om at segja ja til at teka samræðingarnar uppatir. Íslenska fiskivinnan er í stóra mun orsøkin til at folk er í móti at teka samræðingarnar við ES om limaskap uppatir. Ein grundgeving som ofta gonger atter er at om Ísland verur limur i ES, så kan det vera at skip ur Øron ES London fer a kunna fiska og i tøy ökje som idea er Íslenskir sjekver. Men heson vysir Snærós Sindradóttir stjóri i Íslensku Evroparøslene atter.
9: That's a completely unnecessary worry they have. It's based on misconceptions and some lies that have been told for decades that, you know, Portuguese trawlers would come and fish all our fish. It doesn't work like that. We have a 200 sea mile radius around the country that no one has any tradition of hunting or fishing in except us, and therefore that remains protected.
5: Til åndsjen årsøk er stora fyrir hæsson, hatt det er grunda av miskyllingar og liknar som er fortaltar og i Aratutje. At solarar ur Portugal koma hier og fiska allan fiskin til okkon, det er ikkje solarsta gongu fyrir seg. Vi hava eit fiskemark som er ut av 200 fjóringar og ta mestir at åndsjen annar hefur rætt at fiska her. Bæra vit og ta mestir reisne at han framhaldande bæra vera vit som fiska her, segir Snærós Sindradóttir. Jeg synes det er mer i Russlandet, og i Tuna gata 14 i Reykjavík var fullt hus i Jar, ta mentan han åt vær. Te av Førsk og Senderstående, Borreit og vi Førsk og Mæte, Drekka, Tonleitje og List. Reykjavík er eisende Vinarbojer til Torsjønner kommune, og Elsa Berg, Borgarstjåre, helt røve. Hanna og i Hottene sendekvinna helder at det hever tøytning at det var følgje i Russlandet, ein smakk av følgjon som hon malper seg.
10: Vi börjar vi en här mottök och här i tjattaren och i hölen och husen så här som sändes då han hällde till. Här vi bjöva förska mät och tonlajk och förska list. Och jag är där så gallar i Hanara som ständer för den listaliga parten och natt. Och så här var vi dejsen i en konsert i Hörsbo, satt ni från 4 till 6. Här som vi alltid har varit tre förs tonlaganön.
11: Sendestovan tekur sjálvsti til at bjóða førskum tónleikar rundt Reykjavíkar að framføra á mentanar nóttina.
10: Rauna við að bjóða ein av nokk so breiða viftu. So í ár er ta Leon Hansen og Danja og Barstal. Og så kommer tungkost til sørst å spille. Vi regner at også at det er så bredt som gjørlet, og hittet eisen etter før jeg har vært nomineret til Årsens FMA.
11: Og til tæsje hever AHN til Føringen, eisen tar imot som har førskan opprona, men også til å bo i Føringen. Eva Bjørsk Kristensdøtter hever førskan mamma og Øslandskan pappa og er oppvaksen i Øslandet.
6: I halde bara till så stort lite att vi kommer visa förska mentan i Island och bä för utlänningen och öron utlänningen och ösen för föringen i Island och att släppa äta förska med och dansa förska dans och sånt ja.
11: Och det här betydning av visa för er fram och hända hårt till det förska sända kvinnan i Island.
10: Det är att nu inte höva att bjåa Utlendingon, men eisen sjålvande føring, her byggvande føringon, og samstartsfellun av Imsusle. Vi tar var eisen underkjente folk som her, og takk om vi samstartsfellar av Imsusle. Jeg bjóða teimon her, jeg få en smakk av føringon. Begge tjöknun a eta, vi tar var eisen øl fra fyrja bjór og oi, at jeg bjóða fram til som fyrjar hefa bjóða.
12: Og goda menningar nått.
5: Okkara reporteri Hansa Hansen vera vidjan og i sendestå fyrja i Reykjavík og Jarta, mentana nått vær. Det er et størst tal som en gerarattir i Grønlande skal teka støvo til. Tali er 208 millioner kroner, skriver Semitsiak. Det krever tja byggjefellan om Green Infrastructure Partners mot Greenland Airports Regional. Byggjefélag i Heldrupa at det kostar i félag om 208 miljoner kronor at gera flovetlen i Kakurdok. Sanchingar og skyvleikar i uppjövingar tilfæren om Gjördo at félag i Heldrupa at han miste 208 miljoner kronor. KUI vera 8-2-0 til det var minni enn 20 minutter etter av vanlige leiktøyene og i 8-desno mot NSUI, men Runa Vursingar fingo vent høttande tap noen til en jaunleik lengt inn i ivetøyene. Det var mivergen Daniel Oppekjer som skåra i sørsta male. Let dere lykke høyre.
8: Så kommer Balsen atter inn fire, og så må han skalle han! Han får i nete! Han får i nete! NSUI hever jauna til Daniel Oppekjer til 2-2! Oj, i betygene. Hatta kan för Boris och Sjöberg att outgera det mål.
13: Ja, helt 100% säkert och nu ger den så gör den till att skulle ju börja på för länge då så gärna få bollen in där. Häva upp igen framme där. Häva skottet framme och inlägger ur högre är öjliga gott och han är hackster och han placerar en åtta möjliga till marka till en mega väl vita och nu finkar den så gör fätet rätt att det så olycksaliga svart ut. Står han passar det nu men där kommer jag tror jag till. Och till att det går här med Tyler Bohan, Karin Bengner, Sacha Lee så allt förlängt att det lät av allt initiativ från sig till hennes höj och ursäkt det var som regel akkurat så lätt.
5: Vi tar då från summan åkara Sona Mersestein och Jans Jakobsen vid Mersera. Det var KI som läser 8-2-0 i Destnån, Filip Brattback skjedde 1-0 male, eller male till 1-0 och på ett kläskar ökte till 2-0 och i tjeje trusjande minuter. Peder Knudsen minkade ju månen till 2-1 och tjej minuter var efter av andra lägtöjne och Daniel Abbeker jaunade till 2-2 nutje minutter inn i ivetøyne. Leie og i kajhåp noen vær som vera man ringt. Takk Simon Christian Olsen fikk året i 18 av Fredriksberg stått etter disten.
14: Nei, det er ikke mye synd å si det, altså det er leiene. Etter en disten som la i akkurat hånden og som vi da i avgjøret, men som bare sier det som det er, så er det personlig mistøk som kappa himmelen til sørst, så det er ikke mye ut igjen til.
15: Ja, vi Sean, det vet inte att det någon och det ser ut till att tid här var öliga gott hemma alldeles sedan alla inte. Tid komma väl ut, tid skåra två mål och här var egentligen fullt hemma allt. Här var bulten för det mesta och tog en gång och kvart är det som händer tar, ja, för att tro ju först och ut.
14: Nej, ja, hvis vi tar distans så alltid det är åtliga vattlån tror jag som något där. Vi tar full kontroll, vi skapar chanser och det är bara en spårning runt tog och gå snäck för tablöver. Och så kommer en länge baltor och så är det sin avkoncentration värre här en medvärde för att klära vi åtta så gör som är oförutgövligt in i banan och tar vidare vid att en så gör ni stäster och uppa kontroll upp härifrån. Och så är det att en av timmen som Peter, ja, ja, han bombar på nätet ett fantastiskt flott mål. Och så är så blir det en annan distor efter till att jag så för att ta spela en länge baltor. Och det som vi var öliga gård till förra löjtje vid att vinna tar nästa bulten så fettla åtta för 16 mest rund och så färra steg tar fettla till tar akkurat hessa löjtena och så blir det. Det skedde bra skott helt, ja, de halster här och de har så större chanser men ett inlägg till Oppikir och straffläten det har vi ett särfyr.
15: Det gör oss en flera skiftningar. Det har sina grund, men är de över, här var en ekvadister och men är det för en ekor på en gång att skapa det för en ekor euro eller kan jag också ha dem till?
14: Nej, hvis FCF vill förska fotboll till väl så mot Ortel Higgin efter, det är inte morgon till. Men jag hade absolut inte på några mat där man kan skilta taxens tyst och på möje tog jag att jag alltid vill köra faktiskt, köra där sånt och ser man och utrovar från åter. Och så är det en personlig följare som ger att ta kom in efter distin och till Owen säger stöv och distin kommer att spela motor att det kommer att hitta lite minkar månen till 2-1 och tror ju först ja, men så var man också först touch något när blöva och ja ja och vi spelar då snabbt väl
5: säger Otne Fredriksberg vi Simon Christian Olsen på ett distin i Klaxvik två är det distra vad som är i främsta landskapet i Chamonnon och i Hound spelade i HP Young Lake mot den norska väster 0-0 och vi markar ju i Strömnäs vann i Besremer 2-0 mot AP. En distra är igång till Lötne han blir spelade av Svengaskärre här stövar 0-0 mittlen blir 8-3 och skala nu Hållaikers är Tøkne, uiplåster og hone. Hetta konkurrater ta okkurst om 30-føringar i næste vike færa av Tech Barbecue som rett av størst og start-up og innovasjonstiltøknån i Norrlondon.
11: I vikene vil tusentalt av stånæren, uleggeren og fyrtøkken ur Norrland samla i Bella Center i Kjøpmannahavn til årlige Tech Barbecue tiltak. Etter i år det flere førske fyrtøkker uta for å vise seg frem. Susanna Lausen, som ombord hoskottet i Tonic-tøymenen, grøy så løs for høysen tiltak.
7: Det det faktisk en av de største tech- og startup-tiltakene i Norrland. De vant oss over 20,000 lottakere, og det alt fra Vestredon, Oilager, større fyrtøkker og folk og tech-omkvarnene fra Øtlenheimen faktisk.
11: Hette satt og fyr at Tonic-tøyme samskipper en felagsbas har førske fyrtøkker standet li om li.
7: Så en liten først fyrtøk, men til sånn og hver er, så den sinte nevnt av kvarva i mångtene. Så vi tilte at det for å gjøre mening at fjerde som en sånn samlet delegasjon.
11: Det en nekk vidkjende ved basen, og Susanna Larsen helter at det snedgjende basen, og vi vet ikke større enn AHV umiddelig vidkjende.
7: Og basen ser omgattig lykke ut. Han er jo veldig ordentlig lydtrykker hvert år. I år vil han meira mysker, det er for å se ut som alt er så mæla gråt, lia gråt opp etter. Øll støkka opp, og øll kommer lykke forvittnes hva det etter for nøkken. Og ta her du brått i uisen, og så det nemmere å forklare om følger, og om fyrtøkner, og om tonic. Tek barbecue tøyme, det her var fortalt dere om at akkurat baser den mest avmynda i baseren. Lykke Google ligger fremme for, men så det nok så skrek, ja.
11: Tek barbecue vidkjent for å samle fyrtøkker, og gir slåbrondende i tøkkene og vidlutje, og føringer har øsene nekk og avhåverst av viser frem.
7: Han tog er om de 30 folk som fest, ja. Og det en nok så blant av hoppet som vi. Det noen større fyrtøkker. Og så det einstaklinger som vil ha inspirasjon. Og så det startups. Og, ja, så det nok så blant av. Og jeg som blant av det som det gjør. Altså, de fleste innen fyrtøkene. Men det kanskje mer. Jeg mente at vi som rører seg først skal vinne løven om universet.
11: Hetta stóra tiltæki við var heldur fyrstu fyrir 2013 ein góð möguleiki til førskun fyrirtøkun að fá góð samband og íblast.
7: Sum er dem større og meir etablerað fyrirtøkun, tær fer kanska fyrst eftir íblast og vitan og blir søgja kvar rørir seg innan fyrir vitluja og nutja takna og so finn dau kos tekna brúka ta við tekna arbeiðin og fyrirtøkur til at leita til kontum. Og som er leidt etter futjing, og som er kanskje samstartsfellene, eller knyte noen under nødt kjempånd.
11: Det er større AHV fra nordlønnskene og alt som er øyeleggeren, og det er særlig førske søvende og samfunnet folk vil vite mer om.
7: Ja, det er generelt, så det ordentlig større AHV fri fergen uten sjølven. Folk i øyelig forvidden, de vil vite hva hender er, og hva for fyrtøkker gjør, og hva du har tykket særlig vel.
5: Så sier Susanna Larsen, som pastor av Tonic Tøymnon, mellom bisp Poulsen, leger innsleie til rettes. Og så lest kommer vi til vevvannar, frukslå til fruska vind av Øssun, 25-20 meter om sekundet, skutja vi solglåten og i røver torsk, tåa et skifte tåa med åkstelle. Og i morgen frukslå til fruska vind sunnan, 5-20 meter om sekundet, i røver torsk og småskutja. Hiten alt samtøkere, 20-15 sti. Vi tar i kveld med landet Horst, at sendet stå av Førja og i Rettjavøk vær stikkvande fotel av Følge, ta mentene nått vær og gjør. Og i neste vik færre okkurst om 30 føringer av Tech Barbecue, som et av største start-up og innovasjonstiltøkene i Nord-London. Og Daniel Oppekjer bjerga i Runavushink og Anna Stige i Ottabrætsjene mot KUI i Klagsvøk. Urslidig gjør at det framhaldende tre stige mellom NSUI og KUI i Ottenån, nå det tjejtester etter å spille. Tekninger i kveld Høgne Fagraberg og redaksjonen av Mannav og Mæland Bisp Poulsen og Jekvann Kjell Nålsø.
16: Anlåd. Sigrid Marie Dalsgård, født Dalsgård Petersen, vanlig nevnt Sigrid, Atta ur Sørvaje, bosittende i Havn, antaist i heimenden fra dagen 21. august, Kjejefors, Aragomol. Gjæraferien vil ur Havnar Kirstjå, mygge dagen 26. august, klokken 14. Tei uppið minna Sigrid kunnu leta bera nun eina penningagavu konta í betri banka. Etla heiminun við valla lui konta í betri banka. Johanna Elina Dórhus, vanlega nefnd Hannelina, atta úr Kjötnevuig, búsítandi úr Vestmanna, andægis leiðaregin 22. august 93 ára gómul. Jæraferðin verið lust setni. Og jæraferðir, Johan Larsen av Eie, búsítandi á Tofton, fyrirgrævar úr nebúmanadægin 24. august klokkan 14. Tei ui vilja minnas Johan kunnu leta eina peningagavu konta ui betri banka. Petra Sonja Eleonora Lava Sirdal fyrir grevar ur Bethesda tushtein 25. august klokkan 13. Jörgen Vinter Lutzen fyrir grevar ur Havnarkirkju tushtein 25. august klokkan 11. Tei ui vilja minnas Jörgen vi blómun etla kransi kunnu leta skótafylki Sigmunds Prestisson eina peningagavu konta ui betri banka.
17: Jeg trykker ikke at det er noe god bygging som spørsmålstyr bare at leta marsnaen bestemme.
18: Nasto årene skulle flere tusen bosteier byggjast i førjun, men hvordan skal færas fram så løs at det i bygdverer hever en avvis av dikt.
17: Danmark et funkt døme at ta ui nekv ver bygd og i en stotta period. Ta vær løytil tøy til omhugsan.
18: Og i fyra sendingon færa fyra arkitektar er skifte år om åttnu egnan bostad, fyra myndarlig bostad er økje, og hverjer snavinga støynan er da nek skal bytja kjøtt.
17: Tøy bytjing uiløver holtrus, forsar, og onkur parstar eldu kosu kip økje og sånne er oppa til langri, ja.
18: Arkitekteren Hesefer er Jakob Paule Johannesen.
17: Oha.
18: Møyri en tek i verhøtte, og i morgen klokkan 16.05.
17: Så skulle vi halda seg her 2,5, så vita vi at man må kikka seg vel.
16: Og nu sender vi sundagsløtene fra i morgen, til å være Jonna Fritz Dette Morsensen og utgjørte sendingsnamn.

Kvært prata Miriam og to omgåa. Mamma rönte a låta som om at det bara var en lukasäller spurningar hon sette mig. Men det var tydligt at hon var onökt om at jeg ikke er i hoa prata vid henne om näka som helst. Människa naturna. Men de inte kunde låst hon sig ut. Förvirra och så tar ju hon helt att hon visste att det snus ju om så är det vanlig och tröjtande skuldarkänslorna i egen och nöjande. Si mig vad du menar vi, fruja. Öll människa är tillvitt om vad det är till att göra skrift. Öll mannaten. Men alldeles väl stäckar det inte vi att göra det. Det då bara att huxa om sig själv. Halda bara att allt handlar om tarra äckna idiotiska mini-univers. Vill jag bara häva och häva. Det är så förbanna primitivt. Gå och se mig hur du häver det, fruja. Vad kan ni göra? Knappliga hier finns ju nog. Jag tar sig om mig eller te. Jag tar sig om alla fucking värdena. Skiljer du inte det? Det var bara ta. Här som jag stod att jag fattade hur så trött jag var av att vara bänken alla tygerna. Jag var stora. Jag var backa undan. Jag var halta ontene. Jag släppte taskene som jag hejde i handene. För ut i dörren, trackade jag gärna skäckvar, hållade jag mig i en jacka och rymde. Vad först du, fruja? Kom här och tåsa vi med. Vad fejlar? Man kan ska lägga till att jag än inte ordentligt var färgen att läsa på om vävelagsbrötningar ta. Hej, först jag läser om Paris-avtalerna som visar att jag ska tillfria stäcka allhems upphittningarna. Ett la om metangasset som leker ur arktiska permafrosten och ett la näka som helst annat. Det var bara så tydligt att sucha hvordan människor alltid huxade om sig själv först. Om hvad det hadde brug for, eller helt til å ha brug for. Og det var det som var så sørgeligt. Jeg var til, var det bare at arbeide, kjøpe, få seg bøtten og spille, at man var lukkelig. Hine min hjørne satt en fjølt av badnatrælen og fremleide alle vørene. Men tale i ånden av olverene jeg går i. Ånden. Det var tydligt vi tog oss om i fyrstande, Miriam och jag. Så var det som öll vi tog om, men som ungen gärnaga vi. Inte värliga. Jag måtte borster från husen och tjocken. Väck från öllen är som vanliga, vanliga, som inte var tillhållda ut. Fruja! Väck från hans rötterna, som ville krösta med en ätsar och bara blunda om så alla heimren brann i grund. I smaran och huggde inte att rummet. Och han hade inte kvar skulle färra. Jag är ångat och röpte till mamma mina fyr och var klöka av mig själv. Ena löt och sättne var jag vid köknen vid erlunderna. Jag är minka färerna men var framvis lugga idl. Och en rann här, tottlande, som tar ojva stå i omkring gamlen sanche. Så är vi pent. Og deiligt. Fyrirtuinn er lusta av folk etter öllun að döma etter hvussi ægir ljóa av. Og í gamlum döfun tói verin var fríali. Henda ægin som ég gekk fram við var skítin. Ta sosti ekki ægina, men ægina skeltist á að bötn ekki måttu spela úi henni tí að hún var dolka. Korsene svor med donnar og igjen vid samalega, en så der hadde gjørst tog Eva smakjenta, og vi djengen igjen her blagat dem holmo i brei. En rente der høtte nyr av botten, så at atterparsten stod bant opp i loft. En sjån som babba ångantig ble trøttere av av flennet, og undan at det kom der, suttla og tar vel nøkter. Og sjålvan de halda der fram vid tog, donner du har jo ikke lesa kjeltet. Jeg sett meg en bank og lett ånda totla inn i høtten og namer. Ankestene lengt opp i en hamre, byrja i ånsyn affær, men da hun kom åman i bojen, la hun fyra mesta under asfalten og totla i, til hun slapp undan en av løte og her i virlåndene. Jeg lufta sin dolka i kropp. Nei, jeg så. Men
Ennast av årsagen til at jeg behøver gav henne gater og helt av å være synd til henne, for at jeg ikke orsker hvordan jeg selv har gitt av barnta. Jeg, som en ekte homo sapiens, fikk selvvann til alt at handle om meg selv. Hva sier du da? Nei, jeg fruer, ha? Et le av asfaltet kunne jeg ens vel li om han og mer. Et tungt, kladjot, stink. Kande le av myrskun tonkun. Jeg restest. Ta jeg gynkjana løte utan a vita kar jeg vera ved, gjør det av at fra nian til Miriam mot hei. Jeg visste at hun heldre ikke rattelig kunde ta seg vid mamma søyna. Jeg fortalte henne alt. Vi sålt og i hver søynen enda av sønnsene til henne, og jeg har gjerne kjenslig av at jeg var lenta enn i åtsj. Endelig, bænt her. Følte hvordan trøyt det var av at halda meg selv var oppe. Men nu var ikke vi å sveime oppgivet i heila meira. Mine dier som luftskipere var farner. Så han til kvirran var avløst av en streim i åren. Miriam lusta i tålen, eller det er kanskje sånn eksakt. Hun lusta i. Breit meg av vid spurningun, lustet jeg så enn å løte jeg træt, og flent i harsht da jeg fortalte om atler ter idiotiske røntene til Amante, og hvordan jeg som et ørst hei rønt, jeg finner ikke fri i lea. Det var tragisk komisk, sier hun, og jeg dødde vel av suttet da. Jeg flente og tar jeg om til heila, alt i egnom, og Miriam kom i til min enda av sønnsene at halte om meg. Det var tann samme dagen som vi får under alle til atlaner om hvordan vi skulle bjerga mannattene undan seg selvare. Jeg misser loggbogen av gulv, og bønnen i nystovene takknar. Fruja? Jeg må vise meg i horene. Det skiter i hotna sovne. Stefan, Håkin, vi bergen og måte meg, så at jeg ikke suttet anledd jo i henne. Han vendte seg ikke også. Jeg rettet det som hun ville ha vi ut. Jeg har fått der henter. Bamsen ligger om han har kottet noen, om han har fyrre gram å få henne, og tar rei og øyrebøffene henge og svartse nye ord i hele. Ja, heter det. Du kan se det da fra deg her og spise på det, og vet du så kvært for jeg... I gjør som han bier, og stande tomhent, og hitje i brater. Hvor venter Stefan seg så? Så halte jeg at han må være best om to kanskje først at hukse om at slippe til heimetter. Ok. Ja, man, mamma tunne ikke være ferdig sakna det ved hus. Men jeg lover i Miriam at det skulle... Ja, jeg vet ikke hva. Men jeg halte jeg til best at Stefan og jeg bare får utvide som tilhengere. Gå, ekkår, jeg hørte noen av meg. Jeg er fanen ikke noe gå. Miriam satt helt frialig og helt omme til det ble et sinter og awkward. Så slepte hun og satt bare og boja jeg til det var li og via snuisa og torska tarne borster. Betre? Jeg smultest. Du dyrt jeg greier henne fra latan. Nå orsker du å hukse om åkst anna, hæ? Jeg nikker jeg. Til hun vil du vise meg være noe helt særligt, sier hun, og får etter færdheltene. Hun tenner seg et klipp. Det var et TED-talk. Jeg eide Greta Thunberg, og jeg 16 år gammel. Jeg hei sjølvandig hørst om henne, men jeg hei omgant i ordelig lustet etter hva det var hun sier. Om utladet skal stekke, så må vi stekke utladet noen. For meg er det svart eller kvitt. Ongi grå øde er å ta etter kjeme til å iveliva. Vi kunne ikke bjerke hjemme noen ved å spille sambarsreglene noen, til reglene må brøytes. Alt må brøytes, og ta må begynne ut det. Jeg måtte anta djupt,
og jeg sa at Miriam sa det. Hun smultest spent til min. Jaha? Ja. Kanskje var det at jeg at jentene og skudjene hadde takt lykke som jeg. Bare pakka seg borster gjennom kvirren blette opp i tanken og våna. Til hun ikke orsket i meira. Til hun måtte teka året. Og nå har hun finnet millioner av følelse at motmelde seg man visser. At han har tatt, fyllde vi hva hun gjorde, hva hun får, og hvordan hun bærer frem sin bådskap. Miriam og jeg. Ute i gønnsene ligger loggbåten enn av gulvene. Jeg bortser med jordes nye og stapper henne i bukselønningene fremme innan fyrt trådgjene. Jeg sendt til hus og feir størst annet enn av akta. Kanskje kan jeg bare selv føre utlænere av settene, snudde meg inn og djevende bortsene. Tåser vi henne. Men Miriam ångan til ensamhøtel. Mamman for å være sitende og holde vakt i henne. For jeg sier fyrir at hun færer fri, kanskje særlig fyrir mer. Jeg så hva Miriam hei skriva om henne og i loggbåtene. Eina fyr var da mamma seter av båre. Hun gjennom kvidun fyrirklæge vid prikkuna. Til arbeidskongrun og i kvidare kyrst og klatningsjakka. Mangla bara slips. Gjør så vel, sier hun. Prikkene er smager og jåsere. Man tar bluva til okkur som man tekner en stryke i midten der atler. Jeg vet jo ikke i hverja rafelse, så mynten må være verande fjallt. Nei, nei, men da må jeg ikke negativiteten utøy, sier hun, og skal ikke mer vatten å drikke. Rent vatten. Bænt ur krananum. Jeg lytte glæsi upp og hitje at mamma tjøkket om vattnet. Ta einast av hun kjempa fyre, jeg så noen som hæ sånn her, mamma, regn om vattnet.

0: framlett og hva det gjør vi grøyene og djårene og bøndene som alt vil ha dukt under pesticiden. Nei, selv om det vet jeg ikke først nykk og prikk om te, men akkurat må man ete, hæ? Og vet du hvordan klærne til å være gjort og hva det gjør vi omkvarve? Nei, men akkurat må man fra ui? Hon rister bara vid hötten hon tar i brådjarna av. Är det för besvärligt att huxa när jag om? Är det det? Hon tog i mig så fratt som att svära mig och färsar en smacka av kaffen. Jag sätter vattenglaset fram mig och man lyckas åräkva henne vid ena någon spårning. Värst du så kanske kaffer ut i luften av kvarja för du sätter bilen igångt? Jag är ju alltså inte stor och stygg i ulv, Miriam. Jeg smulest til mamma. Nei, kanskje hun reiheta. Jósa reiheta. Det var teima skildna fyrir að Miriam vesna. Det tói það ég vilja hafa mig í nónda af henne? Det tói að papin bústu í sig með? Og hvað það hann tósa við Stefan om? Hvað krefur hann af honom? Skal jeg bara færa nu utan að mótmæla? Roknar han allt til som Miriam og jeg gjør til saman fyrir åndsje? Ta jeg stande og lade mig ui skækvannar, sutt jeg at fratjen til Stefani hongur innanfyr en regnjakka og knakarøyne ytst vi uthorna. Onner ærman et sinterskrøtt, og døkkar skainer i åman etter bætjennom. Men jag vill att du alltid rattest följdes det som ett spel. Spännande och mivust och ratt. Vi var i öll fyra riddare och i all ändamal vi åkrar riddaraffär var att vara i parstre vid taimon och vi ville bjärga öllon heimenon. Kunde näka vara gäller vi tog? Till nottena vid förra och steg var nekve vinter och i myskrenon var det inte lika lätt att sucha till storfinkna ändamalet fyrir sig. Ka fuck var det vi var ju gångt vid. Pax check främst och svatcha i atter och fram vid armenon så att det skvattla i och i malinga blitsnon. Jag var och vände han sig halva vägna och fortalte honom något som han av ankrare underligare årsök myntest och kom i tankar om. Allt från fakta om Al-Qaida till Saratos The Spirit of Vengeance. Vi är alltså kvarstiga terrorister ett lag för olyckan när syster var. Nej, okej. Okay. Men visste ditt av att det faktiskt är att trutja regler för borgare och olydne?
1: Nej, det visste vi inte, Pax. Men jag har en känsla av att hon nog ska fortälla honom då. Stefan ringlade i tajan Jack. Jattenkjätan var så lång att hon häck i flera sujon kvällen om herrarna och honom och nästan helt ner av vägen. Pax helt åtarna var fram. För att främja borgare och olydne må man nummer ett, häva till rött och grunderna, nummer två, göra det ut i rätta andan och nummer tre, leda till rött och följtjena främja det.
0: Jag alltid är alltid nervös, teska i Miriam till mun. Han blir bara vi och vi och vi.
1: Man kan enda vi att vara dömter och färg i fångsel, men det är tandpryseren som alla stora och kolvältande rörslor mot jalta.
0: Ena låter djinka vid i takt. Öll fyra. Ring, ring, ring, efter ring för någon.
1: Men nu lägger jag kurs om. Emma börjar vi att greja fråga hos Stefan kom upp i åkara attlander. Ja, först han och så Pax.
0: Att kvölde, då jag var flytt nian till Miriam, stack Stefan hötte in om kammarsjorna till henne. Det måtte suttas att jag gråte, då han huggde omtrande åt mig.
1: Nu, vad händer?
0: Bänk upp på! Miriam spalt irritera, men hon tog till omgång till att fjäla kvose gåen var vid badjasun.
1: Stefan bänkade ju på att ha långt och öppna hororna och smultest.

0: Ja, Niklas, herre, du har stått opp her nå i Beatles-humør her. Her det så Oh Darling. Men du har brøst valgt en sang som vi skal ta av i fotlær langt. Hvor han?
1: Ja, altså, du spurte meg om jeg skal velge noen sanger til ofærdelig torsfort. Jeg har godt valgt alle sangene til Paul McCartney. Du en stor Paul McCartney-fan. Jeg var enda ved å konserte Paul McCartney øynene før den her. Og jeg stod kø 5 timer for jeg slapp aller fremst. Og jeg passet den enda til øynene lytte løte 2 sekunder og hukte han på en av meg. Og jeg sa han og... Han är väl min absolut största firmynd. Men sanger som jag får spela nu är mojande present av John Lennon här Moira och Narskap och Jason Sanchinon. Det är sanger som var Robert Scholl. Och jag hade Robert Scholl i en öle go elbeblada. Hon sker på ankra mata av tujarskoj The Beatles, Arden och Attana. Det började ta en halvt ära loj. Det blev musikern, tällningar blev mer avancerad över. Att han har Robert Scholl. Men Robert Scholl har stadigväck det oskyldiga, det vägrat att gåa. Det skulle välja under bilen så helt jag lär mig täcka det ut i tyarskant att det än hötte det oskyldiga men att lugga vår affär vi har flytta sig till några enorma hatter och till er sangren In My Life.

0: Her fengu vit amerikanska folkasangaren Jim Croce og sangen Time in a Bottle fra 1922, og en sanger som gestur okkara og i dag Niklas Eri Jakobsson hefur valt og medalja vekkert halvdje tori a sia. Niklas Eri, vi talte av og her som skulle vi sia aldersporen og færa fra Time in a Bottle til til er gerast gammal. Men fyrst til nægav tog som tog fast vi og i dag, tog jeg somri og i 2021 tøkst tog stid til a stona mannskjore Garspar og i Sørvaje. Og i mai måned hadde de konsert i Lutherkirchen og i Kjeppmannhavn sammen med sangbølgen og sangleakene. Og heromfram så hadde de øyestene rettelige forskene var gjester av battle. For det?
1: Det så å si at jeg var alt annet atlamer, eller kallet det sørste tutsjørene ved atlamer et stående kjør. Og så møtte jeg først fem søringer som øyestene gikk og høy som det samme. Og så kontaktet vi den fjorda, og så knapt det var vi 8 nødvendige søringer, og vi blir att säga att det har blivit utvalt där jag tar fitt. Inte du tar synka så väl, men flera av dem synka väl, så det är fantastiskt. Så vi har ett mötst kvart en höstkvöld från klockan 20 till 20. Här vi mötas och synka några synka, dräcker en kopp av kaffe och flända sänder och snackar om politik och annan. Och det är bättre, eller det stått lär vi att det är att vidare bättre att synka tillvarsler och annan. Så färger vi ett åtta landa, ena som är det, i allt det vidare vi är det. Trutja Fernar, så jag började. Var det i Edinburgh och Sunke. Och det var stått lite. Vid Åtterland och Sintja. Och så var vi i Paris. Och Sunke Götten och där. Det var otroligt stått lite. Och så det så för i år valde vi det för Danmarskar. Och det är så att jag har kännskap till en som heter Jörgen Torup som synger sankar. För jobbet då. Han hever en kone som heter Kisa. Och hon hever ett kaur som heter Sanklärskan. Och de hade tutsjare jubileum. Så hon ringde till mig och sa, kan du inte bjöva kauren som tar nio? Så att vi får ha fejret till att kauren som heter tutsjare. Så kan de komma och synka som han bjöka. Och så skriver jag till Lindy Andrews. Och så säger jag, förklarar henne till er. Om hon är tumma att undervust åkken i två tummar. Och så låter jag som han bjöka nu. Linda Andrew har inte problem hatt det här, tänkte jag, han var ju kappa. Så vi möttes i kyrkningen, tror jag, 4 timmar från London. Och här så Linda Andrews var vidla vänjocken och det här helt var fantastiskt. Och så blev vi klappade cirkeln höjler ta i sanglärskarna som är kallt en 20 kvinnor. Och vi som 15 förengar stannade först gång väste, samma Lindy Andrews och samma sanglärskar som var då. Och så syns jag vid den första sanglärskan innan jag kan här skriva som hade grönt med 13. Och där man ständer här och kyrkan är fulla följt och det röjsas upp och klappa. Så kan man också säga, vad är det som tånlager djävul åkerna? Alltså, du vet, jag är värvslig om och ska älska dig skriva i Gråman 13, jag är 16 år gammal. Men nu ständer vi en fulla kyrka i Danmark och vi är en stor och kaurig och samma vid Lindy Andrews och sangaren 22. Och det är ett eller annat som fyr upp en hackrig ant och det är inte att ta hånden av hjärsta på en nu. Det är inte ett eriga ord, men det är ett eller annat kraft som händer där man kastar huskott och idéer och lägger ork och energi och inäga. Så knappt så sprätter och upp som du inte var annars. Ja, va? Och man kan inte föra ut om hästiga täcka äpplar upp. Så man har inte sett åker ner och var. Ja? Och också när följer jag kvar för min liv är att vi yngre åren där man var skjutfotlig att jag det och att man kort sån läggning i ro i att det var förnäck ångsten, ja, och kanske vi är gör inte alltid så gå eller äpplen inte var så gå, men in i mitteln så blir man att de äldre dövna då häst ju kom i att akkurs kommer upp annars, akkurs.
0: Och hade dit en säljande klaverspelare vid oss, ne?
1: Ja, du. Och så har vi i 2003 var först och främst fick Peter Korsrud Geisling Sjönarflacknan upp till följare och vi har samband sedan då. Och det är bara så happy att sangaren är då och han är bäst vän med oss. Så vi snackar samman och han är en ofärdlig god klaverspelare. Faktiskt är han en god jazz klaverspelare. Så vi fick han oss att spela vi. Så det var ett fantastiskt forum att vi är kyrkning i Lutherskyrkje. Och jag tycker att färgklippen av så är hodliga gänga för att bo i Lutherskyrkje bara för att minna mig att det var en god löd.
0: Det är Ivas vid unga löd i ui, men nu färger vi till Aarhus. Till nu är det knacks och sanger den när jag blir gammal av LP-ne Mr. Swinging från 1924. Hur just hända sanger?
1: Ja, jag kunde ha valt nekvann danska pop i forskning var Danmark en stor producent av supergåan pop och inte minst ur Aarhus. Alltså. Det som jag har sett sändigt en mirakel från Aarhus till en fantastisk sändning om gussen nekvann tånlager sprette ur Aarhus. og ein høvsårsrykk til det knaks som finnes av studiet, som inkluderer i nekvar, unger, detaljige talenter ur Aarhus. Så knaks har haft en øyla større tuttning for dansk pop. Men at det som er damevalget tonelaget, det er det her tatt det ikke lydjust øren. Og knaks heier nekka halsærlig, nekka rått, nekka skyte, nekka oppussa, og så hans nye sangaren som bare virker som at, han virker som han heier alltid til en halsker ikke, men han virker bare så lukka glaver, og så, ja, han hever en personlighet, og det er ganske til, han hever nekka hjärsta, han hever nekka hjärsta, og hans sangaren i elskjende sangen.
0: Ja, det var knaks av LP'n Mr. Shrinking fra Nutsjefors, og jeg blir gammel.

0: Gnex er velpene Mr. Shrinking og kom ut I 1994 og sangren når jeg blir gammel. Nu færer vi atter til Kreppe og Arne Mikle. Vi færer atter til 1930 og Arne til Charlie Chaplin. Han øyer næsten næsten sangen og to hever valgt.
1: Ja, Charlie Chaplin, han vant I et ødel som I munn og aldri og eldre. Det var god minne om Charlie Chaplin. Det han som underhelt okken. Vi føringer det der vi sett I det her filmsapparatet fram. Og heftig av et lag av vetsjen, og så fikk Charlie Chaplin akkurat av flenna og I kutje, og angte var bare så filmet han 5 minutter, og vi var helt heldig, så hei man en rotle som var 15 minutter. Og han veldig utrolig produsenter, han framlagt ufærdelig av negv. Og så har han haft øyelige og gaver av å skrive tonelagøysene, og han gjort rettelig nekvann gåan tonelag, men så han det leie smile til sorgblitt, han lykkal hever en forfattar søttene skriva årene til han og giver en titlen smile. Og det hever nekka via seg her at jeg lever gonger opp og nye, så han kunne færa vidt opp av en alder del, og her alt gjøst, og alt vekkert, og alt pent, og tar det nevnt jeg smilas, men han kunne så færa vidt nye I alder del, og han slipper undan, og han slipper undan jeg færa nye alder del. Her vi møter motgange, abjong og trobløk, eller sorg, eller missa anker han. Og anker du når sin alder del, ikke nekka som nekka kvikk, så ut, vi må bare slutte at det verleggende på en ny løy vi har st. Men så tar vi kom upp all det där natten, ta det oss några områden, det inte blev vi hänga och ni forskarna eller öttas nästa del, men jag gläst iver att liv är stort och vi tar några goar, toppar I livet någon. Och jag suttit det oss nu, eller jag bryter mest till det, att det några folk som gänga vid sin egna tankar och slå sig sjön, jag hörde att det inte går något, eller jag dog inte det och det. Och tacka en smil från en främmande person eller ett heraklapp eller en virkänning eller ett rås från en öre människa har en nekv större tuttning än vi tycker om färrum. Och om det ska det som Chaplin så verkar det beskriva bara smil till.
0: Och då har vi valt här versionerna som konserterna vi sänder.
1: Ja, vi Nat King Cole.

Nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvar. Jackar slunkter i stolarytter. Klockan 1 om natten.

Sölja dronger, sölja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flagga, fyra, kärn, bötten, hela stång, vän, ekvän, nån, nån, kon, oknå. Till lag, blika stilla. Pinna still, pinna bränna, beina grinden, kinder bränna, ånen, vart vi drottna gång, fjöltna som är samliga, ur spekepen, zombies. Det är det hela nära rötten, men det syns ju simma, mera simma, mera simma. Hetta förutla färger, rukning kvar, inte lukta götten, det sköka skak, det stannar inte mat, det är skak mat, det är mellan baden, mittlen russar är, och danskar är, och rejar är, och ölen av vismar, sköljande dronker, syre dronker, skyltna dronker, soppen dronker.